دو زنانه خپلو کې منځ کې یو تر بله دا هغوی اشنۍ ده او خلاف شریعت هغوی یو بل سره ملاویږي دام حرام دي. دو زنانه یو بل سره نه دې ملاویږي خلاف شریعت ملاویدل. پدی کے دا شہوت پورا کولو تمام مقدمات اغم پکراغ لے چھ منع دی زکا چھ داغ ابتدا او انتہا معلوم دا دا فتنہ شہوت دا طول نڑوم بنے سبب نظر دے فتنہ شہوت اول نظر اوکی او انتہا دی بیا پسنا بالوشی آخری نتیجہ زناوی. نو دا قتلم حرام پردے زنانت قتلم حرام اغیر سر خبر کولم حرام لاسور کولم حرام ورپس زنام حرام. ابتدا رنبنے نظر دویم خبری بیا لاس ملاول او اخر کی نتیجہ اخیر اداوی چی زناو کی. کل ما عصا اللہ بہی فہو کبیرتن کم مخالفت راولی دا گناہ کبیر دا او دے دے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان نظر سہم من سہام ابلیس وی دا نظر یو غش دے دا غش دا شیطان نا مسموم او دا نظر چی غش دے دا شیطان دا غشنا نو دا گوار زہریلا غش دے. من ترکہا مخافتی چاچ زما دا یرنا دا نظر پری خودا پردے زنانے نے استرگوارو لے ابدلتو ایمانا دا ورنظر پا ایمان بدلوم یجدو حلاوتو فی قلبی ہی دا غی خوگوالی با پزلک بیا محسوس کی خوند و مذہب پزلک محسوس کی پلارا کسکے چرتا زنانا مخل درشی او بے اختیار رومانے نظر دے پہ پریوت فورا نظر کتکا استغفار ہوئے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ سوز الاوایا زنانا پخپل طرف لارا تا پخپل تاو تا بیا اونکتل پا دیزلکی با محسوس کے خوشحال دے دا ایمان خوگوالی بزلکی محسوس کی. نو بغیر ارادے بلا قصد نظر لنبنے دا معاف دے او بیا پخپل قصب و پسے سترگ ور اڑول پدے بدے خودے نیسی نو اختیاری نظر کے پڑھوں بھی زل کے دام گناہ دا ہاں بے اختیار نظر کے اوشو نو پاغی گناہگار نے دویم نظر چے پخپل اختیار کے پاغی گناہگارے گی دا خود زنانو مسئلہ شلا او دا کم علکانو چی گیری نیشتا نو دا بیگیرو تک کتل دا دا زنانو پا حکم کیلی دیتم مگورا. پخوانی بزرگان اغوی با بیگیری علک تنکتل بعض علمانو تا حرامم ویلی دی کل نیت خنی ندا سے الکانت قتل حرام سلو تا حکموشو چی سلو سترگی خکتا کے خوزتا مگورے اس دقا شانتے خوزتا حکم اللہ کردے چی تاسم سلو تا مگورے لا خزبهم سلو تا گوری نا وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهن پیغمرا دیکھ پل امت دے زنانو توایا چی دیدی نظر خکتا کی. نو دا آیات پا اول کے حکم نارینو تشوی دے چی سڑی دے سترگ خکتا کی او دا دے سلو پا حکم کی زنانا خود با خود داخلے وے خود دوی ذکر جدا اکو تاکید دا پارا چی معلوم شی چی زنانا با ام پردو سڑو تا نگوری کبھی قتل حرام بھائی زنانہ

پردوسلوته نګوري او که پردوسلوته قتل حرام د پردي شړی قتل زنانه او لپاره مطلقاً حرام که په خنیت ګوري او که په بدنیت ګوري نو پردي شړی ته مه ګوره په شهوت ګوري که بې شهوته ګوري نو مه ګوره دا حرام د پیغمبر علیه السلام دوه بیبیانې په کور کې وې د یوې ام سلمه بیبي نوم دی او د بلې میمونه بیبي نوم دی رضی الله تعالی عنهما په کور کې وې او یو نابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه نابینا و دته اوس پته نه لګېږي چې پیغمبر علیه السلام سره خو بیبیانې ناست دي کور ته را مخامخ شو وعلمني يا رسول الله علمني مما علمك الله هذا الله رسول تعالى الله علم در کلمة تسوخا يا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو توی چه پردو کے پاس ہے سلے دے ناغوی ہوتے خلون دے نابینا دے منگ نوی نی نو دلم سترکو نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل افا عمیوان انتما ولتاسو ملندیے افلا تبصرانه ولتاسو وینینا نگورا دا نابینا صحابینا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو تا حکم کری سلو تا مگوری پردوکے گورا دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانی دا امت مین دیدی او دا طول دنیا دا زنانو نزیات بزرگانی دی او عبداللہ ابن ام مکتوم بزرگترین شخصیت تے دا دا پا وجہ پیغمبر علیہ السلام دا اللہ زورنا مورکر عبسا و تولا او دے دو نا بزرگ نا ام ستروکا نا دا موی چه پلانه بی بی خومی مور دا او دا ما دا دے خو ستر نشده او ما تیزوی ویلی دی او ما و تا مور ویلی دی او پلانه می خور دا او ما تیرور ویلی دی پا شریعت که خو طول رونا خوین دی خو ستر بیا امشتا دا پیغمبر علیہ السلام بزرگان بی بیانی پیغمبر علیہ السلام و تی ستر اوکے نا زنانا با پردی سلیتا نگوری قتل حرام او دا بزرگانو نبم سطر کوئے دا فلانے خو پیر سیب دے او دا نسطر نکو خیر دے دا پیر سیب دے نو دا پیر سیب نبم سطر کے دا فلانے خو مولای سیب دے دیر بزرگ دے بزرگ استاز دے نو دا دیر بزرگ استاز نبم سطر کے سطر بدا ارچانکے نو پیغمبر علیہ السلام بیبیانے من اکڑے لے زنانه با ده زنانه پت اندامونو تا نگوری اغیب هم سطر کی یو زنانه ده بل زنانه اغا اندامونو چه پتوالی فرز دی اغیب تا بنگوری خاص ضرورتونا ام استثنا بی ده نارینه ده نم ده غوته نه ده کنده پوری طول بدن عورت ده ده نارینه دا نم دا غوٹینا تر کنڈے پورے دا حصہ عورت دے دیتا قتل حرام دا پتنان وغیرہ او دا زنانا ٹول بدن عورت تے بے ضرورت بوتا قتل جائز نوی ہاں دا زنانا بدن پدے که دا مخ کاسا دا عورت بنوی دا سطر دا دینی شکیلی دا مخ کاسا او دا لاسونا ملوند پوری او خپی گیٹے پوری

کالی دی د زرګر په دکان کې پروت دی، د هر ځای کالی چې دی سړی یې کتی شي، د زرګر په دکان کې کالی کتل جایز دی. زنان والے کپڑی دی تیار ہے، یو سڑے پا بازار کے اگر اڑ ایراڑ گوری جوڑا پا کے زان دا کور دا پارا خوخی نو در ایک قتل جائز دی. اگر دا لباس دا یو زنانا پا تن باندی وی بیا قتل جائز ندی. ٹیلر ماسٹر درزی دا زنانا جامع کا جوڑی جوڑو لیشی خو زنانا سر با ملاقات نکی و ناپ بناخلی زرے جامع لے والاور کی اگے پناپ دے والا جوڑی کی و پیمائش لبزینا حرام. زنانا و مارکت تن روزی جدا ٹیلر ماسٹر دکان تلالی شو مالا ناپ والا دا دوارو دا پارا زنانا لم حرام دا غنارینا لم حرام. مخکنے جامع دی اگے سر نوے کپڑاو لے گر چرا دے پناپ را لجوڑ کا دا جائز. نو دا عورت دا لغوی معنی پا اعتبار بانے مانا دادا چی اغا سیزونا چی انسان پی زان خشتکی ناغا جامع کالی وغیرہ ام کی دیشی او بیاد آغی قتل جائز دی. خو مفسرین فرمائی دا زینت نمراد دے دے کہ محل زینت دے، یعنی اغا اندامون چی پا اغی بانے دا زینت اشیاء استعمالی گی. نو مطلب دا شو چې د زینت ځایونه ښکاره کول دا حرام دی. د زینت ځایونه ښکاره کول اوس امیل دی په غاړه واچولی شو نو په سینه پروت دی، د امیل نه سطر نشته، د امیل لاندې سینه ده، هغه پټول فرض دی. د زنانه دا سر کالے دے نو آگے کالی نے دے سطر نشتا آگے تا کتیشی خو دا پکن دے چے دا کالے پروتے نو دا سر دے ویختو تا دے نگوری. بیا پا دے دے کہ دو استثناء شوی دی، یو کتن کی یو چچا تا کتیشی. ما ظاہر منہا زنانبا دا زینت سیز د سړو مخ کې نه ښکاره کوي، بې اختیاره کې ښکاره شي هغه جدا، لکه کور کې کاروبار کوي او په هغه وخت کې مخې ښکاره شو په دې نه ده ګناهګار، ځکه هر وخت په کور کې مخ پټول مشکل. نو دا مخ پټول کور کې کاروبار په دوران کې دته مستثنا کړل، د دې مخ ښکاره کولو کې دا ښځه ګناهګاره نه ده. حرم منها دے دے کہ دو تفسیر دیو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما ظہر منها لدین مراد سشیری، ما ظہر منها کی کم سیس چی مستثنہ کری شویری ادھا کپڑو دا پاسا دی، لکه د کپړو د پاسه بورقا یا غټ پړونی، نو دام زینت دی. خو د دې پټول ګران دی، یو زنانا د کوره بهر ځي مور پلار کره ځي یا بل ځای ته ځي، نو پړونی خو د خلکو نه پټولی نشي. غټ پړونی بورقا اب ښکاره کیږي، نو دا مستثنا دی، دا ښځه په دې ګناهګاره نه ده. خو دا یې مطلب نه دی چه دا سڑی و تا پا کتو کی گناهگار ندی، خدا خو مجبورن رو تیره غٹ پڑو نی یا برقه پسر کرده دا، نا خو مجبوره دا نا تا و تا ولی نیغ نیغ گوره تا پا کتو گناهگاری، اغا پا دی گناهگار نده چه دا اغی پڑو نیخ کارا شو، خو تا چه و تا نیغ نیغ گوره نا پا کتو ایت گناهگار. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نا فرمائی چه دینا مراد

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوې دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 90.4 نت ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. کومیک کی شادی کونسل نے سی مالی کال دوزرش پکشتم اشتم لپارا خیبر پختونخوا حکومت پیش کری شوی سلنا ترقیاتی پروگرام کے یو سل نہ ارب روپئے نہ زیاد کٹوتی کرے دا سلور سو پنجہ پنجوس ارب روپئے ترقیاتی پروگرام یہ منظور کر دے. دا میڈیا رپورٹ تر مہا خیبر پختونخوا حکومت کومیک کی شادی کونسل اجلاس کے پنجہ سوا سلوش پیت ارب روپئے مالیت ترقیاتی پروگرام پیش کرو. خود جائزین آباد ہے کہ ڈیرا کمی کڑی شویدہ صوبائی حکومت طرف نہ پیش کڑی شوی پنجا سوا سلور شپیتا ارب روپئے ترقیاتی پروگرام کے درے سوا اودش ارب روپئے صوبائی وسائلو زم شوی ضلع او اے آئی پی منصوبوں لپارا مختص کڑی شوی چپاہی کی یو سلواتی ارب روپئے بین الاقوامی مالیاتی و امدادی اداروں معاونت نہ حاصل کی دن کی ترقیاتی فنڈنگ باندھ مشتمل ہوئے. والیکم اقتصادی کونسل د نظر سنین آباد مجموعی حجم کم کول اسرا سلور سوا پنجا پنجوس ارب روپئے مقرر کر دے. خیبر پختونخوا حکومت غٹ فیصلہ کڑے دا آمدن ہدف یو سل اتیا ارب روپئے مقرر کرے دے. دا وفاق طرف نہ ترقیاتی بجٹ کے کٹوتیا او نور مالی مشکلات لوج خیبر پختونخوا حکومت ہم راتن ان کے مالی کال دوزرش پگشتم اشتم پدوران صوبائی آمدن ہدف یو سل اتیا ارب روپئے مقرر کر دے. ولی دینا ماہ کے یو سل پنزوس ارب روپئے مقرر ہو. دا میڈیا رپورٹ تر مہا وفاقی حکومت صوبو تخپل آمدن زیادہ ول احتیاط کرو او خیبر پختونخوا تے پنجش پیتا ارب روپئے اضافی محصولات حاصل کولو سے فرش خم کرو. صوبائی کابینہ نے منظور شوی بجٹ اسٹریٹجی پیپر مطابق ابتدائی توگا ٹیکس او نان ٹیکس آمدن مجموعی ہدف یو سل پنجوس ارب روپئے مقرر ہو. والے اوس خغاز یا تول اسرا یو سل اتیا ارب روپئے کڑی شوی دی. وفاقی وزیر خزانہ اقتصادی سروے کال دوزر پنجوشتم شپگشتم پیش کرے دا اولی دی چیروان مالی کال پیوش میر دن نو بہرنی چیلنجوں باوجود معیشت بہتر کرکردگی ہو دلی دا ملکی معاشی شرح نمو 3.1% زری شبے ہدف ورست پاتی شوی دی. محمد اورنگزیب بولی دی چی منسون برانون عالمی تجارتی غیر یقینی صورت حالو او مشکی وسط کے کشت کے باوجود معیشت کے استحکام رغلی دی. وفاقی وزیر خزانہ بولی دی چی پاکستان معیشت حجم سلور سوا دو پنزوس ارب ڈالر نہ زیاد شوی دے. یو کس سلانہ آمدن اول سوا یو پنزوس ڈالر نہ نول سوا یو ڈالر شوی دے. جی ڈی پی گروتھ سلور فیصد نہ زیادتی دلو توقع ہو مشکی وسط حالیہ صورت حال و معاشی سرگرمیانی متاثر کری دی. تو میڈیا رپورٹ تر محاذری شعبے گروتھ ہدف سلور اشاریہ پنجہ فیصد پر زائد ترقی شرح دو اشاریہ تو فیصد راغلی دا. د خیبر پختونخوا محکمہ تعلیم مستزانو تا غټ ریلیف ورکړی دی. دوا کالا مکمل کې دلونه محکمې ملازمینو ته بدله غیر قانوني ګرځولې دي ترانسفر اډر یې معطل کړی دی. د میډیا رپورټ تر ماها خیبر پختونخوا محکمہ تعلیم طرف نه ملازمینو ته یو تعیناتې باندې دوا کالا مکمل کې دلونه محکمې منتقل کولو پالیسۍ چیلنج کولو نه بعد اهم پیشرفت مهي ته راغلی دی. سیکرٹری تعلیم د ایجوکیشن ډایریکټوریټ طرف نه جاری شوی ترانسفر اډر په فوری توګه معطل کړی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا محکمہ تعلیم فیصلے نہ بعد متاثر استادان و سینئر کلرکس او نور تعلیمی عملے تا فوری ریلیف فراہم کری چوی دی. سیکرٹری تعلیم ٹول متعلقہ حکام و تحدیات تے جاری کر دی جے متاثرہ ملازمین و تبدلی دا پفری تو گا واپس واحص تلی شی. واضح دیوی چے پیوشمیر ملازمین و تبدلو خلاف خیبر پختونخوا سروس ٹریبیونل سر رجوع کڑی وا. اپیلیٹ اتارٹی دا مقدمے جیزے ہستلو نہ بعد ملازمین و پا حق کے فیصلہ اور ولے. عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر ایمل ولی خان قومی اقتصادی کونسل اجلاس کے خیبر پختونخوا بجٹ کے کٹوتی باندھے سخت رد عمل ورکڑی دے. ولی دی چی خیبر پختونخوا بجٹ نہ یوسل نہ ارب روپئے کٹوتی شرمناک دا صوبے وسائل و حقوق باندھے مسلسل سمجھوتے کولی شی. سینیٹر ایمل ولی خان ولی دی چی فرم پنجس وختم یا فرم اوسل وختم اقتدار ایوانو کے نستا ٹول کردار پختونخوا حقوق ختم کولو او صوبے کمزور کولو معاملے کی یوسف کی اولاد دی. سینیٹر ایمل ولی خان دا ہم ولی دی چا تلسم آئینی ترمیم لاندی صوبو تا حاصل شوی مالی خود مختاری او آئینی اختیارات وقت پا وقت کم کولی شی. دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر ایمل ولی خان ولی دی چیو سل نہ ارب روپئے غٹ رقم صوبے عوامو امانت و خیبر پختونخوا بنیادی سہولیات و امن امان او ترقیاتی منصوبوں لپاره سخت مالی مشکلات سره مخ ده. پی ٹی آئی غٹ فیصلہ کرے دا ناراض ارکنانو سرائے رابطے باندھے پابندی لگولی دا پارٹی ڈسپلن متعلق پی ٹی آئی غٹ فیصلہ کرے دا پارلیمانی و سیاسی رابطہ کمیٹی طرف نا صوبے ناراض ارکنانو سر رابطے باندھے پابندی لگولی شویدا پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی و سیاسی رابطہ کمیٹی طرف نا پارٹی معاملات میڈیا باندھے روستن کی ناراض ارکنانو سر رابطے نہ کولو ہدایت جاری کری دی دو پارٹی طرف نہ ہدایت کی ولی شویدی چی دا سی ارکنانو سر ملاقات اور رابطے باندھے پابندی لگولی شویدا چا پارٹی معاملات میڈیا باندھے اچت وی اولی بلخوا دا خیبر پختونخوا سابقہ وزیر اعلی علی امین گنڈپور پارٹی احکامات باندھے سخت تنقید کری دی سابقہ وزیر اعلی پارٹی جری احکامات حوالے سر ولی دی چ نوٹیفیکیشن غیر معقول دی سیاسی جماعتوں کے دوشان احکامات نشی چلے دل کم حلقو مح کے پارٹی باندھے تنقید کولو خغانن عہدوں باندھے موجود دی علی امین گنڈپور ولی دی چ دم کیو او نوٹس نہ اختلافات کمی گی نہ بلکہ زیادتی گی اول دی سر دا خیبر پختونخوا سابقہ سپیکر او پی ٹی آئی رہنما مشتاق غنی ہم پارٹی احکامات باندھے سخت سوالوں اچت کری دی مظفر آباد ہیلی کاپٹر حادثے شہیدان و جنازے المنز ادا کرے شویدے 13 روز مظفر آباد کے پاک آرمی ایویشن MI-17 ہیلی کاپٹر حادثے سرمخ شویو چاہے پنتیجہ کے ہیلی کاپٹر کے موجود ٹول تنان شہید شویو حادثے نہ بعد شہیدان و جنازے المنز مظفر آباد کے پورا فوجی اعزاز سر ادا کرے شویدے جنازے المنز کے اعلیٰ سیول عسکری قیادت شرکت کرے دے دو جنازے المنز کے آزاد کشمیر قائم مقام صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر کور کمانڈر راول پنڈی اعلیٰ سیور و عسکری حکام اسرا ہریانہ غٹ تعداد کی شرکت کرے دے جنازے المنز پموکا پاک فوج چاکو چوبند دستے شہیدان و تسلمی پیش کرے دا شرکا د شہیدان و لوئی درجات و اول وحکین لپارا صبر جمیل حسسی دعاگانے کرے دی اوس یو نظر دنڑے پا حال
3: that have been coming into social media.
4: Now to the latest escalation in the Middle East.
2: امریکی ایران باندے دفاعی حملے کڑی دی فوجی تنصیبات او مواصلاتی نظام نشنا جوڑ کڑی دی دا امریکی سنٹرل کمانڈ سینڈ کام اعلان کڑی دی چی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ خدیاتو باندے ایران کے یوشمیر حدفونو خلاف دفاعی نویت حملے مکمل کڑی شوی دی سینڈ کام لخوا بیان کی ولی شوی دی چی کروائی پا دوران ایران فوجی نگرانی صلاحیتونا مواصلاتی نظام او فضائی دفاعی تنصیبات نشنا جوڑ شوی دی حملوں کی امریکی کے میرین کور فضائیہ اور بحریہ پر مشترکہ تو گبرہ حصہ دا امریکی فوج لخوا ویلی شوی دی چی کروائنو خدف خغا ایران اساس سیوی چی کم امریکی فوج او تجارتی جازونو لپر حطرہ جوڑی دلو شو دا امریکی نک بندہ ماتا ولو کوشش کے بھارت تیلو ٹینکر تباہ کرے شوی دا میڈیا رپورٹ تر مہا بھارت جاز باندھے ایران نہ تیل منتقل کولو الزام و امریکی خبر درے نظر انداز کڑوی چید حغینہ بعد بھارت تیلو ٹینکر باندھے حملہ کڑی شوی دا پا جاز کے سوران درے اہلکران ہم حلق کڑی شوی دی میڈیا رپورٹ تر مہا جاز پا مبینہ توگا امریکی ہدایات و خلاف ورزی او نک بندہ ماتا ولو کوشش کڑی دی دیل وجہ حغہ نشنا جوڑ شوی دی ولی بلخوا بھارت دا وکینہ بعد امریکی مشن نائب مشر وقت دے احتجاج ریکارڈ کرے دے دا میڈیا رپورٹ تر محکام لخوا ویلی شوی دے چھ معاملے باندے بضبطہ سفارتی سطح باندے تفضات و اظہار کرے شوی دے اولی بلخوا سفارتی ماہرین ولی دے چھ بھارت تیل و ٹینکر تباہ کولو دا واقعہ دا بھارت او امریکی تعلقات لپارا یو نوے سفارتی چیلنج جوڑی دلی شی دو د ریڈیو امنیٹ سی اشاریہ 4 نیٹ ورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پار ریڈیو امنیٹ سی اشاریہ 4 نیٹ ورک سره اوسې اوس ما ترکړه اجازه د لوی له پامان

0: زمنګا هني منسه بوای چی لکه سو ګورای په معاشره کې انزایټی ډیپریشن پریشانی هغه ډېر زیات ده
1: جی جی
0: هني منسه بوای چی سومروم ذهنی امراض دي نو د اغه تعلق هغه د جسمانی امراض سره دی
1: یعنی
0: په بدن کې چرتا نه چرتا داسي یو تکلیف راغلی چې د اغه سیګنل هغه زمنګا عصبي نظام ته ځي زمنګا ایموشنل نظام ته ځي انو اغا منگ تا دا انڈیکیٹر کئی جا دا انڈیکیٹر دے زمنگا چی پا بدن کے سنا سو فرق دے کلا جی جی منگا جسمانی لیول اغا اگنور کیو منگا دا مزغو ڈاکٹر سا کبر شو ناغا جی کتا نگوری چی دا دا بدن را سیگنل بارا پا کم زین روان دے
1: جی جی
0: اغا تا داریک پا انٹی ڈیفریشن مانے پا اغا دوائن مانے واجئی چیستا ذہنی تکالیف کی کمیرا چی نا عرضی طور خوپائی کی کمیرا چی خوچے کم جسمانی بیماری دا اغا وقت پر وقت با مخمانے روانے
1: yes.
0: تاسی کن نو پا دیو جمانے ہون پی تی دا سی یو علاج دے چی دا ستا پا مجموعہ مانے یعنی کستا ذہنی علامات وی پاگے کی تاج بھائی منگا دا ٹھولو نا اہم شے آغا یر اغلو چکمی اس لگ دا اسمان دا پرسکرود نا یرا دا تنہائی نا یرا دا تیاری نا یرا ذہنی علامات جی اغا منگا لازمان اخلو
1: او اکثر خلق دا سی ہوئی ڈاٹر صاحب جاگی دغینوں میں یریگی گا نا گڑھ نا
0: گڑھ نا یریگی
1: خلق دیر زیادہ ویڈیو سے کے موجود بھی جم گٹھ ہوئی کہ نا دغینوں میں دیر زیادہ یریگی
0: منگا ایگورافوبیا او لازمان خبر دا چی کچھ کنی واضح یری آغاز منگ پہ تحریک را لمنگ تا علاج آسانی بل جی دے دیو بل خبر زوا حضاحات کو ما
1: جی جی
0: چونکہ جی زمان تعلق پخپلا دے صحابی سمی سر دے اگر چی تاو سنگا زمان تعرف کو کچھ مختلف سمی کی زوا پاتے شوئے ما نو لگی در با زمان پہ دے اصطلاح کی زمان پہ دے خبرو کے لگ فرقی نو دا غصر چی کم مریضان رازی کسو تا غی پہ اصطلاح ما نے پو نو شملا کاؤ زو پرون زو نظام سے فرانا سما زمان پہ علم کے دائز آپ پوشوا چی دل سا کی ساخ رابی دو دا ساپوٹی ہوئی
1: جی بیرکر
0: نو دا لکه زما په علم کې اضافه شو دا د دې کمی علاقې ته زما چون کې جی زما تعلق صاحب سره کومه تعلق ما واده ډیر نه کړی
1: دی جی جی
0: زما کورواله د ډیر دی نو چې کله جی هغه چرته خبرې کین نو ما ته ویرا دا اساس د کلی والا خلک چې کوم نه زما د خبرو برخان دي زما نه تبا د خپل استلان نه بدلې ځکه دستا پہچان دی
1: اگزیکټلی
0: دستا پہچان دی ستا چې کوم استلال نو دا به ته د پاره استعمالې چې تانه سوخت پوز کې چې ستا تعلق ته کم ځای سره دی نو په دې وجمانه کې زما په بازو خبرو مانے تاسو نه پوهیږي نو دا اخی وضاحت زمانه غواړي او چې کله به باز خبرو تاسو نه پوهیږم نه وضاحت به زره تاسو نه غواړم
1: اگزیکټلی بالکل جی نو پس بدا سے مطلب کار چې دی دا مخ تر باندې
0: دا مخ تر باندې چې په هو پته کې اصل د مریض د مریض په سنسیشن معنی د مریض په احساس معنی ځان په کولی چې آیا دا تکلیف خاص پا کم ځای کې دی او احساس لکه څنګه چې ما تاج بری له سپورټي یو مثال ورکو نو سپورټي ته جی سنسیشن وای یعنی ستا چې په کم ځای کې تکلیف ته نو ال ته جی احساس کیږي ال تک احساس چتا ته په سستنه به کوچ کیږي یا سوې دې په کې یا په کې د دین علاوه مختلف قسم درد دی نو اول جی د خپل تکلیف ځای منتخب کول دې تکلیف ته کم دی بیا جی احساس تا ذهن ته سزي چې کم کم احساس سي هغه مالج تبیلی بل خبر دادا جی چیز کستا دا تکلیپو پسمانے سی واقعی کی پسمانے کمی گی چونکہ زمنگا صبح خیر انشاءاللہ تعالی اولا نے پرکیم تے
1: جی جی
0: اور سنگا کی تاج رحمان بھائی خبر روکر چی پرکیم کی زمنگا مقابلتن دو مریضانو تعداد سیوا بھی نو تاسو تزما جی دا درخواست دے چی تاسو دخپل جن اغه موړونا اغه ما ته وای چې باغی ته کی دغه کی تاسو تکلیف ملایويږي لکه هغه تاج به زنه زنه خلک وای چې په گاډي کې لاشم ما ته دا کلیپ تکلیفي شنوار ته کې دا تکلیفي چې غنه ته وشم دا تکلیفي پتا نه هي کی دا تکلیفي د ما دو زنه نو چې کم پوچی دا مرز دي دا خاص رز نه مکه کم کم تکلیفو نه دوران کې کم تکلیفو نه رس کم تکلیفو نه دا جی ډیر د مزي فیل نه خو کله چې کله تاسو موږ سره په دی لار روانې یو ځای روانې زمونږ چې کم مقصد دی اغاد انسانیت خیر خیر دی تاسو بجی هریان چی دا هنیمن تاسو چی دا غی تحریرات ہو گوری نو تاج بی اغاوی هومپیتی is a gift of God
1: yes.
0: یعنی دا دلا دا طرف نا منگلا را کڑی شوی یو تخپالا
1: بلکل
0: جی دا مختلف کسما طریقه علاجی نو ولی ناکاما شو دا غی بجی دا دا چی چی اغی دا مریض علامات اگنور کردی پا اغی معنی اغی توجه نساتی نا بجی با شو دا ٹسٹ نو کا او د مریض احساسات مریض د سکه کی سن کیږي اخ جی داغه تپوس نشتا ګوره چې کلا ته بیمار شې نو انسان کی علامات راځي او دغه علامات دغه تکلیفونه ساده علاج بهترین ذریعہ وی چې کلا چې موږ تاسو له دواې

0: کو دوارا زی یادر زیبا ستا پا تکلیفون کی لگا اضافہ کی گید پار دا دی چھ کم علامات دینو دخ ستا دا شفا ذریعہ دا چون کی دا دی پاور دا دی طاقت ستا بیماری مقابلہ کی کمی زمان دوائی صرف داو کی چھ ستا دا علاماتو آغا طاقت سوا کی دا پار دا جستا بیماری لاندر او پر دی او آغا پاغا پی حاوی شی با جمانے کی او دوا دری رزی زمان دوائی دا اصلا تکلیف تر کدا دا خوشحالی نخدا چھ زمان بدن کار شروع کرد دی زمان چھ امیون کم سسٹم دی پا آغی کی اضافہ را روانا دا اوس پا زمان بیماری چکم دا آغا اللہ تعالیٰ ٹک گئی نتا جی بنیادی خبری دی مرو رو بکو انشاءاللہ تعالیٰ
1: yes, بلکل جی نو ڈاکٹر صاحب پدی مدی عمل درآمد هم بکار دی کدا اکثر خلق دا سی چې خپل مرض پټوي کنه نیمه خبره بیان کی اونې خبره چې کوم دا غزان څه کې اوساتی پته لګی نه چې دونه دوه اچارا چې کس چل کوي نو پکار دا چې خبره ټول ویل پکارې سبي بیماری موجودی په جسم کې ته ټول ویل پکار دی ا بای د وی ګران اردن کو تاسو بر سر هم په پرون کې ګډون کوي کال دلاره اس ام اس دلاره تاسو سر په پرون کې شامل دي شي کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتي 0300 711 88 99 اس ام اس تاسو په 83 زوم برون کې باندې کال طرف ته ګورم سره باندې کال سره سوکته السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دې جسو خبرې کوي سر تواب سے پروگرام کے دوست ہر کلے ستڑ میں شپ خیر علی در توایو خیر خیر دې در تواب سے تاسو خو یې کنا ڈاکٹر اجمل خان صاحب جی
2: اجمل خان
1: جی
2: تقریباً
1: صحیح مسئلہ
2: کم از کم 50 سال
1: مطلب تھا 50 دی اولڈ نا میں 50 دی اولڈ نا صحیح تو سر تواب صاحب تاسو ریڈی ته وګورئ ډاټا سے پدی مده خبره کوي ښا ان شاء الله تعالی ورته پرم برابر کما خو ڈیرا مدنا سر تواب صاحب دزر خیر سے جو کہ بہ اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب دی ادا وئی زما مسئلے کی دغه شکایت کوم دی غادی او د دې وجنه ماته تکلیف دادی چې زما کم پیشاب وغیرہ دی اغه سوی کوي مطلب سوزی کنه جی نو تقریبا د 13 دو کال نو ورته دا مسئله دا ویلو پد کلاج دی کړی وین خو دی دا وئی چې ډم به کچ کم پرسنټیج دتی نو 48% او چې کوم دی غلګ کم میډیسن دی وغیرہ یوز کړی دی ویلو پد تک سره 38% تر غلې دا نو اوس دی دا وئی چې آیا په هم پد د دې علاج تک نه
0: جی شکریہ جی چونکہ دئی زما ایج لیا سرا ہم فیلو ہوتا ہوا ہوں جی پچا 50 غیم والے الحمد للہ 50 امام والے گورے جی الحمد للہ دو دیتا لکه موږ عام پښتو کې ویره رما غوښه شوې ده دا پرسټیټ هغه په سایز کې سیوا شوې چونکی په دې کې دن چې کوم دی هغه د تشو متیازو نه لای راغلی ده چې کله دا اوپر سیږي د دې سایز سیوا شي نو دا په د تشو متیازو په روانګۍ کې هغه رکاوټ راولي ګوره جی سومرم تو روس پورې کې سونه الحمدلله ما شکر راغلی تاسو د سواد تسمه باندې تپوس کولی شي د پرسټیټو جی کامیاب علاج اگر موسا کا موجود دے عام طور جی 51 وجوہات اغا زمنگا سافٹ ویئر راغستی دی صرف تاسو جی دا مہربانی ہو کہیو چی استاسو تکلیف و اغا پسو وقت کے سیوائی او پسو جمانے سیوائی او موسا کا جی مکمل دا ذہنیت راڑی چی ہومیوپیتک چکم سلیبس تھے اگر جی آغا خبریں پخپل سلیبس کی شامل ہی چاہ کامیاب ترین ڈاکٹرانو کڑی وی دان جی چی آغا ہوائی خبری نہیں جی دلتا حقیقت تے نوتاسو خاطر جمع ساتي سرب و سرب و دور مهرباني وکي چې تاسو د پراستيټ سیوا شوي دي نو اغي سره سره مجموعي سمره تکالیف اغا تاسو ته راغلي دي په تاسو امتیاز کې سوره پر کراغلي دي د دینه علاوه امتیاز استعمال سوزي هر یو علامت جي اغا درې قسمي آیا تش امتیاز په شروع کې سوزي آیا په دوران کې سوزي آیا په اخر کې سوزي صحیح دي جی نو دا ټولې خبري اغا چونکی نن موږ پروګرام پسو جو مانے لیٹ چورو کو
1: جی جی
0: نو تاسو دا پزین کی مرا والے چی آیا ہوں پیتی کی دو تو چو میتیاز دو دا مسانی دا وقی علاج تے ہوگی نا بلکل جیشتا خپل علامات نوٹ کئی منگلوا لگ مکرہ کوئی چی تمرا علاج ہم التو کو نیو کورس جی اگا منگلو مکرہ کئی چی منگلا میڈیسن در کو او الله تعالی ان شاء الله شفا درکې جی
1: ډیره زه تمنه کوم ډاکټر صاحب دا زموږ ډیټیل سره خبره کوله یقین زموږ د غرور زر تواب سے احساس خبرونه بغا او مستفید شي وي بای دی وای پروگرام زموږ دی درد درمان دا پروگرام کې ماته وی لګي کې سسم میزبان تاج الرحمان او ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دي کوم چې خپل او ویډیو په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه ما زیګر سلو ورو بجو پورې خپل او ویډیو کوي سبا د جمعې ورځ نو د دوی فری کیم دی سبا او په درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی فری کیمپ کی گی دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دی ڈاکٹر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نه لې او په دویانو کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته هم پوره پوره تاون هغه کېدلی شي نو تاسو ځان سره هیلپ لاین نمبر هم یاد ساتئ په دغه هیلپ لاین نمبر باندې تاسو ځان د مخکې نمبر هغه هم اغستلی شي او د ڈاکٹر صاحب دتلو یا د راتلو وختونو چې دي هغه هم معلومولو شي ورسره ورسره تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دي شیر دا چرته دي نو تاسو هغه هم دغه انفارمیشن ترلاسه کولی شي هیلپ لاین نمبر دیجی 3043911 99 03 09 711 99 0309 711 999 او دے سرا سرا زمون چھے کم پی ٹی سیل نمبر دے 0997 310 400 0909 300 یعنی 0909 310 400 پا دا غش میرا بندے ہما تا سورا بیدا اگا کولی شے ورسرا ورسرا کچھے دا سمتا اخپل آواز نا بلکہ اخپل الفاظ را لگل گواری نو تا سمتا اخپل الفاظ اگا ہما را لگلی شے الفاظ را لگلو دا پارا بتا سو اخپل دا موبائل رائٹ میسج اپشن تزے ال دا ٹائپ کوئی آر اے بی لکشن اسپیس اخپل نام دا علاقی نام او دا رنگی ڈاکٹر صاحب نے سب پختنا اگا اخسل گواڑی اگا پختنا ٹائپ کئی راسن کئی را ویلی گئی اتا پنز اتا درے بندی یعنی 85-83 بندی با ساسو میسیجز دا بدا پروگرام برخا جوڑی گئی پر وہاں کے گرو تو چاچا میسیجز کڑی دی دا بدا پروگرام اس اگا جوڑی گئی انہوں نے میسیج مترا کر دیجی آوی السلام علیکم تاج مامو تا سو سنگ ہے از بالکل ٹک ٹاک میں جی نام دینے دے لکھے ساسو ڈی رزیتا مندنا کو دینے علاوہ بل میسیج مترا کر دی بھولنا میری عادت نہیں یاداشت چلی جائے الگ بات ہے تو یاداشت کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس آ سکتے ہیں اور اپنا علاج کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی یاداشت بہت تیز ہو جائے گی بادام کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بہت شکریہ جی خوش رہیے گا نامہ اخبار اندر کرے ددین علاوہ بل میسج اگلے السلام علیکم سر جی ہاؤ آر یو سر میں نے آپ کو دیکھا ہے ٹک ٹاک پر بہت شکریہ جی اگر آپ نے مجھے دیکھا ہے بڑی نوازش آپ کی خوش رہیے گا ہنستے رہیے مسکراتے رہیے اور اسی طرح مجھے دیکھتے رہیے ددین علاوہ بل میسج کو چائے کر دیجیے وائی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کو اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام مننه جی
1: او ڈاکٹر صاحب نے داتا پوسو کې چې زما په سر باندې درد راځي یو طرف تا رائټ سایډ تا د دې سبا کې دشي تقریبا د 13 درې میاشتو نه دا مسله درا تا عمر می چکم دی هغه 35 سال دی جی ڈاکٹر صاحب
0: ګوري جی د سر د درد راتلو موږ سکا د دنیا جهان وجوهات دي
1: جی جی
0: ہاں دیکھیے لکا دئی ہوئی چی یو سائڈ مانے درد دے نو پدی کی دان نوٹ کھول دی چی استا سو مستقل پر رائٹ سائڈ مانے یعنی پخی سائڈ مانے درد دے او کنا کلا پر رائٹ سائڈ مانے او کلا پو لیفٹ سائڈ مانے درد دے ددی نہ علاوہ جی چی کلا درد راشی نو دا اغی احساس اغا تاسو تا سکے گی تاسو بجی حیران شی چیز ونگا خپل سلیبسو 107 وجوهات صرف د خي سايد يعني د رائټ سايد سر درد اغا ارغست دي دمنا يو وسي چپټر اغا موږ سره موجود دي نو آیا مستقل پر سم طرف درد وي بیا دا غنه بعد چې درد راشي نو دا غي احساس وي بل چې کله درد موجود وي نو ستا درد په سمانه کمیږي او په سمانه سیوا کوي دا غي یو ټایم دا دي چې آیا د ټایم سره تعلق دي آیا د وجوهات سره تعلق دي یعنی ٹائم اینڈ کنڈیشن یا بساس دا مرض وقت بھی یا بھی وجوہات بھی جی یعنی یا نور سر تعلق تے یا دا لوگی سر تعلق تے یا دا سفر سر تعلق تے نو دری خبری تکلیف پا کم زائدے احساس سنگ دے او پس کمی او پس سیوا کی گی نو 107 وجوہات تے منگتا سو لپیلٹریشن کو او ستاسو دا علامات و مجموعیت او ستاسو دا طبیعت مطابق دا دوائی انتخاب کو جی منگتا دیر ازتا منہ گوڑا ڈسپی اینی وے بلکو آل طرف زگرم سرکال کو ان کے سوکتے السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سنگھ لکھے
1: خیر خیر جی دس سکھ
3: ڈاکٹر صاحب سلام ہو کے
0: وعلیکم السلام من جی
1: جی جناب سکھ دکم سے نا
3: حزب اللہ ری شنگلو نا
1: سکھ
3: حزب اللہ ری شنگلو
1: حزب اللہ شنگلی پائی یا شنگلی بالا
3: شنگلی بالا
1: نا اجی حزب اللہ زما بخیر تاسو کوسه پړم بي زل کال کړی دی کنه
3: لوم بي پېدل میرا تا کړل نو کله خدا زما هغه دو ټیم نه راکې
1: یار کنه
3: ټیم هغه وای
1: صحیح دی ډیر څه تمن نه کوم حزب اللہ ډاډ سم څه پختنه لره
3: جی
1: جی پختنه اوګه پلیز
3: نو څه پختنه کوم نو ډاکټر صاحب دا تاسو یو دو دې البوما ډېر ښایسته ښایسته خبرې پکې تاسو کوئ مالین ساتونه بیانونه دا مونږ اړو لکه
1: ډېر زیات مننه کوم تاسو تاسو په خپله څه کار کوئ حزب الله
3: خوشحاله تاسو ډېر وروڼه زه ډېر زیات خوشحاله شوی ما چې تاسو مونږ لا دلته یو پیغام اوړی دی لکه آز څه تاسو اوړل دي که نه مطلب خبره تاسو کوي دا
1: صحیح ده راته وایي حزب الله صاحب تاسو په خپله څه کار روزګار کوئ
3: زه وزګار یم بلخال جی
1: رول ماستر یې
3: جی
1: خرون ماستر پرون باندې کته یو بر راځي کنه
3: جی
1: ډیر مند نه کوم حزب الله صاحب نور بچا ته سلام دوه لیکل غواړي
3: جی
1: مې نور بچا ته سلام دوه لیکل غواړي
3: ټول ته سلام
1: دوه وعليكم السلام ډیر زه ته مند نه کوم چې تاسو سره حزب الله چې موږ د شنګلی بالا نه کال کړو ډیر زه ته مند نه کوم ډاکټر صاحب داس زمدا سه ورته کې چې په فرست ټایم نه پروګرام اوریدو او په فرست ټایم نه کال کړی دی او د دې دګی لوم دا چې سر په دې پروګرام کې زما کال لګی دا نور پروګرام کې زما کال نه لګی
0: فاجي فاجي
1: نو خیر کله کله پکې کال نه لګی کنه ډاکټر صاحب هغه وځي چې اخر ډیر زیات پیګل نه کوم کوشش کوي چې زما کال دی ولګي زما کال دی ولګي اره کس خبره به نه کنه نو د دې وجه نه دا کرازي کنده ګیلې شي کوي خو بکه خامخ
0: بي خام جی بالکل
1: نو بالکل جی تاسو موږ کال زغه هم کول شي اس ام اس هغه هم کول شي کالینګ نمبر زموږه ځان سره یا سدي جی 0309711899 0309711899 ساسو میسجز دادا پروگرام برخوی ورسر ورسر 0909 310 400 بہم ساسو کالز دادا پروگرام برخوی زودو کال تر دگون سر کال کوم کی سدی سوک دیجی او کم زنه السلام علیکم وعلیکم السلام اددی کال د خیر سره ڈراپ شو تاسو دوباره کوشش کولی شئ په 0309711899 باندې هم او په 0997310400 باندې هم تاسو موږ کالز وغیرہ کولی شئ ا میسج راغله دی ویرب دی خوشاله مکا وی داس خیره راته کوي اللہ تعالیٰ دیتا ستا ہے نا نیک ہدایتوں کی خلیر افاد کا خیر خلق نہ کہی کہنا خلق دعا گانے کہی دعا گانے خوبا یوزل رنگ چکم دے اگا لازمان راوڑی ساسو دیر ازتا مننا دا میسج کولو بل میسج راگا دے جی بیاس سلام علیکم تاج بھئی تاسو سنگے او ڈاکٹر سب تا سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام مانو جی
1: او ڈاکٹر سب نے دا بخت نو کہی چیز ما گردہ کے 15 mm کانے دی آئے دا دی علاج تا یا نا او عمر میں جکم دے 25 کالا دی جی ڈاکٹر سب
0: جی بالکل تو ماں بیگم پر خبر رکھو جی تو گردے ہرگز جی تاسو اپریشن مکوئی دا گردی اپریشن جی آغاز پر غیر ضروری اپریشن کے چوما تاسو خپل تکلیف صرف ڈیفائن کی جی چی تاسو خی طرف تر تکلیف دے گز طرف تر تکلیف دے او تکلیف پر سمانے سوا کی پر سمانے کمی گی تو گردی جی منسک یو ڈیر وسیع چپٹر دے دا موئی چی دے کی علاج تھا او کنانا الحمدللہ بالکل علاج تھا چکلو مرات لے شئی موسٹ ویلکم اللہ بدلہ شفا در کی صرف منگ تا خپل تکالیف بیان کئی جی
1: جی ڈیرے سے تمہارا کوڈا سے بل میسج دا راغل دے دا دبئی نوں تے میسج راغل دے جی دا میسج دا سو کئی ویا السلام علیکم تا سے تا سوتا او ڈاکٹر اجمل خان صاحب تا سلام
0: وعلیکم السلام
1: او پٹا گرام کی ورتا ویلکم وایو او دازم کا مستقل اردن کی دی ادی دا محل پ دبئی کی خپل جاب چ دی ہم کوی او ور سر دا محل زم کا پروگرام چ کوم دی ہم مانیٹر کوی ابو طلحہ ددی نام دا او دین تو ہر پروگرام کے میسجز کاس چ کوم دی اگا لازمن کی ددی ڈیرے جاتا من نہ کو ڈاٹا صاحب چونکہ مطلب دی خپل کار روزگار ور سرو م کوی او دغه دمرا بیزی لائف باوجود دی مزم پروگرام تے یو میسج یو کال چ کوم دی زم کا اردن کو دا پارا او زم چ سمرا مینوال دی اگے دا پارا یو میسج یا یو کال چ کوم دی لازمن کئی نو دا چھ خلق کل انسان پر پردیس کیوی نو اگے تو پتہ لگی چھرا د مکس صورتحال دے کنا چیز ہم کو اپن کرونو کی صورتحال دے ہم کو پردیس کی پردیس تے نو خیر نہیں وجی کال طرف تے زگورو ہم اس طرح کال کون کی سوکتے او د کم زین دی جی 0397118899 السلام علیکم السلام علیکم جی اوکے وعلیکم السلام جی سوک السلام خیر دوسرا خبر نہیں کی زبر کال وقت السلام علیکم جی نام جی سوک دکم زنا السلام علیکم دوسرا خبر نہیں کی زبر السلام آزادی کال جی خیر سر کا ہمڈ ڈراپ شو آتا سے دوبارہ کوشش کی جی 0397118899 اور 0310400 کال خلو جی 0997310400 من جی السلام علیکم السلام علیکم جی خیر دی جی دسو خیر جی سو خبر پروگرام کے دوستو ہر کرے سڑے مشی بغیر آلے وایو ساجد ریڈیو بند کے ریڈیو تو اوکے تھا سر سے جواب در کم صحیح تھا ڈیرا مند نے کہو ساجد تو زنخیا سر اوکے بھائی اللہ حافظ ڈاٹا صاحب ندوی اور نمبر چتا سو خبر ہے ڈاٹا کوشش دا بھی شیئر کم چی زج دا وایما شیئر کم مرزان کال کی اگے سرم خبر زیاتی ہوشی خبر کو دا ملک زیاتی ہوشی او کل ز کٹ صاحب نو تاس نظر مطلب سر خبر ز دغه طرف ته بوزم مختصر سر خبر ز ک زکٹ کو ملک وجدا یمس کی زم چ سمرا قابل قدر دی قابل احترام دی مون هر یو کس کوشش دا گو چیر اگے سر زم خبر پر پراپر آواز کی او کڑ لشی خو سم ٹائم دا سوی چاگے سر د سیگنل اوٹی سر مسل وی ڈاکٹر صاحب اگے آواز ہم تک نرا رسی کله چې دغه ظاهر خبر دغه کال مو ټراپ کو د دې د بجې نه د کم ټایم ملایويږي دا څنګه بار بار خطه پر روان کې وایو چې کله څنګه کالز کوي خبر ځان سره یا ساتي ریډیو والیم بندوي توجه څنګه راخته را کوي دا ځنه کله پوره وي خو په خبر باندې نه پويږي اوس خبر چې دا څنګه پويږي یا مونږ نه پیګو بای دی د پروګرام اخر نه کال وی ډاکټر صاحب او د دې نه بعد یو پروګرام چې کوم دی هغه وایند اپ کو السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل بابا خرو جی السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: جناب علی سو دکم زینا
4: جی
1: تا سو پروگرام کے ہر کلے بھائی ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ لے رہے جی جی دادا سو خبر لگ دوبارہ اوکے پلیز سو آواز لے کٹکے گی خبر دوبارہ اوکے جی جی
4: اگر
1: گردا کی کہاں دے صحیح ریڈیو ٹاک مسئلہ دا ورتا او دا کریں گے اور گردے کی چکم کانے موجود دے نو دا ددی دا پارا چکم دی سکول پکار دی ازما ایکسپیرینس دا وی ڈاکٹر صاحب منگو گرو دا پیشاب مسئلہ چکم دا کانے دے کانے دے
0: کانے دے او جی بالکل جی کوئی ماں بدی اس من خبر پدی من خبر کوئی چیز دا گردے ہا دے سی تاسو اپریشن مکوئی کدا کانے مسئلہ دی او کو نور دا دین علاوہ دا زخم مسئلہ دی ہر قسم مسئلے دے پارا الحمدللہ مسئلہ علاج موجود دے بیجا تاسو زان په شاړو چکوانو باندې مدا کوي او د هومپیتک او کلاسیکل هومپیتک امداد اخلي او الله بدر شفا درکې جی
1: جی ډاکټر صاحب ډیر زړه مننه کوم سره ټایم چې بالکل ختم شوه دي زمګه اوردونکو له مختصر پیغام بس ورکوي جی
0: ګورو جی سر په د کلینیک بار کې والے موبایل والے چې درمان هومپیتک من شو کې موږ مو ډاکټران جی زه ما افسل نو چې څوک د چانه علاج کوي نو غین خپل ځکه جی شو هومپیتک په ټایم ورکول هغه لازمی چې کوم زما مریضان مال راځي او چې کوم د جلال سي دي نه جلال سي پرزو کې راځي دغه زما درخواست اجران درخواست خپل منې والے ته جی
1: جی ډیر زړه مننه ډاکټر صاحب دا ساسو ډیر مننه دا بهترین پیغام راکولو بای د وی ګران اوردونکو پروگرام ټایم درد درمان خپل اختتام طرف ته ورسېدلې خو تاسو ته خبرداري وي سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي فری کیمپس مقصد غرض دغه دی ډاکټر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نه لري په دیوان کوم دا سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاوان هغه کېدل شي پرونکې چې موږ کال جوړ ډیر زړه مننه کو خو هیلپ نمبر ځان سره یاد ساتي 0331 47 48 317 پرونکې چې موږ کال جوړ ډیر زړه مننه کو چې سمس کوړه دغه هم ډیر زړه مننه کو اچھا کال سمس ما شامل

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تا اے بی ٹریڈرز نا دو سا کولا ہم پا ہول سیل ریٹ 50 29 44 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: انہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کم چی پر ڈاگ دی او آغا مرضونا کم چی پڑ دی دغه دا ٹولو مرضونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان سے زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی اسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوري کیږي کچر استاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دما رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878 د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ڈاکٹر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوري کیږي کچر استاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دما رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
1: خورا خورا گل افس منی سا
2: نرو را بس تمی خورا ایر ترسکون پخلی ورد
1: اوران دار خود ترسکون پخلی دار ده کمال ده مایاری مسالو هم ده
2: نو ده مسالی خومون خوم استعمالو و ده سی ترسکون خوراک ما چرت بجوان کی نده کرده
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: نمون تا هم ده مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان ده خوده ولی پا من ده سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
1: ده مایاری مسالو ده پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا پٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی دا بٹگرام بازار ترازی نوہاغوی زیون نهم اخستلیشی پر ہوٹل لاندی او بل یونائٹ خامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نگل دا پائل خان سرا پدی نمبر 344-950-32-73 بل نمبر دے 0300-534-40
3: دخوان اور دا اتبار نمدی غلام تورغل شنگلا گزبا وڑو اور غٹو جنس لاوی گی ہم دغرن کی ہم دستیاب دے دا پشاور ٹیمینڈ ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاثر رابطہ واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور

پاسو پکم دے کیوری زمنگ دے پروگرام نہ سس دکل کوی کاغل دین اسلام حوالے سروی جی یار صحت پہ خزانے کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے وجہ شکر گزار یہ بہت شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم جی جے دمرہ خائستہ ہو یعنی کلی پروگرام ساسر پارا سپانسر کوی جی منگ سرا تاؤن حاصل دا آسمانی کاسمیٹکس عظیم شکریہ ادا کوم تاؤسم شکریہ ادا کہ جی

بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی اور قدردان اسی بالکل براہ راست پروگرام دے یہ اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زڑ رخ کن کے پروگرام دو لسم نیٹھا دا جون دا میاشتی او دا جمعی مبارک ورز دا او دا غشان تھی ٹائم کی گی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو داسی پروگرام چی بدے کے ساسو دا قرآن و دا حدیث پر اولین بالکل مستیادہ مشکات شریف تھے بخاری شریف تھے مسلم شریف تھے ابو داؤد شریف تھے ابن ماجہ دا قرآن کریم نبکی

خوشاله یی او دې سره سره آسمانی د غاخونو پاوډر آسمانی هربل ټوت پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونه ازیر شوی وی تور شوی وی وینه کوي یا بریخ کوي آسمانی د غاخونو پاوډر هم تاسو استعمالول شي جی د سیګریټ یا د نسوارو نه غاخونه بالکل رټ شوی دي زیړوالې شروع کړي دي د خلی بدبوې زیاته شوی ده نو ما چې وی سیګریټ او نسوار تاسو خشیز خونې هم در صحت نقصان دي د سیګریټ سکي نو سه بر کینسر بیماری بر تو لگیا ہم د خلی کینسر ہم د سینے کینسر او کنا سوار چے نو د میدی تکلیفات بری جوړ شي د غاخون د بری اخلاص کی نظر بری نو خصیص خونه له سیبه کته وچ دا ډیر خصیص دینا ډیر خطرناک سیز دی ما یچ وای ها هم د پیسو نقصان دی هم د صحت نقصان دی جی بهر حال آسمانی هر ول استعمال ول چی ٹھیک شو جی او سیبه ک خبر وشي د آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیسو اج د رجو والا بیوٹی کریم رجو والا پیسو آش آسمانی نو بنے چاہے استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ پیپ دا تیر سرو دا پارا دا غن دا پارا دا وائٹننگ دا پارا سپین والی دا پارا ہم یو زبردست رزلٹ بکی موجود دیکھا جی آو سیبہ کا خبر اوشیا دا آسمانی سن بلانک حوالے سے رام تاسو مارکیٹ کی موجود دنور دا شوان استاسو سکن محفوظ ساتلے شجی زماغا خویان دی رونا جاگیوی دا ہور دا تپشن زمگو مخبانی دانی دا گونا تیر سری روزیا آو یا دا غشان دی

ساج بطور مالشم استعمال ولشی خجی او دین علاوه دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول ای دا پارا ہم اسمانی ہر بل آئل بہترین دیا او دی سر سر

وای دا انسانان به د مولخان غوند کی الوزی گیا او دا غرونه نه غرونه پهاړ دا چې کوم دی و تکون الجبال کل اهن المنفوش وای دا د پاغوندی مالوج غوند کی الوزی گیا د پاغوندی مالوج غوند کی الوزی گی با او الله تعالی فرمای السماء منفطرم به وی اے انسان پا دی خپل سترگو بیتا او گولو چی دا اسمانو نربانے ٹکڑی ٹکڑی کم در مندی را لڑا کم آوی دا سی ورز چی پا دی که با مور بچی تا یونی کی ور نکیا او بچی با خپل مور تا او یا پلار خپل بچی تا یا بچی خپل پلار تا یونی کی ور نکی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه یونی کی بچر تا مور بچی تا یا بچے مور تا یا پلار زوی تا یا زوی پلار تا ورنکی ہرگز نشی ورکولے بلکہ نفسی ناری بویا او بازی خلق ویا چی دا بلا سنگ خبر ویا چی منگ با دا قیامت پورس دا دی خپلو کبرون دا سنگ را پاسی کو دا خوبا زمانگ تش ہڈو کی و ہڈو کی بم خوری شیوی دا چی کم دا ملا ہڈو کی دے کنا خیر بند کی چی کم ہڈو کی دے یا صحیح دا نو د دې دا بن اډوکې دا هیڅ کله هم نه خوري کیږي باقي ټول اډوکې خور سره خوري کیږي د دک یو اډوکې نه الله تعالی زمونږ دا ټول جسم واپس جوړي اوس که یو سړی دا خبره کوي چې یاره د قیامت پر ورځ د قبر نه څنګه را پاسې کم دا وځه خوري ما نو دې سړی د پاره دلیل لغه دی خبره ورته دغه چې تا خو نام او نشان نه و ته چې دنیا نه راتلی نو ستا خو نام او نشان هم نه و الله تعالی ته پیدا کی کنه د مور د رحم نه څنګه پیدا کیا سمن خوبصورت ہے پیدا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ تعالیٰ فرمائے انسان میں ڈیر خوبصورت پیدا کرے دی. سیدہ نگردار چاپا ذہن کم دا خبر رانی شیا چی یرا زب واپس را پاسی کم کنا سیدہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ دا انسانان سوئی چی زمانگ دا حبکی و بیا سنگ را جمع کی گی اللہ تعالیٰ و لکا سم خوری بلا قادرین علا انو سوی بنانا وی زماری بخپل عزت قسم وی زماری بخپل جلال قسم وی وی تاسو با دا کبرون دا سی را پاسم چی دا گوت دا پنگر پرنس نری دا بم تاسو رانا وی دا بم رانا غلط نشم دا پنگر پرنس سر بم را پاسم دا گوت دا کر خینه دی پارابونو انسانان دی خدا دا هر انسان بدل لیا مونگ چه کل نادر لزو یا پاسپورت لزو یا لکه وی گوتاو لگوا یا دا موبایل سیم رو باسی وی گوتاو لگوا صحیح دا کنا نو دیتا دا پینگری پرنس دی دا چکم دا جرائی جرائی گونده گیری پر یه گوتو که صحیح دا نو اللہ تعالیٰ فرمائی بلا قادرین علا انو سوی بنانا وی زمان بخپل عزت و بخپل جلال قسم وی وی دا گوت دا پینگر پرنس دی سرد دی بری سلامت را پاسو ما دا کبرنا صحیح دا نو گوری دا خبر ام نشتا خوچ کل انسانان دا سخت ورز گوری پانزوز زرکال ورز نور نیز وارز مکر تام بی اللہ با پا قهر وی من خوو کن اللہ غبور الرحیم دی دا من گوایو کن پا دا ورز با پتا ولی کچ اللہ کهارم دی اللہ جبارم دی نفسی ناری بوی صحیح دا پانزوز زرکال ورز نور نیز وار هر سڑی بد خپل گناهون موافق یقینا په خولو کې ډوب وي او وداسي خوله نه چې بس مکه وتويږي نه هغه خوله به داسي چې لکه انسان د بدن سره بلکې کمیس غونډه کې راخیږي داسي ورسره نو څوک به نوم پوری خولو کې ډوب وي د چا چې لږ ګناهونه لږ به ډوب وي چا چې ډیر ګناهونه به څوک به د سرونو پوری ډوب وي الله دې دغه قیامت اورې سختۍ نه مونږ اور ساتي الله تعالی وزره دغه ورځ مالک مالک یوم الدین زره دغه ورځ مالک یم څنګه چې خالق هم تخلیق کوون کې یم د کشان مالک هم یم صحیح ده انسانان چې دا سختیانې ګوري دا پریشانې ګوري نو سب وی یقول الانسان یومئذ اين المفر آیا د تخت چرته لاره نشته ځکه چې دا نور خو نظمار د ځمکه د تانبې د شمال له جنوب د مکمل تر باندې ارسخ کاریا او گیر چاپیره د الله تعالی غ پولیس ملایکې چې کوم دی موږ نه به گیر چاپیره ولاړې د تختې دو لاره بنیا نو انسان وسو وی یقول الانسان یومئذ اين المفر یقول الانسان یومئذ اين المفر د انسانان به وي ای زمون ګره به تیخته چرته لاره نشته چې وتختوه د تیخته چرته لاره نشته الله به ورته وي کله الله وسر الی ربک یوم عزین المستقر نشته ری تیخته لاره دي نن به حساب کتاب ته مخامخ کیږي سری چې کړي په دنیا کې دغه حساب بدر ناخلم الله وی تختی در له نشي حساب کتاب بدر ناخلم دا یو خبره یا ساته بعضی خلک وایي کنه چې مړل حساب کتاب نه یوم ایذن تحدث اخبارها هغه سمکه چې تابې ګناه کړی دا هغه هم ستا خلاف گواهی ورکوي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وترشد ارجلهم بما کانوا یکسبون وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون وی انسانان دا بدن هر اندام بر قیامت پر گواهی ورکوي یا

نه بم گواہی ورکې خپیم ای زما رب لاسونه بوي ما باندې دا ګناه کړی دا ستر کې بوي ما باندې دا ګناه کړی دا وګونه بوي ما باندې دا خبري اوریدلې دي صحیح ده کنه نو ډیره سخت ورځ ده یو خبره یا ساتي صحیح ده او بیا دا چې کمی زمون په خې او بغس او ګډه ملکی ناس دي کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون هغه ملایکی چې زمون ګو ساسو نام اعمال لګي خبر خاملم لګي بدملم لګي هغه لګي کنه سچ منگا کو غلی کلی کی گی او اللہ وی واللہ علا کل شئین شہید اللہ وی زم دربانی بزاد خود گوائی بے ما زم دربانی گوائی نو نشی پٹی دلی نن بدن حساب کتاب خلم سید دا قیامت ورد اغا سخت ورد میدان محشر بلگی دلی میدان محشر او دا عرش سوری بوی بل سوری با ہم نوی اللہ تعالی با جج وی جج پیسل با اللہ تعالی کیا زمنگو ساسو دا نام اعمال پیسلی با کی گیا او التا با عملون شمار لیکی گی نا بلکه تلی لیکی گی با سعیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کی عرض کی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت پورسی دا دمر سخت و رزویا دمر وحشتناک و رزویا نو تاسو دا ہم ویچی دا کبرون و خلق را پاسی گی نو کپڑی بے ہم نوی نو آئے یو بلتا با سگوری نا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایي چې عائشہ اب دومره سخت ورځ وی کنه دومره وحشتناک ورځ به وی انسان نه به هر سهیر وی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مثال ورکې اے عائشہ چې کله زلزلہ راشي تیز زلزلہ راشي انسان نه هر سبیا هیر وی او جی یوزی ته او تختما انسان د زلزلې په دغه کیا د مرگ په یره کې چرته مړ نشما چرته دیوال را پرونوزی چرته چتر را پرونوزی انسان نه بیا خپل بچی ختم هیر وی لکه جی دغه مخ کې او تختما چرته زبچ شما صحیح ده کنه نفس ناری به وی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جڑا شو اید اللہ رسول صلی اللہ حقیقت خبر دا دیر سخت و رز بھی دا خو دیر حیبتناک و وحشتناک و رز بھی صحیح دا او یکیناً پرشتی بچکم دے مونگ نگیر چا پیر ولاری یوم یکوم الروح صفل لا یتقلمون الا من اذن له الرحمن یوم یکوم الروح والملائکت صفل لا یتقلمون الا من اذن له الرحمن یکیناً دا پرشتے بس اپو نے جڑ کڑی ہے مونگ نہ بغیر چا پھیرا ولاڑی جبرائیل علیہ السلام بم ولاڑی سوک بد خپل زین نشی قضی دل خاموشی بوی کر انسانان چ ډیر تنگ شیا روایت کہ راضی چ 500 زرا کال اورس دا خو بدی کہ با شل زرا کال دا سی وی چا غبا بالکل خاموشی وی سوک بد خپل زین نشی قضی دل شل زرا کال پوری کله انسانان چ ډیر زیات تنگ شی نو چغه بکڑیا راغون بشیا یو جرگی په حیثیت براغون شی چمنگ اللہ تعالیٰ تا درخواست پیش کوا چمنگ ربا حساب کتاب شروع کدا خوڑی را سخت اور خیر دے مونگ دے جہنم تلار شکو چھ حساب کتاب شروع شیا نو ہر یوزی کی زان لخلق یو مشر ٹاکی چیر دے یو مشر جوڑ کو او دغ شانتی اللہ تعالیٰ تا درخواست کی نو دا تمام امتون براغون شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان دا بتی مخ کی روانی لیٹ کوی بے دوی سیدہ ور بشوڑن بے بچا تا ورشیا آدم علیہ السلام تا بورشی اڑمبے بچا تو ورشی آدم علیہ السلام تب ورزی آدم علیہ السلام تب ورشی وہ اے دا انسانانو پلارا اللہ تعالیٰ تو سفارش کیا خیر دے جہنم تری لار چکو جی دا حساب کتاب دا خوڑی را سخت و رز دا آدم علیہ السلام وہ تو سفرمائی نفسی نفسی اللہ نن دیر غصہ دے نن دیر پکہر دے نن جبار ذات یہ وہ خبر ایاس ساتی وی تاسو بویل چی اللہ دیر غفور رحیم دن اللہ تعالیٰ کہار و جبار صفت تاسو بگوریا سیدہ نو آدم علیہ السلام ورتی نفسی نفسی نفسی نفسی تاسو لارشی نوح علیہ السلام تا نوح علیہ السلام تا برا خلق ورشیر جرگی پہ حیثیت بانے ٹول برا جمع شیوی وی اے نوح علیہ السلام ساسو پہ خدمت کی راغلیو یا ورس کا وسیشی وی اللہ تا وہی چی حساب کتاب شروع کی نوح علیہ السلام ورتی نفسی نفسی نفسی نفسی زنشم ورتویل اللہ دیر پا کہار دیرین تاسو لارشی ابراہیم علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام تا برا خلق لارشی وی اے ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ ساخ دپارا سے خبر ہے ان ابراہیم کان امتن کانتن للہ حنیفہ اللہ تعالیٰ کو تیو محبوب پیغمبر گرز ولی تد اللہ تعالیٰ یو دوست ابراہیم خلیل اللہ خطاب تا تمیلو شوی دیا سفارش دمونگ دپارو کا چا اللہ تعالیٰ سفارش شروع کی خیر دے مونگ دی جہنم تلار شو خو چا سفارش شروع شو زکا گورا دار ورز دیرا سخت ورز دا ابراہیم علیہ السلام ورته فرمائی نفسی نفسی نفسی نفسی زنشم کول سفارش نوی سوک من بل چاته لاړ شو موسی علیہ السلام ته ورشي موسی علیہ السلام ته بخلق ورشي اے موسی علیہ السلام تا خو الله تعالی سره براہ راست خبرې کړي په کوه تور باندې تا
تا ته خطاب در کړی شو موسی کلیم الله. اے موسی علیہ السلام موږ ته سفارش کوي چې الله حساب کتاب شروع کړي. ډېره سخت ورځ ده, انسانان تنگ شوي دي, خلک به جاړي جاړي جاړي, انسانان تنگ شوي دي. موسی علیہ السلام به ورته فرمایي چې نفسي نفسي نفسي نفسي. نو اے موسی علیہ السلام بیا چاته ورشو؟ بل زمونږ ساسره ده چاته ورشو؟ وایي تاسو لاړ شئ عیسی علیہ السلام ته ورشئ. عیسی علیہ السلام ته به ورشي, وایي عیسی علیہ السلام موږ خو لاړو خو زمونږ سو خبره نه مني, نفسي نفسي ناره لګیا. نو زه سوکم وایي حساب کتاب دپاره الله ته درخواست وکئ چې حساب کتاب شروع کړي. عیسی علیہ السلام به ورته سو فرمایي چې هغې ده ته کومه خبره کړې زمام هغه خبره ده, نفسي نفسي نشم کولی ستاسو دپاره سفارش, ځکه چې زه د خپل ځان فکر مند یم چې زما به څه کېږي. ګورو پیغمبر د زمانې هغه وایي ما سره د خپل ځان فکر دی, نفسي نفسي ناره به لګیا. صحیح ده که نه؟ نو بیا څوک وه؟ بیا مونږ څوک وه؟ خلک خو مایوسه شوه, دا ټول امتیان را جمع شوي دي او په جړا به چې په چغو چغو به جړا شي, په چغو چغو به په جړا شي. اے عیسی علیہ السلام نو مونږ ته خو بله لاره وښایه, بله لاره زمونږ کمه یو ده, زمونږ بله لاره کمه یو ده. مونږ خو ولاړو آدم علیہ السلام ته او مونږ ته وویل شو چې نفسي نفسي ناره, نفسي نفسي وایي زه نشم کولی سفارش. بیا هغې نوح علیہ السلام ته واستولو, نوح علیہ السلام وایي نفسي نفسي. بیا هغې ابراهیم علیہ السلام ته واستولو, بیا موسی علیہ السلام ته, بیا عیسی علیہ السلام ته. تاسو له راغلو اوس نو مونږ څوک, اوس مونږ څوک وه؟ زمونږ خو بله لاره نشته چې څوک وه. عیسی علیہ السلام به ورته وفرمایي چې یوه لاره شه ستاسو او دغه کار به ستاسو مغه کوي, مونږ یې نشو کولی. څوک وایي؟ د اخیر زمانې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو لاړ شي دا خلک به راجمع شي, د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان به مخکې مخکې روان وي, نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې به حاضر شي. وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم مونږ ستاسو امتیان یو, او دا تمام خلق چې نور مونږ سره کم دي, دا تمام انبیاء کرام امتیان دي, خو لیکن هغه ټولو نفسي نارو لګوله. خو لیکن یو اثر سره رب تاسو یې الله ته درخواست وکیا چې حساب کتاب شروع شي. ډیر زیات تنگ شوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم په جلا شي, به خپل امتیان چې د حالت کې وګری په جلا وشي او سبه فرمای انا له زیمکنا زبست اسو سفارش کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای انا له زبست اسو سفارش کوم کنه, او پس سجده به فروزیا سیدا. او الله به ورته وای سل تو تک اے سما حبیبا وای سغواڑی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ول سجنی له روجه چی دا خپل گیر مبارک بلا سونو کی اونسی ارش طرف ته بو ګوریا. دا د عربو یو عمدہ مثال لچ کله دوی دعا غواړي یا یو عرض کوي د الله په خدمت کې یا د غشانت د الله تعالی په دربار کې یو عرض کوي او داسې سوال وي نو سکی دا گیلې وي نو د غشانت سو کی دا ګیره کې خپل لاسونه ورکی او اسمان طرف ته ګوري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به عرش طرف ته ګوري. ای زما ربا انسانان تنگ شوی دي, حساب کتاب شروع کا, حساب کتاب شروع کا, انسانان تنگ شوی دي. الله به ورته وایي ښه اے زما حبیبه ستا سفارش قبلو به او حساب کتاب شروع کوم. اول چې کوم دی الله تعالی به وایي وامتازوا الیوم ایها المجرمون, دا مجرمان دی بلکې چې حساب کتاب شروع کو. چې کله دا ناره لګی گیا چې دا مجرمان دی بیل کوي, نو په دې نارې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به څومره سخت آواز وي, دومره سخت آواز به وي. وایي دا ماشومان چې کوم یوم یجغل الولدان شیبا, وایي دا ماشومان به سپینګیري وګرځي کې دې نارې سره, دې سختۍ سره, دې سخت آواز سره چې مجرمان دی بیل کوي. نو ولې دا زمونږ چې کوم اعمال دي مونږ ځان یادوو, زه خپل ځان یادوم تاسو یادوم, ولې زمونږ اعمال د دې قابل دي چې مونږ پر خپل اعمالو باندې جنت حاصل کو؟ زمون کردار هغه شانت دی, زمون گفتار هغه شانت دی, زمون اخلاق هغه شانت دی, زمون معاملات هغه شانت دی, زمون گا ذریعہ معاش کم یو دی, آیا هغه شانت دی چې زمون د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان خو یو خو اسې دخلی مسلمانان پادشي یو خبره یا ساتي ګوري. الله دې رحم وکړي, ډیر سخت ماحول لګور نن سبا کې تاسو ګوري. صحیح ده؟ نو وایي دغه چغې سره به سوشي, یوم یجغل الولدان شیبا, وایي ماشومان به سپینګیري وګرځي او یو ډېره زیاته
جڑا به شروع شي خو چې کله وي سفارش شروع شي په میدان محشر کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنده باد ناره ولګي دا نور امتیان به حیران شي دا سړی څوک دی او دا د اخیر زمانه پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت سره ډیر لوی محبت دی د خپل امت دپاره د قیامت پر ورځ الله تعالی په دربار کې سفارش کوي د تمام امتیانو دپاره سفارش کوي او نن سبا امتیان وګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت باندې زندگی تیرول ته نری تیار الله دې رحم وکړي نو زمونږ ودونه وګوري زمونږ ودونه څنګه دي دا د نبی په طریقه دي زمونږ کاروبارونه وګوري دا د نبی په طریقه دي الله دې رحم وکړي نو هغه پیغمبر چې زمونږ استاذ لپاره د قیامت پر ورځ د الله تعالی په دربار کې جاړي خپل ځان پیش کوي او نن سبا مونږ څه کوو الله تعالی دې پرې ټول خبر باندې ول ماته به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کړي اول دری خبر زو محتاج بیا تاسو لکه د چا په زړه کې دا خبر راشي ډاکټر صاحب مونږ ته لګېدل نه دا ټولې خبرې ول د دې خپل ځان محتاج ګڼم بیا تاسو لکه.

0: اور 0433 72 72 503 بانے منگا فسٹ ان لگی کالا خلو صرف اور صرف یون ملٹ پاس خان غیر نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر طریقہ لگاڑا چونکہ پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس جی مات ویلے شی ڈاکٹر اسرار جان دا وقت پشاور کی آسمانی اسٹوڈیو کی موجود ہے مجھے کا خبر ہو شید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن داد مختلف کنار پارا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈھیر بہترین کریم آؤ کشانی دا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر حوالے سر خبر ہو شی آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زیڑ شوی دی تور شوی دی وین کوی یا بریخ کوی آغیر پارا ہم بہترین دی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر آسمانی بلیچ ہم تاسل مارکیٹ کی موجود دی آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی پومیگرینٹ بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ ادے سر سر کا خبر ہو شی زمنگ آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دا روج والا بیوٹی کریم روج والا فیس واش آسمانی نمبانی چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخفیف دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا بہترین دی جی خدا الرجی دا پارا خارخ دا پارا سکیبز دا پارا زمنگ یو اسپیشل شیمپو تاسو مارکیٹ کی موجود چاغ ویلے چی آسمانی برف شیمپو سنگ چنم نوازی رچی آسمانی برف شیمپو دک کشانت یخ ہم دے دا برف گندگی خان کولنگ پکی دے ٹھنڈا والے پکی دے مینتھول لی بکے پودینا دا بکے لیمو کا رس دے بکے خجی خاص کر دا الرجی دا پارا سکیبز دا پارا بہترین دی جی باقی آسمانی ہر بل آئل ہر بیماری مستند یو کامیابی وزمو دا علاج شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول دا موٹاپے شکار کم خلق شیوی دی بازی خلق کوئی سم خود میدے سخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ لجی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہر بل آئل انتخاب کولی شی دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم بہترین دی جی او دا مضبوط و صحت مند وختان و راز آسمانی تیلو سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو استعمال اول شی جی دس یہ ورز دلکم یا فورن فرسٹ ان لکی کال لزو زمانگ سمر ہم پروڈکسی دا پاس ابھی پی آسمانی نم لکھ لیوی چی آسمانی نم پینی زمانگ اس رحیس قسم ہم تعلق نشتا خجی خایو چکل ہم تاسو کالو کی ریڈیو آواز بس لو ساتھی کر چاہ دا ریڈیو آواز تیزو نم فورن وی کال کٹ کوم زکج ٹائم مختصر دے مانگ شرخا بل چکم مخ کی ماشمانو تلاوت کلی اغیر نو ماشمانو تا موقع ورگی خا پروگرام کے فرسٹ ان لکی کال لکھو مانگ سردہ وقت کے سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم ساسو کال میں کٹ کو تاسو دی ریڈیو آواز نسلو کو ساسو کال میں کٹ کو نیکسٹ کال لبلاڈ شمنگ سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم ساسو کال پخپل کٹ شو نیکسٹ کال لزمنگ سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچے منگ سر سوک دکم زیر موجود نم دسرے یا نم دسرے بچے
1: خانیا
0: ہاں نیا سنگے بچے خی
1: اے شایو
0: لوی اشی بچے تلاوت بکے بچے
1: ہاں
0: تلاوت بکے تلاوت بکے از شروع ش تلاوت کے بچے ہاں
1: اعوذ باللہ من الشیطان
0: بارام پہو سلا
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم
0: جزاک اللہ بچے دے سکار بو کیا چی بڈو میل کے سبب کاسمیٹک دے التب بابا آواز سے او زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر بانی بکالو کی تاسل 500 روپے در کی او آسمانی کاسمیٹک سر طرف نا دا غاخون پوڈر بم دل بالکل مفت ملاوے گی نیکسٹ کال لزم سر سوک دا وقت کی دکم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بچے ستانم سر رکم سے مکال کڑی رے
1: اگر مکال کڑی عدنان بلال
0: عدنان بچے سنگے خی خواہ بچے تلاوت بکی دا خیرہ خواہ شروع شزو گرم چی عدنان بچے سمرہ تکڑے دے خواہ
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
0: لوی سڑی شی خان سڑی شی عدنان بچے پہنگو کی پٹ بازار کی یا پسنگیٹ بازار کی چې سمره د کاسمیټک سٹور دی بچي چې کم جو تم نږدې لاړې زمونږ د هیلپ لائن نمبر باندې وکال کوي تاسو له 500 روپۍ مغه دکاندار درکې او آسمانی کاسمیټکس تل درپنا آسمانی د غاخونو پوډر بدل بالکل مفت درکې ټیک شو جی نیکسٹ کال لزو دا وخت کې مونږ سره سوق د کم زیده موجود دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: ای بچي ستانم سره د کم زینه وکال کړی دی
2: انیس اختر خان و خبر کوم ته بونیر نه
0: انیس اختر
2: نو
0: ها بچی د بونیر در ته هر کلی بچی تلاوت بکید خیره

0: العزيز الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
1: جزاك الله لوی شیبه چه داسې کار دی چې په بودیر کې جوګل بازار کې زمونږ آسمانی تمام پروډکټس میلاویدل شي. سید رحیم کاسمیټک والا تاسو به ورشي بچي 500 روپۍ بم درکوي او آسمانی کاسمیټک سره طرف نه د غاښونو پوډر آسمانی نمانی بم درته مفت میلاویږي. صحیح شو ډیره مهرباني شکریہ جی. نیکسٹ کال لو دا وخت کې مونږ سره څوک د کم ځای موجود دی. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. بچے لگ پہ حوصلہ ریڈیو بن کا نم دسرے دے کمزی نمو کال کرے دے
2: دومین نا
1: نم دسرے یا
2: علی
1: علی بچے سنگے خائی
2: اے تس سیئے
1: لوے چھے بچے خان سلے چھے تلاوت بکے دے خیرہ
2: اے
1: خاشو روشے کنا خان.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم
1: إنه كان توابا. حلوی شي خان سړی شي علی بچیر سے کار وو کې چې ته ډومیل ته لاړ شي بابا بسن سره کې او زمونږ د هیلپ لاین نمبر باندې به تاسو کال کوي. اخیره کې به ته هیلپ لاین نمبر وایم نو تاسو له 500 روپۍ ملو شي او آسمانی د غاښونو پوډر نو ته بالکل مفت ملو شي. ها په ډومیل کې صدب کاسمیټک والا لب ور دی. ټیک شو
2: مامو
1: جی. وای بچی وایا
2: مو بابا بي مور دی مو ته تیل په سر روکا.
1: ها اته بابا بي مور دی او ته چې مولا تیل روکا آسمانی تیل بابا رس بي مور دی. ہاں ضا اللہ تعالیٰ نے بابا اللہ بچے صحت کا ملا جی لور نصیب کا چ اللہ تعالیٰ والا روح صحت کی تاثر تو خوشحال ہے تاثر لبا بچے تیل اور سر ملوشی بالکل بملوشی اس خبر انا دا. خان سعید لوئی سڑے شی خان سڑے شی علی مشم سر ڈومین موجود ہوئی بابا میں بیمار دے و منگ تھا 500 روپئے او آسمانی دگا ہر بل آئل چپکار دے ملوش زکا بابا میں بیمار دے نو اللہ دی ولا صحت ورکی. ہاں بالکل دل اب آسمانی تھیل اور 500 روپے ملاوے گی. نیکسٹ کال لسم سر سوکھ دا وقت کے دکم زینے موجود دی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
1: بچستانم سر دکم سے نمو کال کری دیا
3: عائشہ خبری کو کروڑی نا
1: عائشہ بچے دا دروڑی نا در تر کلے وہ سنگے بچے خائے چاچی میں دا یا میں مامی دا خو ماشاء اللہ ڈیرا پخا رکھا بچے تلاوت بکی دا خیرا خشا بشا بدا خیرا تکڑا شخا
3: قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
1: جزاك الله عائشة بچے تو غوڑے رہتا کھڑے او ما نہ لری کچہ تا مانگ سر نزدی بھی پشاور کی کنا نو داس خستہ قرآن شریفون را سردار افراتی دی خوشبو علا کنا چی پا تمام درولا کی بچا سر نہیں یا سعید دا یو خبر یاد ساتا خوصا بہرحال اللہ رتا خوشحال ساتھی بچے تاسل و 500 روپئے ملاوے گی او آسمانی کاسمیٹک سر طرف نہ دگا خون پاؤڈر آسمانی ٹوتھ پاؤڈر بم درتا بچے بالکل مفت ملاوے گی. بابا بزان سر کی او دروڑی بازار تب لاڑ سے. صحیح شو جی. اول تا چی سونا دا کاسمیٹک سر جی کم تاسل نزدی وی نو التا بلاڑ سے او بیا یل تا چی کم یو دے نو دا گرین پیلس فارمیسیم کر تا نزدی وی کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز نزدی وی کدا غشان پختونخوا کیشن بیکری ولا سر نزدی وی نو التا تاسو بچے لاڑ سے او بابا تا بدوی چی دا ہیلپ لائن نمبر بد آسمانی کاسمیٹکس والا ملو کی نو ما تا بابا 500 روپے میں تیرا واخلے او آسمانی دا خون پاؤڈر بمرا واخلے. صحیح دکنا شانگلی کروڑی یا خانو خبیا شانگلی کروڑا چھ کروڑے ملک دروڑا یا دیکھا کروڑا کی بچے شایان کاسمیٹک او عمر علی کاسمیٹک دے کروڑی بازار کی آل تھا بدت میں لوشی نور سوے یا 500 روپئے بچا تھا ورکی تھا وایا مور لبو رکے کہ بابا لا ولی بابا لبے نہ ورکی یا خدا سعید اللہ بچے خوشحال اسی عائشہ بچے منگ سرا دا کروڑی نہ موجود وہ کروڑا دا به شام کروڑا نو ال تھا کروڑا کې بتا سولا شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک والا موجود دی خجی نیکس کال لزم سر سوک دا وخت کې کم زیره موجود دی السلام علیکم جی
4: وعلیکم
1: وعلیکم السلام بچ سالم سره کم زیره مکال کړی دی
4: زمانو ابو بکر دې ما خودګانو نکال کړی
1: ابو بکر بچ څنګه خی لوی سڑے شی خان سڑے شی خواجگان نو بچے تا مخکی مون سره تلاوت کړی و بکر بچے صحیح ویا خازا صحیح ده بچے او که تلاوت چا ابو بکر بچے لیا او 500 روپے مور کو وسمانی د غاخون په اورډر هم د انعام په تور گزر خیر تلاوت وکړه خیر ها
4: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول
1: جزاک اللہ ابو بکر بچے تو غریر تکڑائی ماشاء اللہ ہاں بچے طالب 500 روپئے ملاوے گی او آسمانی کاسمیٹکس اللہ طرف میں بچے طالب دغاخون پاؤڈر ہم مفت ملاوے گی خاص زمک دے ہیلپ لائن نمبر بانے بکال کا وہی بچے نمبر ارتو سخیر ہے کہ وہ مسائی دا ازلوی سڑے شی خان سڑے شی ابو بکر ماشاء منگ سر دخواج گار موجود ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لسودا وقت منگ سر سوک دکم زیر موجود دی السلام علیکم جی
5: علیکم السلام
1: او بچے منگ سر اشوک دکم سی نے موجود دیا
5: انگو نہ موجود دیا سر خبر کو
1: سرم دے دے

0: بد کړی دی. بہرحال مونږ سره د هغې لسټ هم جوړ شو او مونږ سره ټایم هم مختصر کېږي. خو ځا مونږ نیکسټ کال لسو دا وخت کې مونږ سره به څوک او د کوم ځای موجود. ټیک شو جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: محمد رحمان یو.
0: اے بچے ریڈیو آواز بن کے کنا ہاں تاسو ریڈیو آواز نہ سلوک ہوئے تو بس تاسو کال کٹ کما. نیکسٹ کال لبا لاٹ شمنگ شربدا وقت کے سوک دا کم زیرے موجود ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ادا وقت کے منگ شرے سوک دا کم زیرے موجود ہو. بہرحال ددی ہم آواز من کا تو شما سر ٹائم مختصر کی دا پروگرام آخری کال اخلا منگ شردا وقت سوک دا کم زیرے موجود ہے. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: اے بچے سانم سرے دا کم زیرے مکال کری دیا
2: مریم دا گنا.
0: مریم بچے سنگ ہے خی
2: آو ہیم
0: خا تلاوت بکے بچے خا شروع شکن ازو گرم چی مریم بچے سمر دکڑا دا خا
2: بسم اللہ الرحمن
0: الرحیم. آرام خپا حسلا بچے خپا حسلا خا
2: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتجدك ولا اله غيرك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
0: جزاک ماشاء اللہ. ہاں بچے دا سکار بہو کیا چھ تاسو بابا تو ہوئے چھ پہنگو کی پھٹ بازار کی اپا سنگیٹ بازار کی سونا دا کاسمیٹک سٹور دی بچے لتا تاسو تلے شئی او زمونگ دا ہیلپ لائن نمبر بانے بچے تاسو اوکی کال تاسو لبا 500 روپے ملاوے گی او اسمانی دا غاخون پوڑر بم تاسو لبالکل مفت ملاوے گی بچے. ٹھیک شو جی. بہرحال دا زمونگ دا پروگرام لاسٹ کال نور مجھ سے ٹائم نشتا چونکہ دلتا زمونگ سر آواز ہم یو ملٹ نم لکٹ شو. خو بہرحال مونگا خپل سلسلہ دا کارون مکشان جاری ساتھ لیوا او یقیناً اللہ لے تاسو خوشحال ساتھی اللہ لے تاسو ڈیر کے دروگی. ہاں بہرحال ڈیر مہربانی شکریہ جی زمونگ سر پروگرام کے جو سونا ماشمانو کال اکڑل نو زد ٹھول مشکور یما دا والدین ہم ز مشکور یما چی زمونگا پروگرام کے ماشاء اللہ مونگ تا کال زکو دا خپل ماشمانو دا پارا دی انتظار کرو او پورے یو ہفتہ دی انتظار کی زمنگا پروگرام ہر جمعہ باندی ستاسو دا پارا ماشاء اللہ ویا او یقیناً ساسو ماشمان مونگ سرا پروگرام کی یقیناً کال کیا نہ بس دا خبر دا چی ماشاء اللہ تاسو دا خپل ماشمان مونگ دا پارا ریڈی کری. صحیح شو جی. خا مونگ سر چکم ماشمان نن تلاوت کرو نو اگوی تا پکاری زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر بانی یقیناً دوی میسجو کیا کالو کی نو دوی تا 500 روپے او دا غاخون پوڈر دا آسمانی کاسمیٹکس اللہ طرف نہ بالکل مفت ملاو شیا. نمبر زمنگ دا ہیلپ لائن چکم نمبر دی دو نمبر دی زمنگ آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹ چتا سر ہم پکور کی موجود دی نو اگا دوالا نمبر پاگے بانی ہم شتریا اگا دوالا نمبر پاگے بانی ہم شتریا او دا شانتی یقیناً او دا سیر تا ہم زوی ما تاسو جان سر نوٹ کی نو چکم کم ماش شمانو مونږ سره نن تلاوت کړی دی اغویر زمونږ د هیلپ لائن نمبر باندې کالو کیا بالکل به تاسو له 500 روپے او آسمانی کاسمیٹکس طرف نه د غاخونو پوډر مکمل طور باندې فری ملاویږي. اول چې کوم ماشومان دی هغه نمونه ځان سره نوٹ کړي. هانیا ماشوم د ډومیل نه ادنان ماشوم د هنګونه انس اختر ماشوم مونږ سره د بونیر نه او دغه شانتی علی ماشوم د ډومیل نه عائشه ماشوم د کرولی نه ابوبکر ماشوم د خواجګانو نه او دغه شانتی شاد ماشوم د هنګونه شاد ماشوم د هنګونه او دی مونږ سره پروگرام کې ماشاء الله تلاوت کو نوم دغه کال کټ شلو. بہرحال پنی مئی کی تلاوت پاتې شو مونږ یقیناً د نوم ځان سره اولی کلو دغه شانتی مونږ سره اخیره کې کوم یو ماشوم تلاوت کو دغه نوم د مریم د هنګونه نو دا ټول ماشومان د پروگرام ماشاء الله مونږ سره تلاوت کو دي ته 500 روپے او آسمانی کاسمیٹکس تر طرف نه غاخونه پوډر بالکل مفت ملاوي کی. ٹھیک شو جی. اول د هیلپ لائن نمبر ځان سره تاسو نوٹ کیا چې زمونږ د هیلپ لائن نمبر سے شیئر

0358-5481-481 یا 0345-92-3860 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. 0358-5481 یا 0345-92-3860 پدې تاسو رابطه ساتئ نو ستاسو ماشوم ته به 500 روپۍ او آسمانی کاسمیٹکس له طرف نه د غاښونو پوډر بالکل مفت ملاویږي. ها ٹھیک شو جی. کومو ماشومانو یقینا هغه تلاوت ترن موقع برابر انوشن نه کالو نه لګېدو نو موږ د پاره ګورې نو څوک خاص نه مانه پاره نه څوک عام دی ګورې بلکې مانه پاره ټول محترم دی. خجی نو بیا خیر دی بلې جمله انتظار کوي. باقی زمونږ پروگرام تاسو سره روزانه وی اسلامي پروگرام یو خولي موضوع سره ماشاءالله تاسو په خدمت کې مونږ حاضری ګو روزانه خدا ماشومانو پروگرام سره به سره د جمعې پورز وی. ٹھیک شو جی. تاسو معذرت بخنه هم والم زمونږ आवाज تاسو سره بیلر دوه کټ شوی هم په بارالو زمونږ आवाज تاسو سره بالکل برهنه شامل دی. خجی ماته ویلې شي ډاکټر اسرار جان دا پروگرام سپانسر کولو آسمانی کاسمیٹکس د پېښور نجی او که خبره د آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سره شو تاسو غسل غواړي نو چرته به ملاویږي یا آسمانی د غاخونو پاوډر یا آسمانی هربل آئل چې د هرې بیماری یو مسند یو کامیاب یو عظمت علاج دی په هنګو پټ بازار کې یا سنگیت بازار کې چې څومره د کاسمیٹکس شو دي زموږ تمام آسمانی پروډکټس ملاویدل شي تاسو لږی او کوهاټ میا خیلو بازار کې هم زموږ آسمانی پروډکټس تاسو په انتظار دیږي ته مرګره کې زموږ آواز سکوري زمزم کاسمیٹک هسپتال روډ باندې الحرم میگا مارٹ هسپتال روډ او دغه شان تلاش کی گرین ویلی کاسمیٹکس والا سره او دروڑ کی گرین پیلس فارمیسی والا سره کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سره دغه شان دی پختونخوا کیشن بیکری مامین بازار دروڑ کی ہاں رباط کی انان ہائی فرمال او خال کے تاسلہ حق ماٹ والا سره مونڈا کے پاک افغان بیکرے سره نصیب میڈیکوز والا سره میدان کے رشید علی کاسمیٹک اسد سپر اسٹور مین بازار او بیبول بازار کے کوریش جنسو تھانہ ملکنڈ کی پوا جنسو بریکوٹ کی لاہور کاسمیٹک اوج بازار کے تاسلہ سلیم خان کاسمیٹک نسیم خان جن اسٹور والا سره ہاں ہبا کی سمنگ آواز کا دبا کی جیل مول کے محسن شاہ کاسمیٹک نظم تمام آسمانی پروڈکٹس تر لا سکے بولے شی اتاکوٹ کے اسامہ کاسمیٹک یادا کشان حاجی زائد صرف سر شینا کاسمیٹک اپر دیر کی سمنگ آواز سکوری وحید گل کاسمیٹک انور شاہ ڈرائی فروٹ خاص رحمان کاسمیٹک او براول بازار کے فرمان کاسمیٹک رحمان گل کاسمیٹک اوشیرے در پالام کی شوکت کاسمیٹک زہید خان کاسمیٹک بجلی گھر روڈ بانے اے بی سی کاسمیٹک بیبوڈ بازار کے زمزم کاسمیٹک گوریز جن اسٹور بیشام کی سمنگ آواز سکور نعمت کاسمیٹک الوج بازار بیشام شاہ سپر اسٹور مین بازار بیشام شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بیشام شاہ فیصل ہول سیل کاسمیٹک شمس الحق مارکیٹ مین بازار بیشام جی ہمنگ سے ٹائم مختصر علیکم زمنگ کا پروڈکٹ ملا ویدل شی کروڑ کی او بنو سرینور لکی مروت یہ زمنگ آواز تا سو کم زے کی اور زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ملا ویدل شی خجی ٹائم مختصر انشاءاللہ کبھی وفا سکان وفا ہوگا جون وفا ہوگا در سبب اور جون دی پارو سبب یو خصہ خولی پروگرام سر سا صبح خدمت کی حاضری گجی ترقی تم پر خپل رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ورگی دلو اللہ پمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہرب
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چپ ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چپٹ دی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا ماضی جو پوری کی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لا سکو لشی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا رمبنے سلور رز کے بھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کے بھی ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-44-33-3 پتی آسان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیتک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړی به د 15 ورځو په ځای په بٹگرام کې 40 ورځې او پی ڈی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0311-84-33-878.
4: خورخ لاس منیسا
5: نرو را بس دیر دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوستو
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: من تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاؤ کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ډیر ښه او معیاری مسالے ډیر په ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی. پایل خان مسالہ جات بٹگرام، پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي.

0: یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ کی، او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-41.
1: پشاور ٹی دخوند مایار اور اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغڑ شنگلہ علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنستانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پہلی جنر سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ قبلی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار
2: خدے مو بیخ پدی چے اوباسا
3: سی چل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی کڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
2: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
3: نمونگ سوکو سو خطا سنو دا بازار نخ چے راوڑم
2: دا خ چے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چے
3: نسبس کے حل اس دی
4: اے تمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی دوست و ازل ور تما ہم دا کمر چائے ہوئی ری دی پو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کڑی وی
3: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبر والے شئی 20-9-0-0-0-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
1: او خدایا وادرا نز دیشو او د جامو هی سپتاو نه لګی دا ټول بازار می چان کرو او د زرخو خې سټو نه اون منتر او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بی هی اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته به خبر ته لاړ شم
6: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او د غرنګي عامو خلقو لا اوس په خبر او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي اغا ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی تنګوي کله چې رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کی صدا
1: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خا التستا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو دا جامو غور پیکج نشتا مثلاً دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چپنز درج در روپے وہ اس یہ واضح پوش پارلس نم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
1: وا وا دا معاملہ دا بل سی پیکج ہو مشتا
6: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپکا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یہ واضح پا پنز درش زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا دا سیٹی پریمیم سٹائل اور قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ دیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نورا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595700 دخا دیو او دا رنگنو زامن

امن دروح سندره ده.

امن مشال لی امن زمونږ د ټولو ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن دروح سندردا.

چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-244. کپ شپ پہ نمیات.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتیات ساتر جیل معلومات ابھی تک بولی 331 47 48 300 17 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1: د ضلع بټګرام د خلکو پوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک ان مشر ډاکټر پروفیسر جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ټګرام کې یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ، هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مست
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا چه بتاتا دا بریانای کلاو کیمی کڑای پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی دا پارا بیرخی او معیاری مسالی دا بازار نا ډیر په ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چه هر چالا دا هغوی پا خوخا مسالی هم تیاروی پایل خان مسالا جات بٹگرام پایل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا هر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل

کے ہم دستیاب دے دا پشاور ڈیمانڈ ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدے نمبر رابطہ کولی شئ. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: Bravo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری استاسو لا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا, ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هری میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دما رسولائی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه دملا دردونه انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سرا سرا د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی, نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی متاثر پتہ یاد ساتائی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو پدغه نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کلیو
4: ورندار خو ترسکون پخلی کلیو خو
5: خوسته
4: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
5: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی نده کلی
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندیسه
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
6: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹیگرام تورغڑ شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړې دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر علا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داس دی وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نبای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83

0: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړه دی په متاتي اشاري سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې دولسمه د اسلامي کال ذلحجیش په گشتمه او د هندي کال د جیټ یو کم درشمه نیټه ده دا زموږ سره د سټوډیو په غړي کې د ورځې دولس بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم احمد زار اول یو نظر په سر خبرونو قومی اقتصادی سروے ترمخا پاکستان کی آبادی نو رحم سیوا شوی دا د زیات آبادی لوجہ اثرات سیوا شو دی د کم حوالے سره چی حقائق نامہ جاری کړی شوی دا ایران ولی دی تر دې د ممو اس قسمه معاہدی لا ختمی شکل نه دی ورکړي وفاقی کابینه غونډه با نن ماسپخین دونی بجی راوستي شي دغه غونډه با د وزیر اعظم شاه شریف په مشرکه کې کولی شي اور راتون کے مالی کال پارا ول زر ارب روپے وفاقی بجٹ پانن قومی اسمبلی کی پیش کولی شی دا کم چمکان سرگن چوی دے دا موسم الو خبرن ہم دا بلیٹن اہم برخدا اس لاندے کو دا خبرن تفصیل ہل دا چھتر پائرا سر پادشے قومی اقتصادی سروے ترمخہ پاکستان کے بادی ارس تربل سیوا کی گی دا بادی زیادتوالی سر اثرات ارس تربل سیوا کی گی دا کم حوالے سر چی حقائق نامہ اہم جاری کلے شوی دا قومی اقتصادی سروے ترمخہ ملک کی دا ٹول آبادی پنزویش کروڑا شل لکا نہ ہزار نہ سیوا شوی دا ٹول آبادی کی دا سڑوش میرا دولس کروڑا پنزن ویلک کا سلویخ زرا او پا ملک کی دا زنانوش میرا دولس کروڑا سلیریش لکا پنزو زر تا رسی دلی دا قومی اقتصادی سروے کی ویلی شوی دی چی دا غشان دا سڑو او زنانو سنفی فرق صرف یو او یا لکا پورے محدود پاتی شوی دی ایران ویل دی چې تر دې د ممو څه قسمه معاهدې له ختمی شکل نه دی ورکړې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا ختمی نکاتو منظورې وروستو داوی باندې د ترجمان ایرانی وزارت خارجه اسماعیل بقایی وینا ده چې تر دې دما مونږه څه قسمه معاهدې له ختمی شکل نه دی ورکړې د اسماعیل بقایی وینا وا چې امریکایي اقداماتو سفارتي عمل وروسته بلا متاثر کړي او کمزوري کړي دي د قطر او د پاکستان د دریمګړتیا کردار او فعال کردار دی بلخوا د ایران پاسداران انقلاب فورس ویل دی چې ایرانی چارواکو دا ٹرمپ داوی تر دے دما سے قسمہ جواب نہ دے ورکڑے دا دوی وینا وا دا جنگ شروعات روستو ٹرمپ گنش میر متضاد او غلط بیانات ہم خبار کڑی دی او د وفاقی کابینه غونډه باندې نن دونی بجې راغوستي شي پارلمان هاوس کې وزیر اعظم شاه شریف په مشرۍ کې بعد د نوي وفاقی بجټ حوالی سره منظوري ورکولی شي د خزانه وفاقی وزیر محمد اورنګزیب با کابینه لا د بجټ حوالی سره بریفینګ ورکوي یاد دی وی چې وفاقی وزیر خزانه محمد اورنګزیب تیر ورځ د اقتصادي سروې هم پیش کړی و د خزانه وزیر وینا ده چې معاشي ترقی شرعي نمو 3.5% تر رسیدلی ده د مشرق وسطا کې د تاوتریخوالي له امله حالات نور سنگین شوي دي کم چې جی ڈی پی گروت 4% پورې پیدا کېدل پکار دي د وینا ده چې پاکستانی معیشت حجم 4.25 ارب ڈالر نه سیوا شوي دي او دا راتلونکي مالی کال لپاره اول زر اربا روپے وفاقی بجٹ کے دا قومی اسمبلی کے دا پیش کېدو امکان سرگن چوی دے راتلونکي مالی کال کے دفاع دپارا قریباً 3000 ارب روپے او قرض باندھے دا سود ادائیگی دپارا 1.75 ارب روپے مختص کے دو امکانات خود شوی دی دا پیٹرولیم لیوی بمت کے بعد 1.25 ارب روپے وصول کول پلان هم منظور کړی شوی دی د سرکاری ملازمینو تنخواګانو او پینشن کی رضویتوالی حوالے سره تجویز کے بعد دا ٹیکس ریوینیو حد 15,250 روپے دا زیادتوال امکانات خود لشیو دی ولی زرائی خواهی چی وفاقی بجٹ کے بعد سولر پینل دا سٹیشنری مختلف سیزونا سٹاک مارکیٹ مانے لگولی ٹکسونو کی سکس ماہ بدلون یا نور فیصلے نکولی کی گی ولی درامدات و حوالی سروا الیکٹرانکس گارڈ باندی دا سیل ٹکس شرا 25% پورے زیادتوالی شی دا کم چمکان سرگن چوی دی او سلان دکو دا لوب خبرنا د فٹ بال دو دراش په گیشتم ورلڈ کپ کی جنوبی کوریا چیک ریپبلک لا دوا یو سرا ماتی ورکړی دا د فٹ بال ورلڈ کپ کی جنوبی کوریا او چیک ریپبلک ترمنځ دا شوی میچ کې پاړومبی هاف کې دوه ټیمونه یو بل سره یو میچ هم نو کړی ولې په دویم هاف کې لومبی چیک ریپبلک جنوبی کوریا لا خلاف یو گول کړو د دې وروسته جنوبی کوریا دوه گول نو کړل او میچ په خپل نوم کړی چې وروسته د جنوبی کوریا لخوا لوبغاړي وانګ ایبونګ وشپته منټونو کې لوبا په خپل نوم کړی دا اوس یو نظر دا موسم پاڑا د دا ملک میں موسمیاو ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ریحان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو اور نور شو خواچمو کی دا حرارت درجہ 23 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 44% ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا کشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کوستان بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواچمو کی دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 44% ریکارڈ کرے شوے دے ہم دا شاندار بندن ماخام 25 منٹ پاسا پاؤ بجی ڈوبی گی اور سبا سہر 15 بجے با سیر وہی ہم دا اتر دے تمام مہم نیوز اپڈیٹ تا سور دو دے احمد زارنا دا نور خبرن او معلومات دو پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زار لے جی اجازت دلوی اللہ پامان.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل كي چه دي قيامت پرزي دي مومن پا أعمالو كي طول نوزني أو درون شيبا دي أغب بهترين أخلاقي. زيم مفتي سيد أسد علي شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اوري.
1: ورونو مجلس د قران شریف ته نو د قران شریف متعلق یو څو ضروري خبره درته کوم. قران شریف د الله کتاب او د الله خبرې دي وحي وتوي او رب العالمین دیر لوی دی عزت پا شکل دا دوار و جهان و مبارک سردار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم باندے نازل کرے. یو سڑی کوئی نن خدا عقل زمانہ دا عقلیاتو پس منگ پا منڈا ترڑا سریو. یو سڑی وی قرآن شریف تس ضرورت تے رونو قرآن شریف تڑیر لوے ضرورت تے. او مثال تاسو لدر کو دے انسان دا سترگی دی سترگی دے سترگا کی دن رانا دا او یو بہر رانا دا نور او دا بجلے رانا دا چی دا دور رانا گانے او زیشی نو سڑی تا فیدہ رس. کدا یو انسان پا سترگا کی دن رانا نی نظر چی وطا وی او بار نورم لگی سپومیم لگی چراغانم دے دی دا دنیا دا دی خوبصورتو دا نقشون فیدہ نشے غشتے. او کدی او سڑی دن نا پسترگو کی راناشتا سترگی جوڑی دی نظر خطیز دے او خبر آبر دے او بار رانا نشتا تیار دا نسپومیشتا او ننورشتا او نبجلشتا او دن نا راناشتا سترگی غلی بہر رانا نشتا بیام دا دنیا دا نقشونا او دا دنیا دا اللہ دا دے نظارونا فیدہ نشے غشتے دی با کل فیدہ اخلی دا دنیا دا نقشونا او را دے خوبصورتونا او دا کائنات را دے خشتا منظرونونا او دا چی دا مزوی دے او دا مپلار دے دا با کل فیدہ اخلی دا با علا دے فیدہ اخلی کی دن رنامی و بار رنامی. ما دا یو حافظ نتا پوسکو ادا پستر گنا بینو ما بھی آفیس سیب تو پا دوار استر گنا بینے یو تا پوستا نکوم پڑا دے سارمان دے ما تیوے جیبا تا پوستے ہوکا وی سارمان می نشتا خدای قرآن را یاد کلے دے او اگه تلاوت کم پیدر خوش آلے چاگردان می خدمت کئی او مور پلار می مقدر کئی دا قرآن دا برکتنا میں نا سار مان خوب دیوی وی یا ورمان مشتا پڑا که دا که دا سور رنگ بسنگی یو شین بسنگی دارا تا پتن لگ واقعی کلک او پوس خو پلاس معلومی گی رکوٹ پلن غٹ دام پلاس معلومی گی او دا سڑی اندازم پس آواز معلومی گی فقوق با معلوم که خوشین ستا وی سور رنگ ستا وی تور رنگ ستا وی او دا سینری دا او دا نقشه دا دا بسنگی دا لوی خبره دا نو دن نرانا دا نزارو دا پاره دا دن نرانا ضرورت ده. او که دن نیو دا بار رانا نی الکنو خلق سون بجلو والا پسی بیا کنزل که دا دا خستر گشتا دا بجلو والا پسی ولی کنزل که وی دغاری خرون ظلم نلگی بجلی نشتا دوار رناگانی او زیشو سڑی فیدہ اخلی رونو دا دا جسم دا رنگی دا روح دا پارم دو رناگانی دی یو دا روح دن نخپل رنا دا خپل رنا او یو بحر رنا دا دا روح دن نخپل رنا سشی دی ادا چی دا انسان روح جم دیوی ولی دا انسان وجود دا جسم او دا روح نمرکب دی نو روح پارچا کشتا چه کم جم دے انسانی روح پا کشتا او چه کم ملشو روح تلان چه روح پا کیوی نو خلق کوئی پلان کیسے بالخت مورتا چای ایر کنڈیشن مورتا زادائی پس سروت اللہ سنم اگدی او عزت او قدر ام کئی خوک روح تیوت نو بیاوت خلق ملی وی بیاوت نسو بالخ اگدی او نه ورته بیا څوک ایر کنډیشن کولاوی او نی پکور کې غیزت او قدری بیا وسره سره چل کئ څومره زر چې کیریږي خورو ته سپاری. د بهر رڼا ولا ضروری ده که دن رڼا نی مړی به وتوی. او د بهر رڼا څه شی دی؟ هغه د الله سره نسبت وهی او قرآن شریف ته ګور که وهی او قرآن شریف نی داسې مثال لکه د سړي سترګو کې دن رڼا شته او بهر رڼا نشته. شکر دی د خدای ډېر لوی فضل او کرم. ټول وایه الحمدلله چې مونږ له خدای دواړه رڼاګانې را کړې دي. روحم زمونږ جم دی دی مونږ په الله پېژنو, مونږ پې د الله رسول پېژنو, مونږ پې د آخرت لوی اروس پېژنو, مونږ پې د الله کتابونه پېژنو. او د بهر رڼا هم خدای زمونږ د روح دپاره را کړې ده چې هغې ته وحي وي او قرآن شریف وته وي. دواړه چې یو ځای شي نو مونږ برونو فایده حاصله کو. د بهر رڼا د روح رڼا او د بهر رڼا چې قرآن شریف ته او د رب العالمین د طرف نه وحی ده مونږ ته به فایده حاصله شي رونو. خاص دا قرآن شریف خو زمونږ د فایده شی شو او ډېر لوی ضرورت دی زمونږ د روح د پاره او د انسان د پاره. اوس د دې قرآن شریف یو څو حقونه دي. دې له خدای قرآن شریف نه دی رالېږلې چې مونږ پې قسمونه خورو. دې له نه دی رالېږلې چې مونږ یې ښکولو.

دیلے ندر آلے گلے چی مونگ ورلہ خشتر و مال جوڑ کو دا ٹک تا چی قرآن شریف تا گور دے کم ثواب دے که رومال ده ته تاو که ده کم ثواب ده که ده خکل که پا ده کم اجر ده او که عزت ته ولور که پا ده کم اجر ده او که ده خپز لک بوری دیونه وان ده کم اجر او ثواب ده خورونو نازل کرده اللہ گوری ده لنه ده یو سو حقونه ده قرآن شریف تی ادر تا بیانو لون بی حق ده ده چی منگ وربان دی ایمان تولو او شکر ده ده حق مونگ ٹولو پورا کرے دے دا اللہ پا کتاب پا قرآن شریف زمونگا استاسو ایمان دے ٹولو آئے الحمدللہ ایمان سمانا سنکی خدے پاک دا ٹولو پیغمبرانو کمالات پا رسول اللہ مبارک ختم کرے دے او دا ٹولو صفتونو خشتو صفتونو شخصیت اللہ رسول اللہ مبارک پیدا کرے دے او دا پیغمبرانو خاتمے پکڑے دے روستو بلاغنا پس بل پیغمبر نرازی او دم رخ کل صفتون شاعر وی لا یمکن السنا کما کان حق بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وی ستا مناسب چه کم صفت تیغنشم ذکر کولے خو صرف دم ربویم کدا اللہ نا پس پٹول مخلوق کے دیر لوی عزت او دیر لوی مقام لرے نو خدا ٹول دا مخلوق کمالات او صفتونا پا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کردی دی اخیری پیغمبر نے دقا رنگی قرآن شریف دا ٹولو کتابونو کمالات خودے پا قرآن شریف ختم کردی دی او پا ٹولو کتابونو کی جسم را ہدایتو اگر ٹول خودے قرآن شریف کے خودے دی او دا مخلوق دا ہدایت ٹول ذریعی پکے اللہ خو دی دی او دا مخلوق ہر پہلو پکے اللہ بن کرے دی سین فرادی جن بسنگ تیرے گی خدی سر بد جن سنگ تیرے گی بچو سر بسنگ جن تیرے گاونڈی سر بسنگ جن تیرے معاشرہ کی بسنگ جن تیرے بیا معاشرہ کی چی جنگ جگڑا راشی پس بختمے گی دا ٹول نظام دا خودے پا قرآن شریف کی دن نے خو دے دی نو جناب خودے پاک پیغمبری پا نبی علیہ السلام ختم کرده دا او اسمانی کتابونه پا قرآن شریف باندی ختم کرده زمون ایمان بسی ابدی که قرآن شریف دا اللہ کتاب ده او دا اللہ خبری ده نمبر ایک دویم دا اخیری کتاب ده دین پس بل کتاب بنا رازی دریم قرآن شریف دا هدایت دیر الوی سرچشمه ده حضور پاک مبارک فرمائی سوک چه هدایت دا قرآن شریف نه بغیر پا بل کتاب کی لٹائی ویدی با گمراہی گوارے دا خیر او دا نجاز ذریعہ با زمون قرآن شریفی دا اللہ کتاب او من بدا منو چه امت تا سمر هدایت رسید لیلے او سمر رنا دا هدایت رسید لیلے دا چا دا برکتنا دا قرآن شریف دا برکتنا نو یو خبر دا چه من با پا قرآن شریف ایمان لرو او شکر دا حق من طولو پورا کردی طولو آئے الحمدللہ دویم حق دا قرآن شریف سده او رونو گوری دام در تمه دام دا اللہ فضل ده گوری پا قرآن شریف دا ایمان که ندا سه ندا دا خدای فضل که من پروس که پیداوه سنگ اخکل شکلو نبمو ازاد ازادی بوان لیکن من با خدایم نمان قرآن شریف خوصه که خدایم نمان که چین که پیداوه دا دنیا من ده ترد یرس برات فراهم لیکن من با خدای نوانا قرآن بم نمانا که من پا امریکہ کے پیدا ہوئے انگلینڈ کے پیدا ہوئے جرمنی کی جاپان کے پیدا ہوئے کی دیشی من عیسیٰ علیہ السلام تا خدای ہوئے من با گوتم بت تسجدے کولے او من با بوتانو تسرون لگول زمان دا تندی چے اللہ تا لگی دا سر چا پیدا کرے جواب راکا اللہ او چا تا پا سجدے لگی اللہ تا دا چا فضل دے نا دا اللہ فنا پا مسلمان وطن کی پیدا کلو او دا مسلمان مور و پلار نے پیدا کلو او مسلمان معاشرہ کی مسترگی غلو لی دی او جماعت سرم خواکی نز دے کور دے او کور کم دا اللہ قرآن پروت تے دا خود فضل دے گوری رونو دا پا تور شکل او پا سپین شکل ندا دا اللہ فضل او دا اللہ کرن یو سلی بین دا واغشتا یہ ذہن کم دا خبر اکین او این زنی که و دا شپی عبادت که و پاسه دا دا لگیا دا خپل منز که دا مولا چه دی مالک دی راویخ شو او حیران دی وین دی تا چه گورا
پخواوین زنا بخل کوڑیر خدمت اما رشتن طول ارز ما خدمتو کی دشپی گورا اللہ تمونس کی سنے که خدر نو دا امین وین دا چکل تحجد خلاص کلنو دعای کولا لا سی پورتا که وی یا اللہ ویستا چه ما سرکم امین دا خدای دا اغی منی پا خاطر خدای ما خو بخا او ما جنت تبوزا نو دا مالک و تا وی وی وین زی غلط شوی وی ولی وی تا سووی تا دوی چه اللہ چه ستا ما سرکم امین دا دا اغی پا خاطر نو تا تا سپتا لگی چه دا اللہ دا سر امینش تو کنیشتا هر چا تخپل امین معلومی چه دا ما فلان کی سر امینشتا دا پتا نلگی چه دا اغرا سرشتا کنیشتا نو تا تا سپتا لگی چه دا اللہ را سر امینشتا کنیشتا دا سی وایا چه یا اللہ زمان تا سرکم امین دا تا تخپل امین معلوم دا نو اللہ دا اغی پا خاطر دا ما دا سوال قبول کا اوین دا ورطوی نا حضرت ٹک میویلی دی وی تا تا سپتا لگی چی دا اللہ را سر امین اشتا وی کما سر دا اللہ امین نوی نستاغون دی بکٹ کی او دا پرتاو ما دا چی پنی مشپیر آ پاسو لم او زان تا ادرو لم و سجدی و تلگوم دا را دی دلیل دی چی دا اللہ را سر محبت امین اشتا دا چی دا کنا اللہ را کی واچی کن چی خوک خوک پریدا اللہ او دسو کا اللہ منزو کا اللہ تا سوڑک کی واچو چی جماعت کی دا قرآن شریف مجلس او پروگرام دے جماعت تلار شے دا زلونو کی اچول سوک کئی رب العالمین کئی قرآن شریف کی اللہ فرمائی یمنون علیکا ان اسلمو حضور پاک تو باز خلق رالل جیدو گوری منز کوم خوا جی سادا وجہ نا زکاة پہ مورک دا میں مکرل دا میں مکرل دا سے گڑ وڑ خلقم پکیو رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی یمنون علیکان اسلمو دی پتا دا مسلمان احسان را رہے قل اوائی وطا اے پیغمبرا لا تمنو علی اسلامکم فما دخبل مسلمان پردون احسانو نوانا روے گو دا سکو بل اللہ یمنو علیکم ان حداکم للایمان اللہ ویزا میں احسان قبول کے کہ دا دنیا سروس پین کافر میں پری خودل او دا ایمان رانا مستا پسینا کیوا چولا دولو آئے الحمدللہ دا دا خود فضل دے دولت سے شیرے مال سے شیرے بچی سے شیرے کلاشن کو پاوت دا غصر چیزو نہ دی دا خود ارنا پایتی دی اصل زندگی دا قبر اللہ سر مخامخ کے گے اب ادی پا ایمان خشتا کیے گی رونو گورے بچی بلی پا ایمان خشتا کیے گی مال بلیم دا ایمان دا وجن پکار رازی خود ارنا زمان ایمان نصیب کی نو دا دا خدای فضل دا چه پا قرآن شریف زمونگ ایمان دے خدای زمونگ پلکی دا قرآن سرمین پیدا کرده دا بچی ورتکی نو خدای زمونگ پلکی دا قرآن سرمین پیدا کرده دا رومال والا خشتا جوڑو سینے پوری نیسو کولاو یه او عربی جبا دا گوری سو پی پیگیم نا ترجمه تیم خلق کینی بچی وقف کی مدرسی تیو لیگی علم پی کئی حالانکه ظاہری پا کسی پیدا نیشتا ظاہری فیدا مونگ دی پیسے و تو دولت دوائیو اخیرت کی پیدا دا نرو روم بے حق داده چه قرآن شریف ایمان او داده خود فضل زمان دا طولوش تا بیا طولو آئے الحمدللہ دیم حق سدی اگا داده چه من پا قرآن شریف عملو کو عمل دا بنیادی خبر دا خود پا قرآن شریف کی فرمائے اقیم الصلاة منزو کے چه من منزو آتو الزکا زکاة ورکے چه من زکاة ورکے لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا سوک بیت اللہ ترتلو طاقت دری حج دلارش بہا حجو او در رمضان روجے من شهد منکم الشهر فليصمه کہ در رمضان روجی ونس دوادی پابندی کی کم سالے کے دوادی پابندی نے کہی قران شریف کے اللہ اذا خسلے نبی دوادی پابندی کرے زنا مکرے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا بچی مواجنے جمدے لونے با کافروں کا خولے لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم ویاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا ما شمان وجنے دوڑے بسوک ورکی وی تالم زی دوڑے در کم استاد بچولم دوڑے ورکو زمارون دا دا قرآن شریف احکامات تی گاوندی سر بخصو لکے دا مشر بقدر کے نمور پلار با قدر کے و بالوالدین احسانا خسلوک با کے قتل و قتال بنا کے جگڑی بنا کے کنزل بنا کے دا پا قرآن شریف عمل دے خدای دی دا منگ عمل پی نصیب کی دریم حق دا قرآن

چار کی میں غالباً قتلی وا نشپت کالوش اقوائے متحدہ یو سروے کڑی وا اور یو ریپورٹ شائع کڑی اگی کی لکلیو چی پا مخ دزمکا دا مسلمانانو دا کتاب دا قرآن شریف نن سبا 2 کروڑ حافظان دی میداد غلط لکلی دی ٹک تاغیخ پلا سروے کڑی دا لیکن عثمانزو تاغی ندی راغلی جی جماعت پا جماعت گردی دلی جی سمرا پیزان دی میرے تا غزگی تا و ڈیرے تا و شورگرے تا او نموڑے بابا تا اگوی ندی تلے دا اگوی دا کم زین جمع کری دی دے دا مدرسو ناغشتی دی لکا مثلا وفاق نا وفاق المدارس سے ودارا دا اگوی نے معلومات کلے جی تاسو او گو رہے تاسو دا مدرسو نگرانی کوے جی سمرا حافظان دی دارنگی پہ انڈیا کے دارنگی پہ سعودی کے مسلمانان و ملکنو کے کافر و ملکنو کے داغی سروے دا اگی ظاہر تکتلی دی تا زماخ پل اندازہ دا دا کہ انشاءاللہ دا قرآن شریف حافظان دا بدل سو دا شروع کروڑو نمزیتی مدرسی سمر دی اگی دا سروے کردن اور رابطت العالم اسلامی دا دا مسلمانانو یو دا ٹولی دنیا پستا باند انٹرنیشنل یو دا مسلمانان یو کمیٹی دا اگی دا سروے کڑی دا اگی وی چی پا مخ دا زمکا یو 1.5 کروڑ یا لکا مدرسی دی عام مدرسی پا دی که دا مسلمانان و مدرسی 1.2 کروڑ دی 50 لکھ دا عیسائیانو دی 13 لکھ دا دا اندوانو مندرون دی او دا باقی 15 لکھ دا مختلف و فرقو دی لکا یہودیان شو فارسیان شو او دا رنگی دا سوک چی دا اور عبادت کی نو دا مسلمانانو 1.5 کروڑ یا لکا مدرسو کی دا مسلمانانو مدرسی اگی خی 1.2 کروڑ دا سمرا لوی تاندان لیکن نما پا دے میں تراز دیں اگی اگا مدرسیش میرے لی دی چی پکٹو کٹو خارونو کی دی زما پا خیال تو اتمانزو تو رنگزو تا بس اگدی لاغلی جتول جمعاتو نوشماری دا کار جمعات مدرسہ دا سی دکنا او دا مسلمانانو کورونو کی سونا مدرسی دی ساسو پا دی محلک بدن نا پا دی کورونو کی دا قرآن شریف درسو نا کیگی کبا نا کیگی نا ہر کور مدرسہ شو کن دا دا شمیر نا زیادی دی رونو دا والی دمرا جمعاتو نا دونا مدرسی او دمرا حافظان دا قرآن شریف دا ولی دا اللہ دا مسلمان پڑھ کے دے قرآن سرمینہ پیدا کرلی دا ما یو کتاب کتا مرحوم شاہ فیصل دا دے سعودی بادشاہ تیر شوے دے او بیا چاہ شہید کا دا 12 کالو کو عمر کے دا قرآن شریف یاد کرلی او دا سعودی غندے ملک بادشاہ دا عمر بشیر دا سودان چکم بادشاہ دے نیک سڑے دے دام دا قرآن شریف حفظ دے دا بادشاہانو پزلونو کی دا قرآن شریف مینا اللہ چولے دا او سخ کال زمون پا مدرسہ کی او ماشو محافظ شو دا سے حیران چو ما تا مخ کی نا پتا نو دا طالبانو دستار بندیم کولا پاگا دستار بندے دوران کی من ما تا چاوی چیرا یو سو حافظان دی چی دا غیمو کو مخ کی نیویلو میرے را خدا غیر رومالونو بندو بسو شو چه کلم دستار بندی کولی او رکوٹ ماشومو یارا گمان کم دیر غلطیو شو چه ماتی ده عمر تا پوسو کده پلار نه چه رده سون عمر ده یاد شپگو کالو یاد او نما پانداز هر سار چه بزه مدرسه تر آلم نو پلار سر باو ما تا براغی ده لاس بیرا لخ کل کر او غٹ پتکی با مرتا پلار والیو ما یدی پلار سر بزی رازی چه کلم حافظانو تا دستار بندی کولا اغا ماشومی راوست جڑا رہا روچتے کا پستیج او پستیج او درو یاد شپگو یاد او گمان کم چی دو نا بز یاد نو رونو دا دا قرآن شریف برکت دے کے نا دے وای اس شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شپگ گینٹے کے قرآن شریف بختم ہو شپگ گینٹے کے علماء پہ اعتراض ہوتا وی شپگ گینٹے کے تسی قرآن شریف ختم ہے شپگ گینٹے کے ہو قرآن شریف حضور پاک مبارک نے اس صحابی تا پوسو کو ویسے جو قرآن شریف پسون عمر کے خلاص کم زمون علماء لکی چی سلوی خرد کے با قرآن شریف خلاصے دے حق دے تلاوت سلوی خردو نا کدے پس کنو حق دے دانک بعض علماء وی نا اوور وزے کے با ختم ہے زکا وہ منزلو نا دے قرآن شریف کہ اوور وزے کے دے ختم نکا نو حق دے دانک دالک سخت قول نے
او حضرت امام ابو حنیفہ

0: پر رحمت اللہ علیہ تا منصوب دی او قول چنا کال کے اخلاص ہوا کہ کال کے دے ختم نکنو حق دے دا نکو دا لگا سان دے سو کوئی میاش کے اخلاص ہوا کہ میاش کے دے ختم نکنو حق دے دا نکو دا کسی پارے دیرشتی یو صحابی دا حضور پاک نتا پوسو کو وی زرزر لستیشم وی خور وزی کے بخلاص ہے وی حضرت دا دین تیز لستیشم وی خدری و رازو نظر با قرآن نختمه اگر دیر کوششو که در دری و روز و نظری ولی در ختم اجازت ورنک نو پشا اسماعیل شهید سیب خلق اعتراض و که وی تسنگ شپک گینته که ختمه حضور پاک خو صرف یو صحابی لی در دری و روز اجازت ورکده ده در دری و روز و نظر کم چالم نده ورکده اگر وی داست کار ده چیزه با قرآن شریف در تا شورو کم او تاسو و تا قوکه ده کمی ختم که ٹک کنین استاسو خبره ٹک تا بیا بدا دعوه نکو دا دہلی پا جامع مسجد کے ورطا علمام کے ناستل و قاریانم حافظان چاہتا چی یاد واغی و تا پا یاد و قوت کے خون او چاہتا چی یاد واغی قرآن شریف نرا واغشتل دا ما زگر منزشو او دا الحمد نشورو اقلا او ما خام بانگی نو ویلی چی وانناس دے قرآن شریف رسو دولو آئی الحمدللہ دا قرآن برکت شکنش یو ذل پا یو مجلس کی پلار روان و مولانا عبدالحی سیب رحمه اللہ یو خبر اکلا وی منسر پا دی مجلس کی دا سے کسشتا چی اگر دا مازیگر و دا ماخام پا میانس کم قرآن شریف ختمو لیش خلقوی سیب دعوی دا دیر مضبوط اکلا دا سوک دی شاہ سیب تے شاہ اکلا نوی ما مازیگر منزیو کا او بیا روانو پا سفر او دا تیوی شاہ سیب دا تلاوت دا شورو کا وی یو بل کلی تا دا ما خام منزل لا نور سیدلی چه قرآن شریف وان ناس تا ورزو دا کرامت تیر دی بزرگان دا خود پاک باز انسان تا آسان کی لکا حضرت داود علیہ السلام متعلق قرآن شریف کی راضی و حدیث کی مرازی اللہ و تا دا زبور لستل آسان کریو او دیر کل اواز داود علیہ السلام لاللہ ور کریو رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی چه داود علیہ السلام با تلاوت کاؤ نو مارغانو با مرسر لگیو آوازو نبیکون او دی غرونو با مرسر آوازو نکون یو چغار با مرسر او داسی ورطا حضور پاک فرمائی دا زبور وینا اللہ سانا کڑی وا ویچی ساچا تبیو چی پدی اس باندی زین واچا ودارا تبرا برکا او زپ سوریگم چه پا سفر روان شم نو چه سری با زین را واقشتا و اس بے زین کونو دا با بیاد زبور خلاص کردیم دا غطا اللہ سانه کردیم او حضور پاک مبارک چه چاواز بخشتا و وی لکا تعالی خود پاک دا سخ کل آواز در کردی لکر داود علیہ السلام دا آواز پشانتی نورولو دا قرآن شریف لستل دا مستقل حق دی او دا مسلمان پڑھا که خدای پاک دا مینا پیدا کرده نو چا تا خدای پاک یاده ولو مینا پیدا کرده یاده او سوک لگیاده پا قرآن شریف که دنه تلاوت کئی سمر تلاوت دا قرآن شریف که گیزه وائه بمخ دزمک دا سی کتاب شتا دا قرآن نماسی واکه دون لستلی که گی لکه دمون قرآن نشتا پا جمعاتونو که سار مازیگر پا مدرسو که دا حفظ مدرسو که دورونا سمرا دی پا کورونا که جینکی سمرا دی پا تلاوت که قسم دی چه دا دنیا خشتخ کل نات خوانی او یو نات یو زلوی او دوباره وی او بیا پا دریباره وی خلقوی علکا مان اللہ مان سب چه دا بل نات تیم یاد دیو که دا یو دراتین کلی لیکن دا قرآن شریف یو سورت تلاوت چه یو سڑے کئی او دوباره کئی او دریباره کئی چه تسو پی تنگ شوی دی منافق کئی پی تنگی گی مسلمان با پی نتنگی گی خون باور کئی در روز باسیو خروشیف دا خروشیف تلیو مصر تا اگه زمانه که دا مصر باسیو جمال عبدالناصر جمال ناصر بوتا خلکوی نو دا مشهور قاری تاسو بینو موریدلی قاری عبدالباسد دی پا مصر کی پیدا ہو جن دی ٹول مصر کی تیر کرده دی او اخیر کی بیا کویت تا تلی دی کویت کی مرده خشتا آواز اللہ ور کرده دی خپل تاریخ کی دیکی چی کل دا خروشی فراغه نوی منگم بادشاہ رو گختو دا معززین رو گواری چی دا بار میل مراش دوڑے برابر شو طرف تا دا مصر دا دی روس بادشاہ هغه سره خپل وفد دی. او بل خو وی مونږ یو مسلمانان وی دی کې د جمال ناصر دروست بادشاہ ته وی چې سیب کړي خو یو کلام د تورو وی واورا وا وی ما وی چې ته دی خدا بادشان یو بل ته دا سورنا مورنو دا قصې پیسې ورای کړ د میرا ولی ګړی څوک د خټکو ډانس کوي او څوک د پنجابیان او څوک د سندیان دا مشهورې خبرې دي. وی مې چې دی کې بم دغه سه لوبه بکیږي وی دی کې ما ته جمال ناصر اشاره کوي عبد الباسط د قران شریف تلاوت شروع وی دا تیار نو تلاوت ته مې چې خو کافر دي روسیان خو قران څه کې خدای نه مني وی دا قران شریف تلاوت مې شروع کو وی مال دون اخوان راک دوم رخوان او ډیر شوق سره مې شروع کو وی ما وی چې خدایا نور کلا اغه خلق ستا تلاوت اوری چې ایمان په دې قران وی او نن اغه خلق ستا قران اوریدو ته متوجی دي چې دا قران خو سکه چې خدای هم نه مني ډیر په شوق مې وکړ وی جلا را ل وی په جلا کې مې आवाज بند شو تلاوت بند شو وی چې مخامخ مې وکتل وی دروسه غ بادشاہ خروشی فوداغه چې سمره وفد دی ټولو جلل وی بیا د جمال ناصر نه د پوسو کو چې دا څه شی ته ممتو دی خو زمون په دیړه کې دنا داسې لارې پیدا کړې په معنی نه پویږو چې داسې دي خو دی خو زمون دا زړونه بل شان کړل دا څه شی دی وی چې دا زمون قرآن شریف دی او دا زمون رب چې مون په ایمان لرو زمون په خولي پیغمبر زمون د هدایت لپاره نازل کړی دی. نو قرآن شریف په کافر وګړي سر کوي حضور پاک مبارک چې بکاله تلاوت کو کافران براتل ودریدل بوته تاریخی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نمکی کافر و تنگ کو نو بستر را واغشتو د هجرت پتکل روان شو حضرت عثمان سے بم هجرت کړو حبشه ته دم دا سوچو کو چې هجرت کو یو کافر پلا را ورغی ملک او ملک دا مکه سکه ابوبکر ودا قوم من پریدی نو بزم چې ته هجرت کو زید ابن دسینا دا غنمو وی نابو بکر ستاغون دی سالی سوال نه پیدا کیگی چی تا خلق و شڑی تا خود کندو رندو یتیمانان و خدمت که او خلق و سر خیگلی که دین ستاغ پل زمون خپل رازا سوک بم در تغگ نکی اغا کافر چی دا مکی پا ملکانو که او ملک و مشرو پا نور و مشرانو گردید ابو جهل و امیه و عتبه و شیبه ابو سفیان رضی الله عنه دا دغی خلقو باندې ابو سفیان هم دغه وخت کافر و پاغی و گرده وی داست کار ده ابو بکر هجرت کو مارا وست خسره ده ما شمانو هم خیال ساتی مشرانو هم قدر کئی زمون میتنگون و جرگیم پدر نیوی داست سره ده ولی زمون دا وطن نلال شی یو یوزی هب شید تا زمون مکبه دا خو خلقو نخالی شی مارا وست و ما امن ورک سوک با مرتقق نکوی دا کافر و سرداران و تسوی وی دا سکار دی مونگ دا تغگ نکو خود دا خپل کور نباردان لرکوٹ جماعت کے جوٹلے چبوت را او دے پاغی لگیا دی دا خپل کتاب لولی قرآن شریف نو دبا جالل ابو بکر صدیق نو وی چی دا مونگ خزی و بچی پلا را تیری گی و تودری گی نو مونگ یری گو چیسی نا دا مونگ خزی بچی چی تا گمراہان نجی مسلمانان نجی مسلمانان تا خوبی گمراہی ده په دین نشي دی پوی که چې دا خپل منځ او دا تلاوت د کور کې دن نه کوي مونږ ورته غږ نه کوو هغه لاړ هغه کافر چا چې امن ورکړی و وی ابوبکر داسې کار دی یو شرط به زما منې چې دا تلاوت او دا مونځ به د کور کې دا خلک یریږي چې زمونږ بچي او ښځې دا د قرآن اوري نو مونږ یریږو چې دا مسلمانان نشي وی ټیک شو دا شرط منظور دی دا چې ته وی امن دې راکړی دی سموده پا کور که دن نمونس که از پریگی در خیر ضرورت نشتی سموده پا کور که دن نمونس که خوانده ورنه که بیاره و ده کسی مخه تا چه کم اجره و کم زه و پاگه که بیاره خپل تلاوت شروع نمکی کافران و خزلونا او بچی براتل او ابو بکر تباد ریدل او حضرت ابو بکر چه با قرآن تلاوت که نو جلل به بخاری شریف که حدیث اغی ورد اللہ کا چکم کافر امن ورکڑو زید ابن دسین اگر تیوی احسالی دا حد نتجاوزو کبو کر یا خو په کچ دن خپل منځ کې خپل قران لولي او کدا سین کې نو باري مونږ نه پریدو زکه مونږ یریګو ادا سے پخوند او پشوق تلاوت کوي یریګو چې مونږ خزي بچي مسلمانان نشي او راغه ابو بکر ته وی شرط خلاف وردی وکړي یا ما تخپل امان واپس کا قوم پیشا او ته پیشا او یا با کوردن نه تلاوت کې بار بنه کې حضرت ابو بکر ورته سوي وی قسم په خوده زما په دل کې الله قران جوړ لید او لمه دا غواړي چې بهر روزم او زید خلق او تورم چې ووره دا قران بده کې څه دي او که تخپل امان واپس غواړي نو ما تا تخپل امان واپس کا مال دا الله او رسول امان کافی دي لویا حلقه دا کافرو دا حضرت ابو بکر دا قرآن دا وجه مسلمان شوید قرآن شریف که ریر خوان دیرونو و که منگ پا توجه و تا غوکی خواه جنت تا دی خوده منگ تاسو طول بود دیکن جنتیان چه کل جنت تا داخل شی اللہ باو تا قسم قسم نعمتو نور کی دا هر جنتی پا کور که با سلور ولی بای سلور یو دا شاتو او یو د سوچاو پایو آلو او یو د خوگو آلا مزیدار و یخوبو او یو د شرابو او د جنت شراب دا با نه نشه پیدا کئی نه با سردرده پیدا کئی اب دا سه مشروبی لکه دا لذت دا پار خلق که دا انگورو دا بس کی جوس کی او خدای کم از کم دا یو جنتی با دواو یا خزی خدای با طاقت ور کری جنتی لا او بیبیان بے سونا خشتی حدیث پاک کے راضی رسول اللہ مبارک فرمائی بے خوبصورت انتہا بھائی دا سے خشتا بھائی چی را دی پا نلی کے دن نکم مغز دی دا بار نبخ کاری او چو بس کی نابے پا دی گرگڑو کی بار نخ کاری شفاف بھائی لکا بازی دا تسبو دانے مزیداری بھی نو تسبو آگا تار پا کی دا بار نمخ کاری خوراک بسنگئی دیو پکٹ کے ملاستی او چه کمشی تیزلوشی اگا خوراک بولا دی خلیل را کشی انزل پکی نشتا چه دا خیرن دی یا سپری پیشوی دی انزل گواری تا دی ضرورت پکی نشتا سخاوال پکی نشتا چه دا گنی سخا میوالا چه کما میوارو شو کئی فورا بلا آگی پدی بلا میوزر گونش جامی بسنگئی دا انارو دا بوٹو پشان بوٹی بھئی سبا دا اناروی دنو پکی دانی بھی او سبا دا جامو بوٹی دا جامو شکل بے دا اناروی چی دیا اگا انار رامات کی او ماتی کی جوڑا باتی دا ریخا مروزی وا بیچے جنت کے لوگا نشتا تن دا نشتا بیا دا او بخلق ولی سکی دا روڑے ولی خوری دا با دا خون دا پارا لگا بای سڑی موڑی او بیا ہم خوراک خوری او تن دینی او سوک شربت ور کی تگینی او دا خون دا پار اس کی او جامعی بم خیر نیگی نا لکه اوسم بعضی خلکو جامعی خیر نیگی خواست دا خون دا پار جامعی چای دی خدو تنگوری چی ودونی سو جوڑی جامعی جوڑی چی دا پردی کلی که وادیش با گو جوڑی دی جوڑی نا خیر نیگی نا وی دا یومی دا اومی دا او دا یومی دا ملمنو دا او دا یومی دا خپیرت دا او دا بلا دا خپیتنگی دا طول مال خدو خوڑا خب دا سریخ پل وادی یو جوڑا دا اللہ جوڑا کی او دا خد بچه تا پردی قام کی وادی بلس پیند اللہ جوڑے جوڑے ما تا پوسو کم ادا والے نما یو ما شو ملو سو جوڑے میں بچی را دوم را جوڑے سکے یو کافی دا کنا ما تا ای بابا دا یو چوا گندم نو سار لبیا دا نا گندم خلق گوی چی دا خوی پرو نا چولے میں تلا یو لیش دے پدے پیگے دا خدو دا یو عدد تے او بیا چه روڑه ور تکی دی ناغا قیمتی جوڑه بای او رو جی پلمن کیا پلو پتکی واچه پیو شرمه زمارونو نو دامی دی پوری وی چه جامعی خیرنی کی نا خلق که چه ولی چه دی دا پارا چه چه و دره که خلق می دا دوی ما جوڑه ووینی دا دره ما می ووینی دا کدا دا خز و عدد تی نو جانت که بم جامعی خیرنی کی نا دا خوند دا پارا بی خلق که چه حضور پاک نہ صحابہ یو دل تپوسو کو وی پر جن دنیا پدے ولو کہ خودن نہ خٹا می او کانیم پکی تے جنت تو ولو کہ خٹا کانشتا وی او خٹا بے مشک او زعفرانی او کانی بے زمرد ہیرے لال جواہرات دا بد جنت پولو کہ دن نہیں وی دولا پکشتا وی او دولم پکشتا خو اگ دولا خور بے زعفرانی نور پکی نشتا و رنا بی جنت کی نور نشتا او شپا پکی نشتا همیشه بروزی غم پکی نشتا تکلیف نشتا یو بل سر بغض حسد نشتا طول بداسی لکه ده انسان یوڑو او چه سپکی غواری ملاویگی ولهم فیها ما تشتهی انفسهم ولکم فیها ما تدعون سا غواری اوڑا که ده ستیریگی اغب ملاوی نو دمون طالبان خصوصا دا افغانستان بعضی ملک علاقو او زمون دا پاکستان دا بعضی قبائلی علاقو طالبان اغی دا نسوارو بلد دی وی جنت که با نسوار ملاوی کی کن برغی پاکشتر نسوارو دا تکولو کن یا اغا تکی دو والا سٹکی والا مشین یا او دا اخبار دکلیو پچار سده که دروازی پینزل لسمن نسوار خرسیگی ما دا چا اغا اخبار دا تنز نو خواه وی تاسو کلی که پینزل لسمن خرسیگی می بنوالو نم تپوسو که اغی پا که لاچی و بادام چه لاچی و بادام پسوٹو او شرمون نسوار پسوٹا دا ما نا طالبان تپوس که دو تا اکثر ویم خپکی گه ما تاسو که هم بازی بگی نسوار خشه نده نو طالبان وی دم ده سر نشته ده نسوارو که راتاو خیلی که من پی خدای ده نسوارو نواری می ما سر اداس دم ده چی اگه دم ده استعمال کس بیا به نسوار نکه ویسه شه ده می ده چرگی سوٹی تا گورا کن ده شه ده خلی نچیو تو که ده شه ده جوڑ شو ده سوٹا سلی پا خلک پرتای خدایم ده نسوارو نوارا و کسو که که پا ده جب من سو کیا ده جواب نا اللہ درود شریف ده چاپی وایو رسول الله مبارک او دا قرآن تلاوت پی کهو که نکو نو دیکی گند چه دی غر دلیل دی اسراف که پیسی دی لگی غاخونه حضور پاک کوئی مسواک مگا چه غاخت صفی خلی دی صفی نو تی پا نسوارو گند که او بیا بویم دا خلی نزی او شکر دی مخ که رواج دیرو او سک گزاره کرده دا سوشل سیزون آره لیل کنه لیل دی سر دا غشو غټ غټ ډبی به جمعات مخه ته بیلاول ډبی را وستن په ځا سپلای کې به ومنډه د جمعات به ما دې وسړي دا نسوار څنګه دي مې دا خوستاره دي دلیل نه پته ولګي د ستانه پته ولې چې خشه نه دي وې څنګه مې دا سپلای کې ولی ومنډل په جمعات ته دوړو نو کنه نو خشه نه شو کنه زمارونو نو طالبانو نسوار به پکی کنه ځکه لکه چې ستیریږي جنت کې ملاويږي نه اخ جنت کې به ګندګي نه نه قنشتا نه چسترگو چخشتا نه لالشتا او نه پکی دا گنده سیزو نشتا خا لکی با دادی سوال نرازی ستا لکی بازی سیزو نبا تیری گی نه لکه دیو سری پلار پا دوزخ که دی کافر دی دادا لکی با دا نرازی که دل سپارشو کی حضرت ابراهیم علیہ السلام پلار دی آزر دی با پرشتی جهنم تروان کی ابراهیم علیه السلام با اللہ تسوالو که اللہ تا خو ما تویلو چی زبا دینا رسوا کوم او دا خو دا ما غط رسوایی دا چی زبا پلار دوزخت غرزیگی ایو خزین من خزی ابی وی اللہ با دتوی سر پورتا کا سر با پورتا کی وی او سرخ کتا کا نا اغا پلار با خود پاک داده دا یو سخا حیوان پا شکل بدل کی او پا گندگی کی لڑلی بای دیبت نفرتو که ابراهیم علیہ السلام و روستو بشی پرشتے بے دخپونو نیسے پا دوزخ کے بے اغور دائیں دو نا نفرت با اللہ دے ابراهیم علیہ السلام دا آزر نا دا پلار نا پیدا کی جدی بے بیا سوال نکی جی خدا جنت تے بود نو بازی سیزو نا با دا انسان پڑکے نتیری گی لکہ دا بچی پیدا آئیش دا مازوی دیوش دا با دا چا پڑکے نرازی پردے خد تکتل پردے خزی تا نظر کول دا با جنت کے نرازی نرونو جنت کے با خدای دی مسلمانانو لا او نیکانو لا بالخصوص دا داس نعمتو نور کی ما نا عینن رأت ولا وزنن سمعت ولا خطرانا قلب بشرن نگو اگا وری دلی نپستر گولی دلی کی گی او نا چادلکی تیرے گی خدای دی زمانگو استاسو نصیب دا جنتیان با خدای پاکی اوزے کی راغون کی اللہ با دیتا پوسو کی جنتیانو سنگا یا خوشحالا یا کنا او اللہ خوشحالا یا سر لکی ارمان ارزوشتا نا اللہ خوچی سغوارو ملاوی گی او گوری دا جنت جن دا دین اندازو لگوی چی جنتی با هر وقت اللہ ملمی نو دا کور دوڑے بل چانتی و دا ملمسیا بل چانتی نو ظلم من غفور الرحی او ملمسیا بیادا چا دا اللہ نو چه میشه میلمه او دا اللہ میلمه نو خوراک بسینگی دو نمبر مسالی جنت کی نشتا خوا او نو پکی دا پایو گڑو نو ابو والا پیشتا صفا سیدو نو بی ایک نمبر دا اللہ میلمه بی جنتیانو پلم سارمان شتا نہ اللہ خوش اس سے تیری گی ملاوی گی وینے یو خوشحالی پاتا دی بس سوچ کی چھے بسی نو رب العالمین باورتوی چھے خدی خواہ گو رہے نو دی بس سوک دا نور پا ممبری او سوک دا زمرو دو دا قسم قسم لوا جواہراتو پا کرسو بناستی نو دی با الگوری نو اللہ باوینی اللہ با تقبل دیدارو کی وجوہ یوم ایزن ناظرتن الی ربها ناظرتن الی ربها ناظر خوشحال بی اللہ تبکتن کی وی یو روایت کے زر کال دی بلکہ او یا زرا چی او یا زرا کال پا جنت کی چا خوشحالی تی رکڑی دا اللہ پا دیدار کے بدون خون دی چی دا اللہ دا یو سیکنڈ دا دیدار دا بجنو تی خوشحالی یہ ریش اللہ دی زمون نصیب بیا بے اللہ راجم کسی مدہ پس بیا بوی جنتیانو پڑم سارمان شتا کنا نا اللہ بس اغستا دیدار پاتے ہو امرات شکر دے ملاوی گی نا گور یو خوشحالی بلشتا اللہ غبسی وی خاق وکی دے نو اللہ بو تا پخپل شان لائق دا قرآن شریف تلاوت شروع کی اگئی کی بدون اخوان دی کی ردین مخ کسون خوشحالی پا جنت کی تیرہ کڑی دا یہ ربشی تے دون اخوان بھائی او چھے کور ترازی دا اللہ دا آواز اگر گن بے پدی گنو کی پروتی او دا بے تمنی چھے خدایا دے خدا خوان با بیا کلمی لاویگی نرونو قرآن شریف خدا من دا حضور پاک پا امت تا پارا نازل دے دا آدم علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام و دا عیسیٰ علیہ السلام دا امت تا پارا خونہ دے او نور کتابونو لیکن تلاوت با اللہ پاک ٹولو کئی گوارے ام بے آدم علیہ السلام ام موسیٰ علیہ السلام ام عیسیٰ علیہ السلام ام داغی امتیان باوری نو کہ قرآن شریف کے خوان نو نو دے او نعمت پا حیثیت با اللہ پا خپل ذات پاک لائے قشان سر پا جنتیانو والی تلاوت دو تلاوت تا قرآن شریف حق دی رونو خام خا کوئے بعضی مرگری باوی وی ما لہو قرآن شریف نرازی پا نازیرہ نو سور اخلاص خستا سور اٹھولو یاد دکنا پی جنے سور اخلاص قل ہو چتا سو اتوائے مانز کیلو لے دالو لے دریز اللہ چی چولو استلا رب العالمین دا قرآن شریف دا پورا ختم سواب ورکے لس کرتا چی چولو استا اللہ والا جنت کی محل جوڑے لولے بکنے انشاءاللہ دا خام خان چی کم دے قرآن شریف لستلی کی گیا غیر دے کی برکتی پا آغا خلقو دا اللہ مخصوص رحمتنا نازلے گی دا حضور پاک دا صحابی دی حضرت حسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کور کے دن نے دا قرآن شریف تلاوت کو نو یو گٹا کوٹاو پا خوابے پدے کوٹو کے خلق پا خبلا مسیدل ساری ویم پا کے تلل اس و اسے پا کوٹا کے تلل یہ دا با تلاوت کو اس بٹو پونا وان یہ تلاوت بے بندہ دا اس ٹوکونا بغلے کے دل سار وقتی راغی ویچی تلاوت میں بس کا بار روو تن دا دروازے مخیتا چراغان دے دا بلفونا جتا سو لگولی دی دا سے چراغان دے اپنا قاپلوقی دا اوریا درخ کتا شوید سارے حضور پاک تالوے وی او سیدہ وی ولی دی تلاوت بندو وی سیب اگا اس بٹو پونا جوڑ کرل او یار ایدم چی اسے نا پلیوش لی دما پس ویخ پی کے نرخ پوتا میں زوی دو وی سیب تلاوت میں بند کر وی چی بار رو تن دا دروازی مخی تا اوریا درخ کتا شوید او خشتخ کل چراغان دے او نورانیت تے دا سشو وی دا فرشتے وی جستا دا قرآن شریف او ری دول را گلے نورانی شکل کے تولی دے وی زما دے قسمی کتا تلاوت نو بن کرے دا با امدق قسم موجود وی او دا دنیا دے مخلوق بلی دلے وی نو اسم فرشتی وی دا قرآن شریف دا تلاوت دا پارا خود اگا صحابو دا کرامت خواند و اگی بلی دلے او دا منگ اگا طاقت نشتنو منگی نینو تلک السکینہ تنزلت بالقرآن حدیث پاک کے رازے نو قرآن شریف تلاوت دے یو حق شو بل سو کے حافظان جورشی لکستاسو پدے نہو کسانو کیو کس حافظم دے بل حق دا قرآن شریف سدے یو حق بلم شترونو آغا دا چی پمانے سڑی دن پیگی حیلم ازدکی ولی زکا دا خدے پاک را لے گلے عمل لدے عمل بالا کیا چی تپی زن پوئے کے یو کتاب پا انگریزی اکی دے کتاب تا ترسو انگریزی ندرزی او یاد چانا دے کتاب دا انگریزی ٹرانسلیٹ کردی نی یعنی ترجمہ دی نی ویلے نو تا پا آگے عمل کولشی نا علا با عمل کیا چی یا پی پخ پلا زان پے کے یا انگریزی خوان تا ہوئے چی دے کسی دی ماں پے پے کا ندارنگی قرآن شریف تیرا بیجه بکیده یا خپل عربی زده کزان پی پیکا آکدا سینی نو آغا چانا چه چالا ورزی آغا تا ملاسب ما پوی کچی پده که اللہ سا غختلی دی عمل لعلم ضروری دی تا شکر دی طول شتک وری خواه ایمانم زمان شتا طول وای الحمدللہ تلاوتیم کیگی حافظانم شتا طول وای الحمدللہ او دا غرانگی عملم شورو دی الحمدللہ یا لگ یا دیر اجتماعی انفرادی او بل علم مشتد قرآن شریف بلا دنیا مدرسی دی یو پینزم شپگم حقی بل دی ادا که دا قرآن نظام زمان پوتن که نشد اللہ وی الزانیت والزانی فجدو کل واحدت منهما مئت جلدت زناکار سڑی او زناکار خز سل دوری ہوا ہے پدی عمل شتا نشد بل دی وی السارق والسارقة فقطعوا ايديهما غلچ غلو کی اغلا لاست پرے کشتا پدی عمل نشت دا سنو نشت دی نو خدای پاک دی زمون پو وطن که دا قرآن شریف دا خیری حق که دا قرآن شریف نظام دی دا دی اللہ نافذ زمان دی پا خدای قسمی رشتی آدر تبیم چی دا زمون ولی دا غری خرون قرآن نظام نشتا که دا قرآن نظام را غی خوشحال جن بی بیا بری سوکی دار تا جت نی بیا با دا گاوندی نا ضرر نماسوس ای بیا با دا نوی پلار چی دا زوی ولی زمان قدر نکی زوی با دا نوی چی دا پلار ولی ما سر ظلم کی گاوندی با دا نوی چی دا گاوندی لانا ولی پلو والا او دا ولی دی یو گاوندی ما سر زیادی و کو ظلمی و کو دا بنی بیا گوره حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانه دا یو یهودی تیز غرا پتا کرده و علی سیب امیر المومنین دی گوره کار خدا وا چه پولیس ای لگلے وے چه واش چرا یهودی او سوڑا باوا ہے او جیل کے وا چه از غرط پزور وانے دے وسم کرد لیکن سچلیو کا یو قاضی و شرع حق سر دعوی اپلا فلان کی یهودی سر از غرط زمان او شرع سکی قاضی اغم دانوی چه سیمن جاری کی یهودی پس چلی گرفتار کے پزور تیز غرط والے زکا میر المومنین خود دروغ نوی اگر یو سیمن اگر پس جاری که یهودی پس بلی علی سے پس جاری که پلان که رو دوالا دالت تراش تیت انصاف دوالا دالت یو قوا یهودی والار دی بلقوا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ والار وی چیز علی سے توی شریخ قاضی وی استاس دا ودا وی دسر از غره و دا زمان یهودی توی دا از غره اگر وی دا زمان وی گوارا وڑا دا قیدر چه مدعی با گوان پیش کن او که مدعی سر گوان نی نو چه چابان داوه شویر مدالی غلب قسم ورکه علی سیب تا وی گوان را که وی خوا وی دا ما سر دا یو زویر حضرت حسن دی می گوان دی او دا یو می غلام دی دا می گوان دی وی غلام خود تا ذات کلی دی نو دا گوی بدل قبول کم خود زوی گوی خود پلار دا پار نقبلیگی حسنون تاسو نتا پوست کم حضرت حسن غند شخصیت چه گواوی دیکھ شکشتا دا حسن اغا خلده چه رسول الله مبارک بخکلولا قسم پا خده رسول الله مبارک کلول یو ذل حضور پاک پا اوگا کلی ده پا دیو گوی ناست حضرت حسن یو سلی راغی وی الکا وی سپویی وی پا جیبا سور لے سور لیکه پا حضور پاک سوری حضور پاک سوی وی سور وی تک دا چه مرکب سورلی مزیدار دا خوشاہ سوارم دیر مزیدار او حضور پاک بوله شون دیخ کلو لی مچه کم شون دیخ حضور پاک مبارخ کل کلی دی اغینا با دروغ روزی لیکن قانون دا شریعت دا سن دی ورطا پتا وچه حسن دروغ نوائی رشتون دی قانون دا دی که دزوی گوی دا پلار دا پارا نقبلیگی وی بعد دا سکار دی چه بل گواشتا وی نبل خونشتا وی خانو حسن رشتیا وی تم رشتیا وی امیر المومنین دا حضور پاک زوم مرگر خلیفه خو بهر که قانون دا شریعت داری دا قرآن او دا سنت چه دا گوی نقبلیگی دا امیرات پلا زغر یهودی دا پادشو یهودی چه او قتل دی مقام تا قاضی تا وی وی سیب زمافی غوانو وی داسی قانو چی امیر المومنین زپ یو دیو درولی شو عدالت کی او انصاف فیصله شو زکا غصر گواد مضبوط گواد خوشریت کے برابر ندی ولدی رد کا وی دازغر دد دد انداز غر ولور کا زغره ولا ورکلا او عباس ما تا کلمه شهادت و قاعده دین قبلو یهودی پا عدالت کی مسلمان شو. حضرت علی صاحب زغره واغشتا و داستا اسلام پا خوشحالی کستا زیر شو خوشحالی دیشو. قرآن و حدیث کی دا پیغمبر او دا اللہ پا نظام کے چه خدای کم نظام بنده لخوا کرده و دا خدای رسول نو دیکی دلیل تاجتی سے دیکی بدا من خیر نا یو حق پاتے دی خدای دی یواز پاکستان نا پتول دنیا دا قرآن و دا حدیث کی اندو چیتے کی نرون دا قرآن شریف دا مجلس متعلق دی او سو خبری میں در تعرض کردی او دا قرآن شریف دا حقون و ذکر میں در تو او خپل بچی راولی رونو قرآن شریف پیز دکی ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام پلا را تیرے دا پا امام راضی پا تفسیر کبیر کے بسم اللہ فضائلو کی لکلی دی پا یولا را تیرے دا یو قبر کے انسان تا عذاب ملاوی دا واپس راتوم اگے قبر کے اگے انسان تا خوشحالی ملاوی گی جنت کے دے اللہ تیرے جو کلا اللہ اس کو ملا قبر والا پیغمبر تک قبر کشف کیے گی اس پا دوزخ کے پروتو اس چل آدم پا جنت خوشحالو کے پروت دا والا ویدا سالی چی مر شو دی گنانگار و عذاب شروع شو دی اور ادن خض پا امید کے حاملہ پاتے شو دادا دا مرگ نپسا دادا یو بچے پیدا شو بچے رو رو لویدل لویدل لویدل او دا تخوازاب ملاوی گنانگار اس لگ سات مخ کے مور اغماشم بو تو استاز تے کینو کہ دا تورات یا بل کتاب اغا زمانہ کی جسو شروع استاز ورطوی قاری سے بوایا دا اللہ پنم شروع کم موایو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اللہ پنم شروع کم اغا اللہ چڑے بری میرا بانا دے اور دا رحم خاون دے نو استاز ورطوی وایا ما شمم وی دا اللہ پنم شروع کم اگا اللہ چه دیر لوی مہربان دے دیر رحم کون کی دے اللہ وی مال حیار اللہ چه دن کم بچے پیدا دے اگا زمانو مخلے وزر دل عذاب ورکم فرشتو تا میں حکمو کا عذاب تے بن کے و جنت تے ہو لے گی نو جستان کم بچے پاتے رہو دا قرآن شریف تلاوت کئی یا علم کئی بل تیر سی یا حافظ دے رنو تب قبر کے پروتے دا غیب دل اللہ التفید در کئی دا ثابت خبر دے خدای دے دا منگستاسو دے اجتماع قبول خدای پاک په دې محل د خپل رحمتونو باران وکړي خدای زمونږ په لکه د قران مینه واچي خدای قران سره محبت نورم زیات خدای د رسول الله مبارک د لاس د حوض کوثر وبم نصیب کړي دا غي د جنډې لاندې جنت ته بوت لګي او زمونږ بچي حافظان او عالمان کړي خدای زمونږ بچي د لو پرونو ساتي خدای زمونږ په لکه او زمونږ د بچو په لکه د دوستانو رشتہ دارانو په لکه د قران مینه سیوا کړي خدایا زمونږ مشرانو بخې سوک چی جمدی دی سپینگی دی مشران تی دراز عمرونا نصیب که او زمونگ کشران تا دی اسلام و دی ایمان هدایت نصیب که خدای زمونگ پا عمرونا که برکت واچه رزق کم برکت واچه اولاد کم برکت واچه خدای که سوک مریضانی کورون اسپتالون که تولا شفا ور که دا دنیا و دا آخر خیرم نصیب که دا جمعات چی دا چا جزمک دا و چا پک عبادی کری دا او سوک پک محنت کئی او سو کې د بجلی بل ورکې خدای ټول لادې اجرونه او برکتونه په دنیا او آخرت ورکې بیا د نسوال کو زمو حاضر جمع قبوله کې او خدای پاکه د قران په برکتونو مون منور کې
1: گرانو ریدونکو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی دا تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو.
1: او تاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: یہ لازمی خبر ته مو شیری نا.
4: جی جی.
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی کی دی جی
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او ددی د فیس بک پانینا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د

لحد کی دا منکر نکر دا سوالو دا جواب آئے پنا وڑو لرب ندبر دا سا عذاب آئے لحد کی دا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقال تعالى في مقام آخر يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال تعالى في مقام آخر وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم أفطروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مندو اوریدونکو زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې استاسو په درون خدمت کې حاضرم پروگرام مخزنی اسلام سره گرانو اوریدونکو دا پروگرام هری جمعه په ورځ باندې دی 2 بجو نه تر 3 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 په پټګرام باندې تاسو بره راست اورئ گرانو اوریدونکو دغه شانتی زمنګ دا پروگرام تاسو د فیسبوک په پانا ریډیو امن نیوز نت ورک باندې بره راست کتلې شئ او اوریدلې شئ گرانو او قدرمندو اوریدونکو تاسو په دې پروگرام کې به موږ سره رابطہ کوئے 0997-310-400 بانتی دقشانتی دی میسج پلاری بانتی تاسو رات لے شئے اخپل پیغامات منگتا را لیگ لے شئے او دی پیغامات را لیگلو دا پارا با تاسو اخپل موبائل کی اغزی تزائی چی کمزی کی میسج لیکی لیکی گی التبا آر اے بی لیکی لکشانتی با خالی زی پریدائی بیا با اخپل نوم او اخپل دی زی نوم لیکی او بیا با مخیطا اخپل میسج پیغام سوال پختنا اغبا او لیکی او اخپل اغا پیغام با پا 15 اتیا او پا 3 اتیا یعنی 85-83 بانتی با منگتا را سینڈ کی گرانو اوریدن کو دی پروگرام پا اولنا ہی سے کہ یو خاص موضوع ٹاپک عنوان منتی خبر اتری کو لیکن جمعی مبارک رز دا سید الایام جمعی رزی طوی لکی گی او دی پروگرام پا آغاز ابتدا کی ز اخپل اوریدن کو تا دی جمعی دی رزی حوالے سرا یو سو خبرو یا دیہانی کو ما نو پا آغی کی ٹولو نا اولنا خبر دی جمعی مبارک رز دا دیر زیادا محترم رز دا دیر زیادا دی عظمت او دی عبادتونو والا رز دا او بیا پا عبادتونو کی ٹولو نا اولنا غٹ اہم عبادت آغا مز دے نو ز امید لرم اخپل دی ټولو او ریدون کو نا چی تاسو با دی جمعی مز خوشو خضو سرا دی زڑ منی محبت سرا اغب تاسو ادا کری دغه شانتی ګران اوریدونکو د فتنو زمانه دا ز خپل اوریدونکو ته دا هم ویم چې تاسو د جمعې په ورځ باندې خصوصي تور باندې یعنی نورو عبادتو کې خپل یو دا عبادت هم شامل وای چې په دغه ورځ باندې د سوره کهف تلاوت لازمی تور باندې کوي چې کم سړی د جمعې په ورځ باندې د سوره کهف تلاوت کوي الله تعالی د هر قسم د فتنو نه د هر قسم د ازمایښونو نه دغه سړی به الله تعالی محفوظ ساتي تر دې پورې چې دغه دوران کې د دجال فتنه هم سرګند شي بیا بهم الله تعالی دے محفوظ ساتی دی اغی دی دجال فتنینا د دین علاوہ بل حدیث مبارکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کم سڑے دی جمعہ پورز بانتی دی سورہ کہف تلاوتو کی نوراتلون کی جمعہ پورے اللہ تعالی دی ہر قسم دی اغد پارا یو نور اللہ تعالی جوڑ کی تراتلون کی جمعہ پورے اغا نور اغا موجود وی دی اغی اجر دی اغی ثواب دتا ملاوی گی گرانو اوریدن کو دغ شانتی دی جمعه په ورځ باندې منګ او تاسو لا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس باندې کثرت سره درود شریف منګلا ویل پکار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل فرمایي چې تاسو دی جمعه په ورځ باندې کثرت سره په ما باندې درود شریف وای زکه سیاحین فرشتي اغه درود شریف ماته را رسي کم سړی چې یو پیرا درود شریف وی په اغه یو پیرا درود شریف ویلو باندې اغه ته دی الله تعالی لس رحمتونه پاغه منتی وریږي لس درجه دی اغه چتیږي او لس گناهونه الله تعالی دی اغه معاف کوي
نبی علیہ الصلات والسلام ډیر زیات احسانات مونږ او پتا سو باندې دي نو لازمی طور باندې مونږ او پتا سو باندې دي نبی علیہ الصلات والسلام دا حق ته چې مونږ کثرت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف ویو کم سړی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وی الله تعالی دی هغه پزړه کې د نبی علیہ الصلات والسلام مینا محبت پیدا کوي دی هغه پزړه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره سنت اعمال دي دی هغه مینا محبت پیدا کیږي اغل اللہ تعالیٰ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پو سنتو بانتے زیادو نا زیاد تے عمل کو لو توفیق اللہ تعالیٰ اولا ورکی نو منگ لا پکار دادا چی منگ با دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا ذات اقدس بانتے درود شریف ویو فیدہ اجر ثواب او دی اغی بدلب اللہ تعالیٰ منگا او تاسولا راکی نو پا دے کے کنجوسی بخل یا سخسم دی شکوک او دی شبہاتو شکار کے لئے ندی پکار بلکہ دی روزانہ اخپل معمول جوڑول پکار دی سار او ماخام سلسل پیرے لیکن سنگا چیز منگا تبلیغی حضرات ہوئی سلسل پیرے روزانہ سار او ماخام درود شریف ویل پکار دی او بیا دی جمعے پا ورزی بانتی کسرت سرا درود شریف اہتمام آغا پکار دے د دین مخ کی یو پروگرام کی دی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی وا یو قول ما ذکر کڑے ہو چے اغن تپوس اکڑ لے شو چے حضرت کثرت سرا درود شریف حکم راغل لے تدی جمعی پورز بانتی سمرا کثیر تعداد کی درود شریف ہوئے حالانکہ ضعیف ہوں مو مصروفیاتی ہوں مو ڈیر لوی غٹ شخصیت حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان تیر شوے دے لیکن باوجود دے ضعف نا کمزورے نا بیمارے نا دی زیات عمر نا بیا هم اغا فرمائل چی زما معمول داوی چی کم از کم دی جمعی پورز بانتی درے ذرا ز درود شریف ویم 3000 پیری درود شریف دی معمولو نو موږ له هم دغه شانتی جمعه پورې ځبانتی کثرت سره د درود شریف ویلو خپل معمول جوړول پکار دی د دین علاوه موږ له استغفار هم کثرت پکار دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د استغفار کثرت یعنی فضائل ذکر کړی دی کم سره سړی چې استغفار کثرت سره وی توبه لمن وجد فی صحیفته استغفارن کثیرن کثیرا دی اغه سړی د پاره خوشخبری دا چې کم سړی په اعمال نامې کې کثرت سره استغفار موجود وی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا دی نوح علیہ السلام په واقع کې الله تعالی دی استغفار کثرت ذکر کی چیت اخپل قوم ته او ویا چی کثرت سرا استغفار کوی نو دی اغی برکات سببی چی یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ تعالی و پتا سو بانتے دی اسمان نا اخپل رحمت وری یعنی باران اس نن سب دی باران ضرورت تے گرمی موسم دا لیکن باران نو وری گی اس کمنگا صدق دل سرا دی استغفار کثرت شروع کو استغفار اووی استغفار اوکو او استغفار دی خپل گناہونو نا معافی او غختلا نو فورن با اللہ تعالی باران پا مونگ منتی اووری دغه شان تی استغفار د دې انسان په ژوند او زندګۍ کې مالی اعتبار سره وسعت او فراوانی راولي ويمددكم باموال وبنين الله تعالی اولاد فرما بردار کوي او ما بخو اکثر د دین مخ کې د هم وې چې درود شریف او استغفار تک انسان د کم حاجت ته پاره وې نو الله تعالی دې هغه حاجت پوره کوي اکثر منګه او تاسو کې ډیر خلک داسي یو چې منګه دا غواړو چې مولوی سے مفتی سے بلا آن لائن راشی پروگرام لراشی او موږ ترنه سو وظیفه او غواړو سو وظیفه ته پوسټر نه وکړو نو استغفار او درود شریف د داسې وظایف تی چې دا انسان کم حاجت ته پاره وی نو الله تعالی دی هغه حاجت تر سره کوي یو سړی خپل معمول جوړ کی سل پیری درود شریف وی او دی الله تعالی نه دعا او سوال کوي الله تعالی به لازمی طور باندې دی هغه دعا قبلی دغه شانتی یو سړی دی هغه استغفار معمول جوڑ کا او استغفار سل پیری ہوئی او دی غین درست دعا کین اللہ تعالی با لازمی طور بنتی دی اغا دعا قبلی او کم حاجت تپارا دعا کین اللہ تعالی با دی اغا حاجت ہما تر سرا کی دغا شانتی دا دین علاوہ دی جمعی پرزی منگا او تا سلا کسرت سرا دی استغفار نا علاوہ دی مازیگر موز نروستو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھی فرمائی چی کم سڑے دی جمعہ پورا زبانتے دی مازیگر مانزن رستو اخپل لزین دی پاس لونا مخ کے چی کم سڑے درود شریف دا درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلی وسلم تسلیم اتیا پیری اوی نو اللہ تعالیٰ دی اتیا کالو گناہون دی اغا معاف کی او دی اتیا کالو نیکیانی دی اغا پا اعمال نامے کی اللی کلی کی گی نو منگلا دا اعمال دی دا کول دی پا دی منت عمل کول دی نو انشاء اللہ تعالیٰ زمنگا اوستاسو پا جون کے با یو خاص برکت وی زمنگ اوستاسو پا جون کے با راحت وی زمنگا اوستاسو پا جون کے با سکون وی دا اعمال دی وقت اعتبار سرا مختصر دی او لگ وقت پہ لگی لیکن اجر ثواب او بدلے ڈیرا زیادہ دا نو اللہ تعالیٰ دی منگا اوتاسو پا دی بانتے دی عمل کولو توفیق را کی.

عیسوی کال دی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت نہ شروع شوه دی نو اغه عیسایان پخپل دی دغه خبرینه انکار کی او اغه وی چې دا غلطه ده داسې نه ده لیکن بهر حال بیا هم دغه خلق دی عیسوی چې دې تک منوم اخلي د دې نسبت حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام طرف ته کوي چې کله هغه پیدا شوی او یا دې هغه ولادت شوی لیکن اصل دا چې کوم نظام دی دا عیسوی نظام دې ته شمسی نظام ویل کیږي او الله تعالی په قران کې د دغه د شمسی نظام ذکر کړ دی چې والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم یعنی والشمس تجری لمستقر لها یو نظام دے نور دے او یو نظام دے سپگمائی دے نور ہما پا اخپل مدار بندی چلی گی او اخپل مدار بندی اخپل یو چکر اغا پورا کی والقمر قدرناہو دغشان تے سپگمائی دے اغید پارا ہم اللہ تعالی یو مدار مقرر کر دے او سپگمائی ہما اخپل پا یو مدار بندی چلی گی نو چی دا دوارا نظام دے اغی ذکر پا قرآن کی موجود دے که اغا نور دے که اغا سپگمائی دا نو دے نور متعلق اللہ تعالیٰ فرمائی چی والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم نو گویا دے شمسی نظام یا دے شمسی کلینڈر تا انگریزی

جی گران اوریدونکو، غږ آواز دے د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام. زه یم مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. پروګرام مخزن اسلام سره گران اوریدونکو، د اسلامي کال آغاز او ابتدا د کله نشي ده، دی حواله سره مونږ خبرې اترې کولې، لیکن دی وخت کې را روان دی په ټلیفون باندې یو کال. د کال به اخلو چې مونږ سره په لاین باندې څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے؟ ریاض علی شاہ تو خبر ہی گئے نبیل کیا نینا. سواد ہاسٹل کی تلی اسکول تو مدرسے تھا خط تیر شوی ہفتے لگا سوم تا ٹیلیفون کرو ہو سا آواز نہ رات خبر نہ ہو شوی. بالکل بالکل تسنگ خی مدرسے سبق میں وقت خی چلی گی. زمنگ اسٹوڈیو تو امنگ سرکل پروگرام کے راضی میں زمنگ اسٹوڈیو تو بکل راضی پروگرام لا چتا دل ترا ولو بس صحیح دی. انشاءاللہ زو بیا سبق کے رازم تا بزن سر راولم بیا میں سبق کے بیا زر رازم انشاءاللہ راولم بیا بتا راغوڑم سبق تے سمرا ہوئے

وقت سمرة وبي زبم سبقت سمرة وبي خخ ما شاء الله ختم دوك قابو كرده او استرق نظر دي سخشه دي غاشند دي کم دے کم دے خخا زال لانا بدوا کو چ اللہ تعالی دستا نظر لوند خکی او ساسو کور والا بهم پروگرام اوری اللہ تعالی دیو مغولا روغ صحت تندرستی ور کی سبا اوری رات لگشان دی مس اوری بار تا سنات خخا زوی مس سنات اوری منگتا پروگرام کی گن بالکل بالکل صحیح خبر ہے او نات نوے نات نوے منگتا جی

0: غشطول نسمار
1: جنگ پلا الہ الا اللہ دے او پا جنگی احد کی زخمی رسول اللہ دے جنگ پلا الہ الا اللہ دے
0: خدا

0: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسول شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک،
4: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
3: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: او راحتنا د قران او د احاديثنا او د دلائل عقليو او نقليو نا ثابت دي.
1: د اخلاقياتو درس
0: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی.
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې.
0: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: جی
0: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڈو توقی کی دی جی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر اورز د ماسپخین دوونا تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دیگه شاخ تے باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی.
5: دیو عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
6: خریشت محمد سیب دیگه غنون دے اگا ما تاوی چی ما دی بیگنو آڈی نا بوت لیوی او التا مندرسا کی میں پریخو دی و تا چکم جڑا و پریاد کی دے نو آگا کڑے دی منو آگا ما تاو سم پر یادی گی
7: بے آنور مرگور پر ذریعہ بندی ما تا نور ترقیبات لاکو لاکو لاکو ترقی پوری چی زی بل تشکیل لفار آمادہ کن یا بل تشکیل مولا و دقشنہ کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کی مدیر دیر کاؤ نو بیاد اگر نروس تو تدریس لپارا مالا غاو
4: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا اداریا سال دو موسم لپاره دالوم تلاړو
4: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
9: شعبه حفظم ده درجه تجویدم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقونم دي ا تخصص پکوم ده او میډل پوری سکوت پکوم ده.
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
10: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کے بھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درے رز کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بڑگرام خلقو د پارا خوشخبری, استاسو له ابت آباد مانسیری اسلام آباد پیښور ته د تلو ضرورت نشته, ځکه چې استاسو په خپل بڑگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. چر استاسو په میده کې زخم
4: پشاورٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی. اس پشاورٹی پا بٹی گرام تورغل شنگلا الئی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی۔ ہم دغرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ قبل شے۔ واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911۔ پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار۔

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چا را لا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه چا را وړم
0: دا خ چا به داس دی وینم زنس کم نوری دا چای
1: نو څه بس کې هلی څه دی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا محل کری وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو هی سپتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخی اسمان سره خبرې کوي دړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او د غرنګ عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی اغه ملاوی دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی گوئی کلچی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نسدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
6: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غور پیکج نشتا مثلا دھاگوی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنزه درش در روپے وو اس یوازی پوش پالس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: وا وا دا ہڈی رقم حامل دا بل سی پیکیج مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا پنزه پنزوس زر روپے وو اس یوازی پر پنزه درش زر روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راتا چی ہم اس لان شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

ಅಮನ್ ದರು ಸಂದರದ

0: शुक्रिया आपने।
1: अमन दरुह संदरदा।

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
3: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټ ګرام کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء بلا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0331-47-348-317 پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام

0: इंतजार मकवे उस राशे एबी ट्रेडर्स यूनाइटेड मार्केट गली नंबर 3 बटग्रामना और द कप शॉप पे पहोल सेल तरला सके। द देना इलावा एबी ट्रेडर्स ना डोसा कोला कोल्ड ड्रिंक और स्वीट सामान हम पहोल सेल रेट तरला सके। प्रोप्राइटर कारी अब्दुल्ला रबते नंबर दे 0342-098-1857 और बल नंबर दे 0309-5029-246। कप शप पे नुम याद साते डबाइये सुर दे और कारिये स्पिन दे कप शप पे।
1: د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد مانسیری
3: خورا خورا ګل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
3: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
4: څه
3: خدا چې د ورندار د خ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
4: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسپون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
3: مصالې نه، معیاري مصالې.
4: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایې کنه مسلمان د خوده، ولې په موږ داسې ترسپون خوراک پرزو نه دی څه؟
3: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصاله جات بټګرام. چرته جی بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی. پایل خان مسالہ جات بٹگرام. پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاوی گی. د تحصیل بٹگرام په بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑے، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑے، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ اور بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
5: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام، تورغر، شنگلا، علی، گزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولیشے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: اوه خدایا، وادرہ نزدے شو او دا جامو ہی سپتاو نلگی دا طول بازار میں چاند کرو او دزرخو خی سٹو نمی انمونتل او چرت چو ڈیزائن لکھے بھی ال تب بای بیخی اسمان سر خبر کئی زڑمی وئی چی چرت لاہور یا پی خبر تا لالشم
1: خوش خبری بڑکرام دکاندارانو لا او دا گرنگے آمو خلقو لا اوز پی خبر او لاہور تا دتلو ضرورت نشت دے دلتا تاسو طولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلیشی اوال تا ولی زی او زان ولی تا گوی کله چی رام کلاوت هاوس پټګرام کیشتا نو دبل زی غوښتنه سد
0: رام کلاوت هاوس پټګرام خخا ال تسسشتا
1: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14500 روپے کې دی چې پکې د خادې بقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی
0: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده بل څه پیکیج هم شته
1: او ولینا د هغوی بل دا 200 والا پیکیج دی چې پوخا 15500 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
0: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: پشاورٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نوم دی. اس پشاورٹی پا بٹگرام تورغڑ شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا غرنگا پشاورٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاورٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاورٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار.

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حل اس دی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے

0: رنگ بی مثالا خوند لا جوابا. کمر چای د پاکستان مشهور چای ده، کوم چې د پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دوست وزل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی، خو په لالا به یې منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به یې د کمر چای په ځای نور بې خونده چیرا په مخه کړي وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته میلاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم این برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 9000 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: او خدایا، واده را نږدې شو او د جامو هیڅ پته ونه لګېده. ټول بازار مې چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجنشتا. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15,000 روپے وو اس یوازی پوش پالڈس نیم 1,000 روپے کی دی. چپکی دا خادے باقاعدہ کالی، مرینا، خاص سو، ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
5: واہ واہ، دا خودی رقم حامل دا بل سی پیکیج مشتا.
6: او ولی نا دا ہوئی بل دا 200 والا پیکیج دی چپخا 55,000 روپے وہ اس یوازی پر 15,000 روپے کی ملاوے گی. پرے کی شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسی نور شہانہ کالی شامل دی.
5: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه، بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
6: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس، ساسو دخادیو او د رنگونو زامن.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مشي په خیر رااله د ریډیو امن اف ام 88.4 پروگرام دی زه تاج رحماني مې او د محل تاسو پروگرام درد درمان اغا ما سره وري په دغه برنامه کې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دی حاکم چخپل او پی ڈی په درمان هوميوپیتک سنټر جیل موډ پروگرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي. آنند جمعې یعنی د جمعه المبارک ورځ وا سبا د هفته د خاري ورځ ده نو سبا به هم په درمان هوميوپیتک سنټر جیل موډ پروگرام کې با ډاکټر اجمل خان صاحب د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې په خپل او پی ڈی کوي. تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه د دوی نه تاسو ترلاسه کولی شئ. تاسو چې څه قسمه مسله وي لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویښتو بې وخته سپینېدل ورزیدل دوه سری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې د څرمنې مسلې اغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او اغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سره بهترین طریقے سره په درمان هوميوپیتک سنټر جیل موډ پروگرام کې د ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سهار اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې اغه کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغه د دوی نه تاسو ترلاسه کولی شئ. په درمان هوميوپیتک سنټر جیل موډ پروگرام کې ڈاکٹر اجمل خان سے بخپلا او پی ڈی دا ہفتے اخیر نے درے ورز کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار دغشانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اغوی اخپلا او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڈ بڈگرام کے دا ہفتے اڑمبنے سلو ورز کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات سبا چونکہ دا ہفتے دا خاری ورز دا نو سبا او پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے کم چی دا خیبر پختونخوا یو مائناز ڈاکٹر یو ایکسپیرینس ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر میں نے لکھے گی صرف خیبر پختونخوا کی نا بلکہ پا پنجاب مختلف سموں کے دوی ہما پاتشی وی دی اخپل او پی ڈی اگا وقتاً فوقتاً پنورو خارون کی اگا ہما کری دا نو پا ضلع بڑگرام کے دوی او پی ڈی چکم دا اگا با ہما دا ہفتے دا درے ورزے پا درمان ہومیوپیتک پیدک سنٹر کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اگا بکے گی. تاسو بالکل رات پلے شئی ددوی خدمات ددوی نخپل علاج اگا تاسو ترلاسک کولی شئی نو بالکل جی تاسو زان سرا ہیلپ لائن نمبر اگا ہما یاد ساتھے ہیلپ لائن نمبر را کولو غرض مقصد اگا دغا دے کچری تاسو دوی اڑی دا پاگے مندے نپو ہے گئے یا دے سرا سرا تاسو زان دا مخکر نمبر اگا خسل گوارے یا ور سرا تاسو تا درمان ہمیں پیدک سنٹر دا معلوم نے دے ددی بارک معلومات خسل گوارے تاسو ہیلپ نمبر باندې رابطه کولی شي او دغه ټول معلومات هغه ځان لا خسرې شي. هیلپ لائن نمبر دی جی 0331 47 48 317 0331 47 48 317 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شي. پروان کے بس اسو کالز او دی سره سره اسو میسجز دا بہم دا پروگرام اسا جڑی گی او کالنگ نمبر زمونگا زان سرا یاد ساتئی 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 777 999 او د دین علاوہ پا 0997 310 400 0999 310 400 بندی ہما تاسو کالز وغیرہ گا کولی شئی. کچری تاسو SMS کول غواړی تاسو مو ته SMS هغه هم کولی شي لاړ به خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته ال ته ټایپ کوي آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دا کرنګي جناب ډاکټر صاحب نو پختنه هغه خصل غواړی هغه پختنه ټایپ کوي راسن کوي را ویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې با تاسو میسجز دا به د پروګرام برخه جوړیږي. پروام زمونږه چونکی هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی نو کوشش به تاسو دا کوي چې د بیمارو سره ریلیټډ پختنه چې دی هغه کوي چونکی د پروګرام فارمټ ته کتل پکار وي او پروام کې دا هم کتل پکار وي چې موضوع سره باندې دا صحه والے سره خبرې اترې کیږي نو تاسو بیا دغه مناسبت سره پروان کې چې دی هغه ګډون کولی شي کال دلاره هم اسمس د لاره هم چې دا پروګرام زموږ یو فیملی پروګرام دی د ریډیو امن یو فیملی چینل دی کورنۍ چینل دی په کار دا چې د خو الفاظو انتخاب هغه وکړل شي داسې الفاظ چې هغه لکه غیر اخلاقی وي نو دغه نه ګریز په کار دی ځکه دغه پروګرام زموږ په کور دورشل به دورشل هغه اوریدل کیږي. مشران کشران دغه رنګي زموږ خويندې میندې هغه هم دغه پروګرام چې دی نو دغه الفاظو انتخاب د ډېر ضروری دی نو کوشش دا په کار دی چې د خو الفاظو انتخاب هغه وکړل شي.

0: نو ته مشکلات چکم دی اغه را جوړیږي نو کوشش دا پکار دی چکم اس بیماری راغلی وی نو ټوله بیماری چکم دی اغه خودل پکار دی کول چې دا یو بیماری جړ ته ډاکټر ورسی یا یو کس ورسی دا بیماری چکم دا عزت زرخه کیږي نو عزت منه کوټه تاسو ته موږ ډیټیل سره خبرې کوله بای دی وای اساس کوز او دا غرنګي اساس میسجز دا به هم د پروګرامي سره اغه جوړیږي کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتي 0309711 8899 وعلیکم السلام زما په خیال دوی سر زما خبرونه شولې ګرانو اوردونکو تاسو چې کله موږ کالز کوي داس دنه کال کوي تاسو سره سیګنل پوروي په موبایل کې بیلنس هغه هم پکار دی او دې سره سره کله تاسو کال اٹینډ کیږي خپل خبر ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زم اړخ ترا کوي اني وی بل کال تاسو ګورو بل کال کوونکی سوک دی او د کم سره دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد رحمان صاحب تا ڈاکٹر تھا پراتو پر ہے تھے میرا من نہ کو استاد
0: ڈیرے تے من نہ سا زوم باز محمد صاحب چدا سوتا پروں کی کالز کرے سا ڈیرے تے من نہ کو اڑم بھی دس تو پروں کی ہر کلے استڑے مشی پخیر علی وایو
1: عزت من جو خوشالا فراز اور آباد اور عزت تے ہمارا توز ڈاکٹر دے تے زما سلامو نہ ہویا
2: وعلیکم السلام
0: جی جی اجمل خان دی بالکل جی
1: پروگرام ڈاکٹر صاحب جمع جمع کرے مسالہ مسالہ گرمائی کی گرم بولا چینو یا خراب ہوئی مرائی بنے بیا دڑی مرائی جمع خراب جمع بندی بیا ماتا تقریباً سلور میں بندی بندی پورے پوری ابل سر لگے گل مات دیر تکلیف تھی پریشن الرجی کا
0: جی جی
1: ماں تو ڈاکٹر سے تو ماں تو سے خبر ہو کر کے دونوں روز کے دے بھائی آئے دادی سو مر کے دا وا دوانوں سر کی گئی دو میں آجتی اخلی دری میں آجتی اخلی سلور میں آجتی اخلی یعنی دا مسالہ کی کما دا کلا تزما پوزا بند ہے زما پو ڈکو کو جس ہم بنے دل کی پوزا میں زیاد ہے نو بیا دڑ مڑ داری دائم خبر ادا سے سفر کو ما سفر کے ما زما بیا زلالی جی پکڑے میں بو دین لا کما تا دیر سے نشین بیا سے سفر میں شم کولے
0: جی جی
1: تو ڈاکٹر سے پتہ درخواست سے زما جما تو خط کیل خبریو کی کہ بھائی دا دو میں سکھی رکھی کی بغیر تے پریشان نہ دریو کی سکھی کی یا دا دردونا یا دا مسالہ سے کما دا ٹینشن زړه غبرات دا د دې دی وځي راځي کنه نور څه مسائل کې دي
0: اسی باز احمد صاحب تاسو ته ټینشن ډیپریشن دا شته دی غبرات تاسو باندې راځي کنه راځي
1: ما باندې دا یی راځي کنه چې څه دا د تکل او ختم کله چې زما سی وی ازادي پوزه نه ازادي دا مسله نه راځي غبرات نه راځي
0: جی جی
1: کله چې دا باندې ته ګاډي کې خېزم زم ووس پکې د ډریور ته کوم ته ګاډي تکه دې کو درو دې کو زیګم تکل شاته سیټ کې کینم شوگر اور بلڈ پریشر زخارا کے لاس کو مجھے داری کو مسئلہ نہیں
0: صحیح ڈیرے سے تمہارے کو بازما سے دسو
1: عمر جما کا 52 53 54 پوری
0: مطلب 50 دی ہولی تھا
1: ډیره مننه ستاسو ډیره مننه کوم ټول زمارونو پایدانو ته سلامونه زه ماته دې خمد اداري خبرو کې دې باره کې زه به راشم تک ډاکټر سره نتريټ مې وکړو
0: صحیح ده ډیره زه مننه کوم بازم صاحب د ځنخصه دي اوکې بای الله حافظ جی ډاکټر صاحب سره بازم صاحب اج موږ پرانګې کال کړو ډیره زه مننه کوم دا زموږه مستقل او ردن کې دې تیر دوه نیمه درې کال نو دې سره منسلک دي او په هر پرانګې دې موږ ته کالز کین او یقینا دې ډېر بهتري نه ټپې چاربې دي او موږ سره کله کله پېښ کې خونم څنګه مطلب

0: انشاءالله تاسو ته هم پته ولګي چې سوره فرق را لېږي
1: ډېر زه تمره کوډه تاسو تاسو دومره ډیټیلز خبره کړل زما سره بل کال وکړم هغه موږ سره بل کال کوم کې سوق دی او د کم ځنه دی 0309711899 0309711899 0379 و یو یو اتا اتا نه نه السلام علیکم جی ازما خیر دی خیال بل طرف ته دی زبر کال واخلم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام تاج رحمان بھائی سنگل لے
1: خیر خیرت جی تاسو خیر حالات واقعات خدی
2: خیر خیرت ہے تاسو زنده ڈاکٹر سے زنده دی
1: ټول خیر خیرت تاسو دعا غان دې زما په خیال ریاض د وګې نه
2: جی جی ڈاکٹر سے ته سلام کوم وایا
0: وعلیکم السلام مننه جی
1: ریاض سے زمیم تاسو جرمانه کول پکار دی ښا
2: جی جی خپل تا خبره صحیح ها
1: کنا
2: غرازیر هم کنا
1: ډیر ډیر غرازیر سوال جی ریاض سے
2: اور کے رات بھی تھے
1: ریاض سے کہا تھا زما سلام ہو رہا ہے ریاض سے کیسے آواز لے کٹکی کی زیلک بدل کے دو قدم مکی شے دو قدم شاد شے آواز صفائشی
2: وہ آواز تھی
1: تاس زیلک بدل کے دو قدم مکی شے دو قدم شاد شے
2: وہ راضی آواز
1: اس کو بالکل کڑک دیتا سیدھی کہ زما خواگی تھی ناس تھے
2: بس بس بہت تک
1: مصروفیات مصروفیات خدا مصروفیات خپل ختمول پکار دی مول ٹائم چکم دے گا راغوے گنا بڑا غصاصو دپار چکم دے گا رازو او تاسو دپار پروگرامات وغیرہ گو بھائی دبی بل کال تاسو ګورو مصرب بل کال کون کے سوک دے کم زنه دی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام کاشف پروگرام دے تار کلے وایو
3: مننه جی
1: کاشف تخے بس تاسو دوا گانے دی کاشف
3: ڈاکٹر سے تین بری جی
1: ڈاکٹر سے ماشاء اللہ ڈیر بہترین سلام اور تبھی ماں
0: وعلیکم السلام منن جی
1: وعلیکم السلام او ویلے خان جی کاشف تو کاشف تو کاشف ہو کاش اف اے
3: کاش
1: اف اے کنا کاش اف جی کاش اف بالکل جی کاشف بالکل کاشف ہوں کال کرو ڈیر زیادہ مننے کو ڈے سر سر سر سر کم میسیجز راضی کم کالز راضی ابم دا پروگرام پر خوی کالنگ نمبر 0309711899 او 0997310400 بدے ہم سر کالز یو کال اخلو بل گرو پلان میں دے السلام علیکم دا گورے ریڈیو کلاو بریخے دے ڈیر خوشحالی کی ریڈیو کلاو دے بل کال بخلو جی السلام علیکم
2: بالکل
1: ٹھیک ٹھاک ہے
2: بس
1: تاسو دعا گانے
2: مسئلہ
1: تاسو تا
2: نه
1: بس هر تا وخت ما وتاري کی چاري صاحب نه ما سمره سمره ټایم
2: دا
1: مسله ده تاسو ته سمره بخښو دره دې هوکي کی
2: او
1: درې
2: ماشه
1: وکړو دا درنګ سه علاج وغیرہ دې کړې دې کنه نه کړې کنه نه دې کړې کنه نه یو وخت ورځ دل وی یو ورسره سپینې دل سپینې دل مسله نشته
0: خوراک چکلا د بوټینا پانی او دړیږي غرزيږي څنګه دی تعلق د صوابي سره دنه کوشش کوم چې تمام تعلق صوابي سره چې هغه استلا استعمال کوم چې دی په کوی
1: جی بالکل بالکل هغه استلا کی خبرې کول پکاره
0: او جی نو پانی دړیږي نو دغه مطلب دار چې ته په پانو باندې برنګ من خو نشي لګولې کنه بوټی لوي علاج کې د بوټینا خوراک ملایږي پانو دا نو دک مثال دس کس مثال جی هغه د ویختو دی ویختو باندې ګوره بهر استعمال هغه بیکارا دے داغی سے ریزلٹ نشتا نو چی اندرونی کم مسائل دی نو ہو پیتی جی اگا دیر زیادہ وسیع پیل دے زمنگا جی 97 وجوہات یعنی دری کم سل وجوہات اگا دو وختو دو غرزی دو اگا ہو پیتی اراغست دی باقی کی جی اول مسلسل انزائیٹی کسو او اگا قسم انزائیٹی چی پا اگی کی دی جوان نا امیدی بی چی کم زمنگا آئرم کلاس تے نو چی کلا دس حالات وی سنگ چھ حالات کو ٹک نہیں دیتا سو کوری ہر سڑے پخپلو پریشانو گرا گر دے چکالا مسلسل ڈپریشن وی جی بالکل پجون کی ہت طرف دا خوشحالی نخکاری گی نو یو وجہ اغا جی اغا دارا غصی دا بل جی چھ کم گرفائیٹی زمان کم کلاس دے نو دا دسی کلاس دے چکالا مسلسل قبض وی یعنی دا مونگو تا کنسٹیپیشن نوی ننٹا کی میتازی سخت دا اغی دلاسا یو وجہ اغلی کی بلا خبر جی چی کم زمانگ لائکو کلاس چکتا ستا دا میدی پرمننٹ مسئلہ بی میدا گیس کئی یا میدا سوے کئی یا دین علاوہ ستا دا حازمی جملہ سچ مسائل بی نو اغی سرامو دا بختو شکایت رات لیشی درم شی جی اغا چی کم زمانگ نیٹرم کلاس دے کچری اللہ دنی کی ستا دا وینی بے حد کم زورتی آبی دا وینی دا کمی دلاسا ومو دا بختو غرزی دلو شکایت کہتا کی دیشی بل وجوہات چکم دے اغا بون ویکنس کی دیشی چکل جی پو اڈو کی کمزوری شی
1: کیلشیم کمی پکی راشی
0: کیلشیم کمی پکی راشی نو اغا وجوہات اون پو دیکھے شامل دی کچھ ریتا ستا دا اڈو کو دا کمزورتیا مسئلہ بی نو اغی سراو مو دا شکایت تلات دیشی بل جی سیال ما دے یعنی چکم لکا زمنگ سپم دی دا اغی زیاد اخراج اغا دا بدن نا اوشی دیتا منگا سیال ما دی وو یا اینیمل فلوید باتا وایو شکالا تا اغی زیاد اخراج دا بدن نوی یا آنیر دیر خبری منگ نشو گولی
1: yes,
0: او جی نو دا اغی دلاسا ما دا ویختو شکایت کی دیشی بل شی جی که پا خوب مانی یا ساتی دا از ما خپلو مینوالتی و درخواست شی پا خوب دیر اغا توجه ارگوی کچرم خوبو اگر خراب شی نو دا امیون سسٹم زمان چی کم کوت مطابیت تے نو اگر تا دیر سخت نقصان رسی نو تاسو جی خپل خوب اگر کرے چی آس آٹھ نو گینٹی ساسو خوب پورکی گی او کن پورکی گی نو دا طول خبر جی چی کلا یوزائی چی و اثرات دا بدنی علاماتم یوزائی چی دو ویختو علامات جمع جسمانی علامات جمع ذہنی علاماتو او رستو ساسو دا ہسٹری دا کور چی کم ستا خاندان دے والدین دی دا آئی کم کم بیماری دی نو چی کل دا طول خبر یوزائی چی صرف ویختو نا بلکہ مجموع علامات علاج جی اگر ممکن دے
1: دیر ازید اپنے کو ڈاٹر سیب دیر مندلہ اینوی بلکال تردہ زکر مصر بلکال کا ان کے سکتی جی السلام علیکم
2: ہلو
1: السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام طارق بھائی سنگھل
1: خیر دی جی تاسو خیر
2: خیر
1: دی تاسو خیر بخبلا کنا
2: خیر خیر
1: جی نامر تخبلا والے سکتا کم زینا
2: نامر
1: تخبلا والے
2: نعیم اللہ
1: نعیم اللہ جی نعیم ڈاٹس میں پختہ نہیں لے رہے
2: پوښتنه
1: خو دا ده چې زما په دې ملا باندې درد راځي. ټایم نه دا مسله ده تاسو ته؟
2: دا خو یو واته میاشتې کېږي چې ملا باندې ډېر زیات درد دی که نه؟
1: جی جی.
2: او زما یو ورور دغه د ماسپښین بوټې ته راغی تبې ماښام پورې
1: صحیح ده. دا راته ړومبې ویم دغه چې کوم اتو میاشتو نه تاسو دغه مسله ده د ملا درد دا راته ووایه د دې دپاره تاسو څه علاج وغیره کړی دی که نه؟ تاسو څه کار کوئ؟ وزن کار دی که نه؟ او دا راته ستاسو عمر څومره دی؟ اٹھارہ کال روان دی که نه؟ محمد تیر سری اور سرم رکھت لے دے نتاسو غرمو گڑے کرزے مطلب گرمی الگ تیز دی نا جمی نہ پار صرف سے صحیح گرمی کے دلتے صحیح نہیں ریڈی تو ڈاکٹر صاحب پختہ نے جواب دے کے بھی خان وعلیکم السلام ڈیر مندن نعیم زن خیال سے اوکے بہلا پھر جی ڈاکٹر صاحب دمو سر نعیم چم تے پرون کے کال کڑو
0: ہاں جی دئی دا ملا دا درد مسئلہ دا کڑا او عمر جی ڈی زیاد کم نے پدی عمر کی دا ملا تکلیف او اگر نہ دے پکارو
1: جی جی
0: گوری جی ملا شکم دا اگر زمنگا سسٹم او پپینزو ہسو کی تقسیم کڑے دا
1: جی جی
0: یا سروائیکل یعنی سٹ ایریا تھوریسک سینے نرستو لومبر شکم دا کی گردی پرتی دی یا شکم دے سیکرم او کوکسک نو اول شی اغا منگ دا کہو چی پدی پینزو ایسو کی پکم ایسا مانے ستا تکلیف سیوا دے
1: جی جی
0: چی سنگتا سما فارمولا خیلی وا چی اول منگا تکلیف لوکیٹ کہو یعنی زائے معلوم شو چی پدی پینزو ایسو کی پکم ایسا مانے اغا ساسو تکلیف دے
1: جی جی
0: دین علاوہ جی سا قسم دردون درد دے پا درد کی جی بیش مار قسم ندی سا تا تا احساس رازی سا پسین کسا احساس رازی دل تکی گرموال رازی دل تکی سب رازی سا قسم علامات راضی درم خبر جی تاسو یو ډیر قیمتي وکړه چیر د کار نه باد یعنی مډلټی هغه ته وای چیر تاسو د تقریبا سمانه کمیږي او په سمانه سیوا کیږي ګوري جی نن سبا علاجونه هغه پسنشته چې لوکر علاج ک تاسو صرف د ملا په نوم باندې سم روم تر درد دوایان خوری یا ارزی او پاکبه ته ملاویږي او تاسو ته با مستقل شفا نه ملاویږي نو اول جی تاسو د خپل تکلیفونو سره سره د ملا سره سره نور تکلیفونه هم نوٹ کوي ګوري ملا چې کوم دی دې سره چې سپاینل کارډ دی تر نږدې په اټیچ کې بلا سیسټمونه دي که چېرې لږ په ګرده کې پړسو راشي نو دا د ملا په هډوکي باندې زور ورکي یا که په سینه کې مسله راشي نو ملا په هډوکي باندې زور ورکي که د زنانو پوشیده سامراج نو دا د ملا په هډوکي باندې زور ورکي نو هر سړی چې هغه ملا ته ګوري خو ورسره په اټیچ کې سیسټم ته نه ګوري چې یاره زما نور څو تکلیفونه دي نو جی کله د ملا تکلیف نو ورسره په نرو میتیازو باندې هم تاسو نظر اچوئ چې آیا تاسو د ګردو سه مسله کېدای شي چې د هغې شکایتو ورسره ورسره دملا دے نو ټولې خبرې نوٹ کوي ان شاء الله تعالی تاسو د خدمت لپاره راغلی یو چې څومره مو د پروګرام نو زده کړه کوي زمونږ په علاج باندې ځان پوه کوي نو موږ ته په علاج کې سنتي شکریا جی
1: ډېر زړه تمه کوم ډاکټر صاحب بای دی وی ګرانو دغه پروګرام زموږ د درد او درمان ماته ویل شي ساسو میزبان تاجو رحمان دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه هغه پروګرام تاسو هر ورځ د اته بجونه والی نه وجو پورې غا وړاندې کیږي چې په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دي ساسو کال اخلو په 0300-711-8899 السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: جی سو خبری کوئی دکم سے نا
4: سین خبری کوم دے تکے ہم نے
1: جی حسین پروگرام کے تحر کے لے بھائیو
4: مروان جی
1: حسین تخیں
4: ہمیں عطا سنگے ڈاکٹر سے پھرے
1: زومہ ٹک ڈاکی میں ڈاکٹر سے ماشاءاللہ ڈیر بہتر ہندی حسین سے پختہ نہ لے رہے
4: ڈاکٹر سے میں نے سلام ہویا
1: وعلیکم السلام اگی رفعہ جی حسین پختہ نہ لے رہے جی پختن ہو پلیز عمر دس عمر دے
4: عمر
1: تیرہ سال دے تیرہ سال دے تیرہ سال دے طرف تتلی دی گب لگے کٹو کے گئے
4: ہلو
1: جی حسین ہلو آواز راضی سے بتاتا جی آؤ پوزی مندر سے وینر راضی سمرا ٹائم رہتا مسئلہ دیتا ستا میاشو شو دغه دوران کې علاج وغیرہ دې کړی دی؟
3: یس دوی به خلاص هو
1: سفرګ راغله دې کنه
3: نجی
1: سیدا دا وخت چې سپینینګ څومره ټایم وشو
3: تختو دا خو دې ډیر وشو
1: څومره ټایم کیږي دوه کالا درې کالا
3: تقریبا کال کیږي
1: کال کیږي کنه د دې د بار د علاج وغیرہ کړی دی کنه
0: تکلیف ناراضی جی پٹولا باڑی مانوی سنگ جی تو خبر ہو کر
1: جی
0: تو ہومیوپیتھک چکم سلیبس سے جی اگئی 220 وجوہات اغا پپوزا مانے دبینی راتلو لکھ لی دی
1: جی جی
0: گوری ما جی پدی خپل پرٹس کی تاجر رحمان دا شو کتا کنا چچا پخپل جون کی ٹائفائڈ تبا
1: جی جی یعنی لویا تبا ورتم کو وایو
0: گٹا کم تبا
1: لویا گٹا
0: لویا
1: جی
0: من خلق ورتا انت کی میادی وو
1: خمیادی
0: خطا تو لویا تبا وای
1: مور تے لویا تبا وای دا چا ٹائفائڈ دے کنا گٹا تبا ورتا ویری کی
0: ہاں جی ہاں دس دن زما مسر دے اصطلاحات لوگوں دے
1: بغا کو ولے نے جی ولے نے بس تا خام نہ کو کنا دلتا تاس یو یو لفظ استعمال کر ڈاکٹر صاحب دا جات کی کنا تے خود تے مشہور دی مطلب ما شمار تو وایو کنا کیونکہ کم گو گرو دے خور طرف تا 400 طرف تا اگر کچھ کم خلق دینو خجت کی نہیں پیجنی اگر ماشومان پیجنی
0: ماشومان دا ما تا سن واغست دا لب دا دا دا چکم دے دا ما زان سر نہ دراوڑے
1: خم ہو دا سکر ما پیجنی
0: دا جی ما چکم دے دا دورزی سلور زی پرکٹس تاس سر ہوگو او چکم زنانا یا زمانگ رونا رازی نو دا ٹکی جی دا تا سن واغست
1: خم ہو دا سکر سے پیجنی دا زکر ما دا سن دمو سن
0: من پر لب بلکل نیشتا
1: او دیکھ یہ بلا خبر دا ہوں دا ڈاٹا سیبا چی دل تک خلق نہ دی تاکہ انسان سا بندی گرا بندی گی نا
0: سپوٹی
1: آدھے ہوں وہ سپوٹی رازی
0: ماں میگا ڈاکٹر سے تخبر ہو کوئی میں پتی میں ہما کرنے نہ بولا گول بھلا
1: چاہ سپوٹی پکلا سے شیئے گا نا
0: سپوٹی
1: جی جی جی
0: ڈاٹ سے دا شیئے جی پہ اصطلاحات کی ہما سر امداد ذکر کوئی شکرے چیزو سو پوری ساتھ پر سنسیشن مانے نیم پوشو یا نزبا لکا پوٹنگ زنگا کم لکا زجی خپلا ڈیٹا ورکوما نو اول بزو زان پدی خبر مانے شوار کم یکینی کم چی آیا دا مریض چی کم مقصد دا خبری آیا زماو ما غدی اگا بیازو خپل ریکارڈ تو ورکوما
1: جی جی
0: سنگا چیز دا ماشوم دا خبر چلی دا جی شیرا دای په فوزه باندې وی ناراضی نو خبره د لوی تبه حساب سره رااله
1: جی جی
0: شی پدی منج ما ډیر یو اول دونین درې سوا کال زول کتاب کتل دی هغه وی چې کلا او من لوی ته بد باو شو ټول منو په ډاکټرانو باندې ګرځي چې تر سو پورې هغه تبه واپس راوت نه دا خپل ټایم پورا کړن نه تر هغه پورې تاسو ته افاکان ملایږي نو کلا چې ګورې زما چې کم کلاسیکل هم پاتې علاج دی د دې مقصد دای چې تاسو تر اوسه پورې خپل کمې کم بيماری دباو کړی دي نو زمنګ دوایانو سره بجدا دا بدن چې د کچري والټې نه 400 پکې چاو بالکل جی یو یو بيماری با اغا ساسو د بدن ناروزی ٹائم بتی رہی او ختمی گی با
1: ڈاکٹر صاحب دی خبر بل داوم دا اکثر گو رہے دے انسان بس سرمند درد راشی بغیر بار دی اغا ٹیبلٹ وغیرہ یوز کی او تے دوکم دے دا اغا ریلیکسیشن چے دا ملاو شی لگا مطلب نو دا وایو کل دا میڈیسن انسان استعمال کی دا ٹیبلٹ انسان یوز کی نو ٹیمپریری طور کا بندے ادی تے انستیزیا ہوشی اغا زے دا انستیزیا ہوشی نو انسان دے کا درد چکم دے یا تکلیف چکم دا زکن فیل کیگی کل چے دا دین دا نشا یا دا انستیزیا ختم شی نو بیا دا درد دوبارہ چکم دے بحال شی پکا دا مطلب دا دی چیزا دا گولے حال نہ دے بگر دے پراپر حال دے گا موجود دے گا کول پکار دی
0: گوری جی لگا پا سر مانی یا پا ذہن مانی یا پا منٹل لیول مانی چی سمرا مسائل رازی داخی تعلق دا جسمانی امراض سر بھی
1: جی جی
0: چی کلا اگا جسمانی مسئلہ حل شی نصاب اٹومیٹک لی اللہ پا در شفا در کی و چی کلا تا عرض عرضی افاقی دا پار گولے اچے او مرس پا خپلا مخ کی مان روان دے یہ کیوں نکی امونگ سکے او ٹیکنیشنو اگا پا انٹری ڈپریشن دوائن استعمال ہوئی او دا اگا دا سکرمن جو کارو شی جی تو کینسر نو پاس چھ پسوا جمانی
1: جی
0: شیخ مہاراج جی مخ من روانو
1: جی جی
0: او جی
1: جی ڈاٹ سے ڈیز کال تر روان دی سو میسج زمو گور مکن بعد دوبارہ کال تر تزو اور میسج گورو میسج اگلی ویس السلام علیکم تاجر ایمان صاحب آپ کیسے ہوں اور ڈاٹ صاحب کیسے ہیں ابرار ارمانی ہوں قبلا سے اور میری اور میرے سر پر درد ہے جی اچھا جی تو آپ نے نام بھی نام تو آپ نے لکھا ہے بٹ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی ایج کتنی ہے اور آپ کی جو ہے مطلب آپ کرتے کیا ہے یہ آپ نے نہیں بتایا. جی ڈاکٹر صاحب سر مجھے درد سدھا وجہ ناراضی.
0: جی سر درد بے شمیر وجوہات کی دیشی.
1: جی جی
0: جی کہنا بدن کی اگا لٹون پکار دے چستہ سو دا درد تعلق ہو.

0: گوری زنانه زنانه تاسو پرې جی
1: نه نه دا ابرار دی مطلب زما رور دی
0: خاجی خاجی خا
1: جی جی
0: نو دا اغي چې کوم دی مخ کې په بدن کې قتل پکار دی دو زمنګ په اپر لیول باندې چې سمره مسائل راځي جی دا اغي تعلق د جسمانی لیول سره وی
1: یعنی
0: زمنګ په بدن کې سنا سو پالټو سو وجه موجود ده ګوري هو په 426 صرف سر په درد باندې اغه چپټر راغست سره 426 وجوهات اغه لکه کې دی شي
1: جی جی
0: نو تاسو سوچو کئ په اغي کې اول شی اغه اعصابي کمزوري ده چې کلا نروس سیستم کمزور سر پر درد مانے ڈائریکٹ دوائی نے میں استعمال ہوئی بلکہ داغی مکمل تشخیص نہ بعد علاج کا ہوئی جی
1: بالکل سلام تاج بھائی سنگھ حال دے او شو تب خیر ڈاکٹر صاحب سلام وعلیکم السلام عباس خوشحال بل میسج اگر السلام علیکم تاج بھائی منظور الحق میں دے پیراڈے نا وتا سو تا ڈاکٹر صاحب سلام جی
0: وعلیکم السلام
1: ڈیر رضیا تھا مننا دی سر سر آپ 97-310-400 کال کون کی گرو سر کال کون کی سکتے تھے کمزر میں السلام علیکم جی وعلیکم السلام ادبی کال چی اگر ڈراپ شو خیر زبا بے کال وقت لما 0309-711-8899 السلام علیکم جی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: جناب سکتے کمزر نا جی تاسو زما آواز راځي
2: او
1: جی سوک د کم زنه ډېر مبخ نه غواړو د دې ریحان بل خو دې ګران حضور مجھے کل تاسو ته کال کوي خپل خبره ځم سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړخ ته راکوي او کل شت کال اٹین کیږي نو تاسو توجه چې کل زموږ طرف ته وي نو کوم خبره تاسو کول غواړي نو هغه باندې به موږ خه اسانه سره غبیا په هیغو نو موږ ته به مشکلات نه وي تاسو ته چې دې هغه بیا و ما مشکلات نو کوشش دا وکړ خپل خبره ځم سره یاد ساتي 0309-711-8899 د پروګرام اخر نه کال السلام علیکم جی
3: وعلیکم
1: السلام جی دوست پروگرام کے ہر کلے وایو تا سخی ہیں خیر خیر تے امیر صاحب تا سخی ہے کنا جی امیر صاحب ڈاکٹر صاحب نے سبختہ نہ لے رہے ڈیرا مند نے کہا استاد سوامی صاحب دزان خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ یعنی بالکل اخلو بس 0997-310-400 السلام علیکم جی السلام علیکم جی زما آواز ذرا دی تاسو ته ڈیرا بخنا بالکل جی بل میسج راغله دی امیسا چون ته چار کړی السلام علیکم جی تاسو سنگ ہے او ڈاکٹر صاحب ته سلامونه او بھائی زما ای چې کوم دغه 16 سال دی او زه چې کله غرمو کې وګرځي کوم او ګرځم نو بیا زما مخ باندې سم زما مخ چې کوم دغه سم سرکیږي او سوزي هم ورسره د څه وجه کې دی شي ز بلال ما د بډګرام نه جی ڈاکٹر صاحب مختصر خبره وکوي
0: ګورې جی په سن مانی ګرځیدل سره مخصور کی دلو کی اول شی چکم دے اغا امون سر دے میدی مسئلہ کی دیشی او بل دوینی بے انتہا کمیں ندا جی پا علاماتو مانے اغسطل دی چی آیا پا دے کتا تا کم مسئلہ کی دیشی بل دے چمڑی مسئلہ آیا ستاسو خوب پورا دے کو پورا ندے نو دا ٹولی مسئلے اغسطل دی چنگ ٹائم دیر کم دے انشاءاللہ بل رضبہ بے تفصیل خبری اوکو جی
1: ډېر زیاته مرګ ډاکټر صاحب زمګه اوردن کوله کتن کوله مختصر سره پیغام ورکوي جی
0: ورې جی چرته هم زم ما نو الته کیدو ګردي مسائل هغه ډېر زیات وي تاسو ته جی زم ما دا گزارش ته چکچر هم پین کیلر هغه تاسو اچوي هغه به ګورته تبا کوي یعنی هغه ګولۍ هغه علاج او هغه تاسو له درد کمي بل جی کم چی د طاقت دوای نه شته مونږه ملټي وټامن وایو شیر دا مونږه طاقت راکې نو دا جی طاقت نه راکې بلکې مونږه ګردي خرابې نو پین کیلر او د طاقت دوای نه دي دوړو نه پرهیز کوي چې موږ ته یو بهترین صحت ملاوي شي او ګردې زموږ نه نقصان نه بچي. شکریا جی.
1: ډیر زړه مننه کوم ډاکټر صاحب دومره مختصر او جامع پیغام سره تاسو هغه اجازه تو غسلې ګرانو اوردونکو پروګرام ټایم درد او درمان هغه خبر اختتام طرف ته اورسېدلې. خدا ستاسو خبرداري وي سبا او په درمان هم په پېټک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې به خپل او پیډي کوي. تاسو بالکل راتللی شئ. یو کامیاب علاج یو بهترین علاج هغه د دین تاسو ترلاسه کولی شئ. ہیلپ لائن نمبر دن سر یاد ساتھ 0347 43 317 خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي. دا خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي. کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبرې باندې بالکل مایوس کیږي. ځکه مایوس په خپل غټه ناکامي ده. هغه خلک کوم چې د نور خلکو زندګۍ کور لګوي هغه د زماري کو درخواست التجا اپیل دي. خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ چې ده هغه بالکل متبا کوي. کله چې دعا د پاره لاس چې دوی زمانم تاج الرحمان دي دغه نام خپل په دعاګانو کې لازم یاد ساتي. کله چې زموږ خوشحالي نه احساسو د دعاګانو منتظر وي. کله چې دغه بیا وفاساګانو یو ځلې بیا کړه وفا پروګرام گیم شو کې بعد لسو بجو نه والے نن تر دولسو بجو پوری با یو زدی دا سسرا بیا ملاقات کیگی تر آخر تبرخون میزبان آج دا جو ریمان لور کی اجازت خود پو امان

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز دی ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2018 جون میاشتې 12 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. وفاقی بجٹ قومی اسمبلی کی پیش کڑی شوی دے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی اجلاس پر دوران بجٹ پیش کڑی دے. اول دینا محکی دا وفاقی کابینہ نا منظوری ہستی شوی وا. دا میڈیا رپورٹ تر مہا وزیر اعظم شہباز شریف پر مشرق کے اجلاس پر دوران وفاقی کابینہ نا 12.5 ارب روپے وفاقی بجٹ منظوری ورکڑی شوی وا. میڈیا رپورٹ کے لیے شوی دے چی کابینہ سرکاری ملازمین تنخواہگانوں کی 9% اضافی منظوری ورکڑی دا. کابینہ اجلاس تحتاب کولو پر دوران وزیر اعظم شہباز شریف دا کابینہ ارکنانو ٹول اتحادی جماعتونو اور پارلیمانی رہنما بجٹ لپارا کردار ادا کولو باندے شکریہ ادا کڑی وا. ولی اچ ہوئی تا عوام مشکلات احساس تے بجٹ کے قوم فلاح و بہبود تا اولنے ترجیح ورکڑی دا. وضاحت وی چی 13 ورز دا قومی اسمبلی اجلاس مسپہین 3 بجے ربلل شوی ہو دا تحریر سرا اجلاس شروع شوی دے. ولی بلخوا دا بجٹ پیش کولو پر دوران اپوزیشن رہنما احتجاج کڑی دے. دا پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر قومی اسمبلی کے بجٹ پیش کولو پر دوران احتجاج اعلان کھڑیو. دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین برسٹر گوہر بجٹ بارے کے موقف وزیر اعظم دعوے بر عکس تھے. ولی دے چ حکومت پینزم بجٹ پیش کوی ہدوئی نہ ڈیلیور کی گی نہ. پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر دا پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کولو سر ولی دی چے دا حکومت دفاعی اخراجات نشی پورا کولے صوبو باندھے پوچھ اچھوی. پاکستان کے ورچوئل اسسجات اکٹ کال 2018 نافذ کڑے شوی ریگولیٹری اتارٹی ہم جوڑے شوی دا. پاکستان کے ڈیجیٹل معیشت تا ورچوئل اسسجات شعبے کیا ہم پیش رفت ماہترا غلی دے. ورچوئل اسسجات اکٹ کال 2018 نافذ کڑے شوی دے اور دوسرے ورچوئل ریگولیٹری اتارٹی ہم جوڑے شوی دا. دو پاکستان سٹیٹ بینک ڈیجیٹل اسسجات سرگرمینو لپارا بینکنگ سہولت اور ریگولیٹری سینڈ باکس آغاز کڑے دے. دے مقصد نوے مالیاتی ماڈل محفوظ اور منظم طریقے سے مل. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پاکستان کے کرپٹو صارفین تعداد 7 کروڑ نہ زیاد خود لکھے گی. سالانہ لین دین حجم 300 ارب ڈالر نہ زیاد شوی دے. اور تیسرا حکومت بلاک چین ٹیکنالوجی پر ذریعہ جدید ڈیجیٹل مالیاتی نظام جڑوی. دے مقصد سرمے کرے آسان جڑول مالی خدمات تا رسائی آسان جڑول معیشت تالمی ڈیجیٹل نظام سرا ملوونی دے. مالی کال 2018 وفاقی ترقیاتی بجٹ کے صوبو زم شوی ضلع اور خصوصی علاقوں پر وٹ رقم مختص کول فیصلہ شویدا. وزارتوں اور مختلف ڈویژن ترقیاتی منصوبوں لپارا 142 ارب روپے مختص کول تخمینہ لگولی دا. دا بجٹ دستاویزات مطابق صوبو اور خصوصی علاقوں پر 233 ارب روپے صوبائی نویات منصوبوں لپارا اور 83 ارب روپے زم ضلع لپارا 550 ارب روپے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان لپارا 89 ارب روپے مختص کول تخمینہ لگولی شوی. کرک کے ٹینڈر کے مبینہ بضابطہ کے تحقیقات تو شروع کری شوی. انکوائری کمیٹی ہم جوڑ کڑی دا. دا میڈیا رپورٹ تر مہا کرک کے سڑکوں جوڑولو ٹینڈر کے مبینہ بضابطہ گئے اور شکایت باندھے محکمہ تعمیرات و مواصلات بضابطہ تحقیقات شروع کر دی. میڈیا رپورٹ تر مہا محکمہ لخوا عالمی کی ولی شوی دی چی ورانہ تا لنک روڈ اور ورانہ تا مسکان روڈ جوڑول اور بلیک ٹاپ منصوبے ٹینڈر عمل کے راغلی شکایات و تحقیقات و لپارا سلو رکنی کمیٹی جوڑکڑی شویدا. دا لمیتر مہا کمیٹی مشر چیف انجینئر آفیس ساؤتھ ون انجینئر عظمت اللہ ٹکلی شوید. نور ارکنانو کے ڈپٹی ڈائریکٹر پختونخوا ہائی ویز اتارٹی انجینئر مصطفی احمد اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئر مصباح اللہ شامل دی. کمیٹی تحدیات کڑی شوید جاب ٹینڈر عمل مختلف پہلو تفصیلی جائزہ حلی اور تیسرا کمیٹی تا ریکوائرمنٹ کمیٹی جوڑولو اور حقیقی قانونی حیثیت جائزے ہستلو ہدایات ہم شویدی. کمیٹی با کال ڈپازٹ ریسیپٹس اور پرفارمنس سیکورٹیز متعلقہ معاملات و جائزہ ہم اہلی دے پرنا کے با خیبر پختونخوا پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹری اتارٹی ہدایات باندھے عمل درمت ہم کبھی. محکمہ مواصلات و تعمیرات ایگزیکٹو انجینئر سی این ڈبلیو ڈویژن کرکت ہدایات کڑی جی آواد کمیٹی تا ٹول ریکارڈ و متعلق دستاویزات پر فری تو گفر ہم کڑی. لکی مروتا او باجوړ کې د جمعې المنځ په دوران د مکی شوی دی دوه تنه شهید شوی او اووه زخمی شوی دی. د خیبر پختونخوا ضلعو لکی مروتا او باجوړ کې د جمعې المنځ په دوران جمعتونو کې افسوسناکې وقعې رپورټ شوی دی. د بجوړ علاقے ترغاو کې جمعه سره نږدې دماکا شوی ده چې پای کې یو تن شهید شوی دی او دوه زخمی شوی دی. اول بلخ علاقے مروت علاقے خیرو خیل پکه کې د جمعې المنځ په دوران جمعه سره نږدې خودکش دماکا شوی ده. حمله کوونکي جمعه ته د هلي دلونه محکمې مقامي نمائندو نشانه جوړ کړی دی. میډیا رپورټ کې ویل شوی دی چې مقامي خلکو موټر سایکل سوار بمبار مسجد نه مخکې لارې کې ودرولې دي چې د هغه نه تلاشۍ په دوران بلاست شوی دی. لکی مروت کې د دمکې په دوران یو مقامي تن شهید شوی دی. حمله کوونکي هم هلاک کړي شوی او وکی کې 15 تنه زخمي شوی دی. خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ادارو کې مالیاتی شفافیت او جدید نگرانۍ لپاره ډیجیټل نظام ای بلدیا سیستم نافذ کړی شوی دی. محکمه بلدیات خیبر پختونخوا صوبې ټول بلدیاتی ادارو کې مالیاتی نظم و نسق او ترقیاتی منصوبو نگرانۍ لپاره ای بلدیا نظام استعمال کول لازمی ګرځولی دی. د عالمی تر مها ټول متعلقه ادارو ته هدایت کړی شوی دی چې د راتلونکي جولای میاشتې نه نظام مکمل نفاذ یقینی جوړ کړي. د نظام لاندې با کمپیوټرایزډ فائنانشل مینجمنٹ انفارمیشن سیستم سرا ټول مالیاتی او انتظامی امور یو ډیجیټل لارې په ذریعہ پوره کولی شي. د نظام ماډوز کې کمپیوټرایزډ فائنانشل مینجمنٹ انفارمیشن سیستم، ای اکشن سیستم، سالٹ ویسٹ مینجمنٹ سیستم، احساس بلدیا کمپلینٹ مینجمنٹ سیستم، غیر منقولہ جائیداد انتظامی نظام، منقولہ جائیداد انتظامی نظام او سلنا ترقیاتی پروگرام مینجمنٹ نظام شامل دی. دغه ماډوز په ذریعہ با بلدیاتی درې مالیاتی امور صفائی ستھرے عوام شکایاتو سرکاری املاک ریکارڈ او ترقیاتی منصوبو نگرانی یو لاری په ذریعہ کولی شي. اوس یو نظر د نړۍ په حال. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران سره معاہدے کولو دعوا کړی ده او ایران باندې حملو ودرولو اعلان کړی دی. د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلي دی چې ایران سره مذاکرات کامیاب شوی دي. ایران کې عدد د مسودې منظوري ورکړی ده. امریکا، پاکستان، اسرائیل او نور اتحادی ملکونو اهم نکاتو منظوري هم ورکړی ده. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ په یو بیان کې ویلي دی چې سعودي عرب، متحده عرب امارات، قطر، بحرین، کویت، اردن او مصر هم منظوري ورکړي دا معاهده باندې دستات کې دلو پورې باندې کبندي جاری وي. معاهده باندې دستات وخت او ځای اعلان به ډېر زر کولی شي. ایران د امریکې سره معاهده باندې حتمی فیصله خبرونو غندنه کړې ده. ویلي دی چې قطر او پاکستان سلسله کې تیز کردار ادا کوي. د ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکائی ویلي دی چې مسودې غټې برهې ته حتمی شکل ورکړې شوې او خولې امریکا موقف بدلوي. د ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکائی ویلي دی چې ایران او امریکې په منځ کې ممکنه معاهده متعلقه راغلي اطلاعات دروځو نه دي. تر اوسه پورې معاهده ته حتمی شکل نه دی ورکړې شوې. اسماعیل بکائی ویلي دی چې معاهده مسودې غټې برهې تقریبا مکمل شوې وه. ولې امریکا بار بار خپل موقف تبدیل کوي چې د لوجې پیشرفت متاثر شوې دي. ایران وزارت خارجه ترجمان ولی دی چې امریکی اقدامات سفارتی عمل باندې منفی اثر اچوي او ځینې اقدامات له وجې ابنا حرم صورتحال مخکې مقابله کې کم محفوظ شوې دي. او وسوند کو د لوب خبرونه

بنگلہ دیش دے آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز کی تاریخی کامیابی حاصل کرے دا بنگلہ دیش تاریخ کی پاول زل ون ڈے سیریز کی آسٹریلیا تا شکست ورکڑے دے بنگلہ دیش دویم ون ڈے میچ کی آسٹریلیا تا پنجہ وکٹو سرا شکست ورکڑے دے او اول زل دا آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز گٹل اعزاز حاصل کرے دے دا برینن متاثرہ میچ کی آسٹریلیا دو سل ہتم اوورس کی اتو وکٹو پر نقصان یو سل او اتیا رن جوڑ کڑیو دا ڈک ورت لوئس ڈیلس قانون لاندے بنگلہ دیش یو سل دو نوی رن ہدف پنجہ وکٹو پر نقصان پورا کڑی دے دا آسٹریلیا طرف نہ جوش انگلس سلور دیش لبشین پنجہ پنزوس او باٹلیٹ دو پنزوس رن جوڑ کڑی دے ولی دا بنگلہ دیش طرف نہ مستفیض رحمان او تسکین احمد درے درے وکٹ حاصل کڑی دی دا بنگلہ دیش طرف نہ نجم الحسن شانت او سمیا سرکار دو سلوحترن جوڑ کر دی او دیسرا توحید ہریڈوئے ہم سلوحترن جوڑ کر دی بنگلہ دیش پاور زل آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز گٹل دے اول دیسرا دا نیوزی لینڈ سابقہ کپتان او میاناز لبغاڑے کین ولیمسن دا انٹرنیشنل کرکٹ نہ ریٹائرمنٹ ہستل اعلان کر دے کین ولیمسن خپل انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر کی نل زرا درے سوا شپک سلوحترن جوڑ کر دی جبائے کے اتا سلوخت سینچری سکور ہم شامل دی کین ولیمسن کال دو زرا لسم کے بین الاقوامی کرکٹ تراغلو اولی بلخت دا فیفا ورلڈ کپ کال دو زرا شپکستان افتتاحی میچونو کی جنوبی کوریا و میکسیکو کامیابی حاصل کری دا دا فٹ بال غٹی ملی فیفا ورلڈ کپ میچونو سلسلہ شروع شوی دا میگا ایونٹ افتتاحی میچونو کی جنوبی کوریا و میکسیکو ٹیمونو کامیابی حاصل کری دا جنوبی کوریا دا جمہوریہ چیک ریپبلکن ٹیم تا شکست ورکڑی دی او میکسیکو جنوبی افریقہ تا شکست ورکڑی او سورو دا موسم حال د موسمیات محکمه تر ماه تیر سلویشت کنټو په دوران خرک لکی مروت بنو او ټانک خوش زیاتر علاقو کې د تیز خوا غانو سره تیز باران شوې دي ځینو علاقو کې پسمان خال خال ورېځوي د موسمیات محکمه لخوا ویل شوې دي چې راتلونکو سلویشت کنټو په دوران خرک لکی مروت بنو او ټانک خوش ځینو علاقو کې د نری باران ورېدو امکان دی او زیاتر علاقو کې به موسم اوچو ګرمي د موسمیات محکمه تر ماه کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې نن زیات نه زیات درجه حرارت درې درش ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم درش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی اولی پا ہوا کی دنمای تناسب 72% او دا ہوا رفتار 3 کلومیٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کرے شوی دی او دی سر کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمه کی بنور سبا سور شپگ منٹ دا پاسا 15 بجے سی روہی او ماہ 15 وشت منٹ دا پاسا 1 بجے با پریوزی دو دو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک ہم خبرونا دنو رو ہم خبرونا وریدلو دا پارا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک سر اوسائی اوست نیوز ٹیم سر ماتر اکڑا اجازت دلوی اللہ پامان.

خبر قریشی سیب نه د غډیر زیاتی معلوماتي او غټوري خبرې کوم دي کینن غتا سو وردلې اوردونکو کچرت کې تاسو هم د داسي بیمارو مبتلای کچرت کې تاسو د ماشومانو د زمون چکم ماشومان دي داسي اغه جنکې دي یا هلکان دي چې غوی په مړای کې ټانسل ورته وي چکم ټانسل ورته موږ په عام جب کې ویو کدا سي تکلیف اغوی ته وي نو بالکل په هوميوپاتیک کې د دې 100% علاج چکم دی هغه موجود دی بهترین علاج چکم دی هغه موجود دی تاسو هوميوپاتیک طرف ته راشه ان شاء الله تاسو ماشومان مده داسي بیمارونه چکم دی هغه به محفوظ وي نو کچر کې تاسو زمونږ کلینیک ته راتل غواړئ زمونږ د کلینیک ایڈریس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشه الته چکم د وشنه هتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زمونږ د کلینیک چکم دی هغه موجود دی او ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره د میاشتې شل ورځې خپل او پیډي کوي یعنی د یکم تاریخ نه واخلا شلم تاریخ پورې کوم وګورو د ډاکټر صاحب چکم ډیوریشن دی هغه تقریبا افتر ټایم چکم دی هغه پاتې رینو کوشش وکای سمره هم مریضان دي اغا دیزان چکم دے زر تر زر را اورسی نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک ستاسو تا پارا لاپک پا پٹاگرام کی اداسی قابلہ او داسی تجربہ کارا ڈاکٹر ستاسو تا پارا را کردے دے نوالی نا دا پٹاگرام خلق چی دوینا فیدہ واخلی راشی خپل دا ہر قسم بیمارو دا ہومیوپیتک کامیاب علاج چکم دے اغا تاسو تر لاسکے ڈاکٹر اکبر قریشی سے ان شاء اللہ سباب نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے باغ پلو پیڈی کبھی سحر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری بدوی پا کلینک کی موجود بھی کچر دے کے تاثرات الغوارن بالکل تاثرات لے شائے

0: ڈاکٹر صاحب، دا میسج پلار مقتبل میسج لګلې وی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وی ڈاکٹر صاحب، زما مخ باندې ډېر زیاتې دانې دي جی، او ایج می 17 سال لیدا سو وجه کې دي
1: جی. بالکل، په دې اچ کې دا اک نیفیم پل دانې چې کوم دي دا راخي جو خود دی وجوهات دا دي کوم هارمون چې کوم دي د کی چینج زغلی داغی پوجا کی گی، دا خوراک پوجا کی گی، دا سکن الرجی پوجا کی گی، دا سر دیر پیغلی جنا کی رالی الکان رالی، اللہ پاک دا دی مرد نخلاص کرل، بلکل دوی دی راشی اللہ بسیحات ورگی.
0: ډیر مننه جی، شکریہ. بالکل سنگا ڈاکٹر صاحب، وی چې دا سی موږ سره ډیر مریضان چې هغه د سکن حوالے سره پریشان دي، سکن حوالے سره غوی تا مسائل لی، د سکن بهترین علاج چکم دغه هم تاسو د هومیوپیتیک نه حاصلول شي. ډیر زمونږ رونه خويندې چې غوی د دغه د دانو د لاس غوی پریشان وو، مختلف غوی میډیسن استعمالول، مختلف ټپونه وغیرہ غوی استعمال کړی دي، خو هغه وقتی طور باندې کار کی. کله هم تاسو خپل پراپر او صحیح علاج وکئ، نو دغه د مسائل نه تاسو همیشه د پاره چکم دی بیغمه شئ. نو تاسو راتلی شئ د سکن داسي مریضان چې هغوی پریشان وي، د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه بهترین د سکن علاج چکم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. گران اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی سے با انشاء اللہ سباب نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے باغ پلو پیڑی کبھی سحر اتو نواخلا ماجیگر سلور بجو پوری با دوی پا کلینک کی موجود بھی کچر دے کی تاثر آتل غوارن میں بالکل تاثر آتل شائے زمان چکم کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پتہ غیبان دے تاثر مگنا مزید معلومات چکم داغا ہم حاصل اول شائے دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0313-8378 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ چې څنګه تاسو داسي مسایل وي چې هغه تاسو موږ ته پروګرام کې نشي ویلې، نو پروګرام نه بعد کې هم تاسو بیا موږ سره رابطه کولی شئ. اوریدونکو، پروګرام وخت موږ سره تقریبا هغه تر سره شوی دی. ډاکټر صاحب، اخیری کې بس موږ سره شریک کوی جی.
1: جی بالکل، وخت یو ډیر خسته بابا راغلو ماته وی چې را ډاکټر صاحب موږ ته شیرون ہوتے ہوئے ما تو جی دا حمزہ بابا یو کل شیر راتو ہے میں حمزہ بابا دی خوخت دی ویڈیر میں خوخت دی
0: جی
1: او جی دا شیرون تو ہے نو تو میں خوخی میں اللہ دی عزت ہو نو بالکل لا حمزہ بابا یو سو کڑے دی پرے چا خوشحال شی
0: جی جی
1: او کی دی شی سو کے وری پگو گنے خو لگی
0: جی
1: مراد دعا کی
0: بالکل بالکل
1: نو خوخی نہ جا دعا والو
0: نو دا ډیر زیاته خده جی چې یو خو باغو ته خنوم واخلی او موږ ته دعا چې کوم دغه هم وکي
1: جی بالکل حمزه بابا وای کنه چې زه حمزه با خپل زل په تار په تار کوم
0: وا حد جی
1: زه حمزه با خپل زل په تار په تار کوم او جال د زل په خور و پکې ما ګوره
0: واه واه
1: او زه به هم د آینه سره مشغول یم زه به هم د آینه سره مشغول یم ته هم ځان سنگار و پکې ما ګوره
0: ډیر علاج ډیر
1: زه حمزه بخپل زړګي ټوټي ټوټي کم زه حمزه بخپل زو زړګي ټوټي ټوټي کم ته هم زونه ما ته و پکې ما ګوره او زه به هم د شپې د ستورو کې تا ګورم
0: ډیر خج ډیر خ
1: زه به هم د شپې په ستورو کې تا ګورم ته هم ستوري لټوا پکې ما گورا
0: دیر خستہ جی اعلی
1: اجازت وڑما اللہ پامان

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کم درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان سے زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا او پیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کے پیر منگل بد او جمرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کے جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے, نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سینٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ مول میدان بٹگرام. درابطیش میرا دا 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دا سی ترسکون خوراک پرزون ده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغل شنگلا علی کزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږه سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بی خوند چیرا پا محل کری وی
1: دازل با کمر چیرا وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ سپتاونه لګې دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری پټګرام دکاندارانو لا او د غرنګ عامو خلقو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي اغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل دے گوخت نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خا التستا
6: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پالڈس نیم 0 روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واہ واہ دا خودی رقم حامل دا بل سی پیکیجو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا 200 والا پیکیج دی چپخا 15-15 روپے وہ اس یوازی پا 15-15 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او داسی نور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

രകലേമ്മ ജീ രകലേമ്മ ഇയ്യപ്പ മിനത്തുനു വർത്ത ടൂലേസി പാരി നിസമ ഖലഖ ബസന ദയാർ നിസി സേഖ് പി നിസമ ഔ യ ലമാ ദിനസി സബചാദ സിന്ദഗി തിരൗമ ഔ യ ലമാ ദിനസി സബചാദ സിന്ദഗി തിരൗമ മാ ദിനസി ഗണേശാൻ പോരെ ലംബി നിസമ ഔ കദാസലി ലാടമ വ്യാപരാന ശമ ദാദി വൗരി കദാസലി ലാടമ വ്യാപരാന ശമ ദാദി വൗരി نبا لاس ورکوما نبا کٹ دا جنازی نسما او دا مین اندا فطرت دا انسان عرضی او دا مین اندا فطرت دا انسان عرضی سنگ بخندار عرضی بچی دا چی پیسی نسما او ربا تا خبری ز سغوارما او ربا تا خبری چی ز سغوارما نو ز بحر کار دا پارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے ہلل رحم چتا سٹول برو رمٹ خوشحال سو گال خیر اسا او خپل دغه ژوند به خوندونه تر لاسه کوي پروگرام گیم شو سره د ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې دامن ریڈیو پہ مٹاس یا شار یا چار دا پلیٹ فارم نا بالکل نیغ بانے کا غارا حاضر سازو زما مرگی تیا ٹک تر دولو سو بجو پوری ہم پا دغا گیم شو پرگرام کے دا ہر جمعی پا ہو رسی دشمی لسو بجو نوالے تر دولو سو بجو پوری سازو زما مرگی تیا کی گی چنا او پا دغا پران کے منگتا سو سرا یو گیم چی دے گا ہم اکھو اگوائم کی انگ سر دو ٹیمونا پارٹسپیشن کے بھی ٹیم زبر او ٹیم زیر سو جناب دے والے سر خبر ہے تیرے کو پڑا میں سو سو جون پہا گلا خبر ہے تیرے کو وائے کا نگران اور دن کو سنگا منگا چل دے ٹول خیئے خیر و فیسر ہے جون مخوروان دی زندگی مخو تیری گی سس مکڑی دی سس کور سس روان دی پا جون کے جون خوشحال ہے کہ خواب ہے مڑا خوشحالی پکار رکھا نا افغانوں نے سر سکی کی مڑا افغانوں نے سر خیس منی کی گی سب پریشانیاں ختم اول پکار دی خام اینی وے جنا پروگرام نن سنگ دی مڑا ریکارڈڈ دے کے لاو دے ریکارڈڈ دے کے لاو دے سنگ دی مڑا چا چا تا ریکارڈڈ کاری لگ لاس چوت گئے چھ ما تا پتہ ہو لگی چاہے پروگرام ریکارڈڈ دے کے لاو دے بالکل جناب نے تاریخ خبروں کو نیٹی خبروں کو نو د جون د میاشت نن دولسم نیٹا او کال 2018 دے مطلب 12 جون 2026 ٹائم سر شوی دی 10:15 اور رزم دسته و ده جمعه و رز واسه با ده هفته ده خالی و رز ده شپی 10:15 تی ماسه رخان ده روزی نه نو ٹیک تا دولست با جو پوری پس ساسو زمان ملگرتی آوی پا ده غپر گرام که نو طول خو خیه کنه زخدا منا چتاسو خیه کنه منگا بخواهیو خواه سو جنا پرانگی با گپی شپی لگی پر رام هم ده غشن مخیطا پروسید گو آساسو رائے دا بہم دا پروگرامی ساقا جھوڑی کی دا سبنگ سرم پا پروان کے گڑھن کا وائے کھال دلا رہے ہم ایسی مز دلا رہے ہم کھال دا پارا سطر کا کار دے ایسی مز دا پارا سطر کا کار دے دا در توائے ماں پڑھن بھی آگا خلقہ جناب کمچے بٹا گرام تار را انٹر شیوی دے را داخل شیوی دے آگے تا بوائے ویلکم خوش آمدید جی آئینو پا خیر رالے او آغا خلقنگا مجھے بڑا گرام دا محل بہر ترہ واندی نور علاقو تا نور حوادو نو تا اگر تا بوائی بائی بائی ٹاٹا پا مخامو خواب پا مخامو گولو نا او دا دعا سر اقبل منزل مقصود تا خیر و فسر اگر تا سور سائیں وابس اقبلو کورون تا تاکی منگل چی دی اگر آشائی کچھر تا سو تا محل ڈرائیونگ کوئی او زمان آواز ہو رہی تا سو تا بوائی میں جناب ڈرائیونگ بلکل احتیاط سر کوئی زکر ساسو زندگی سر سر دا نور خلقو زندگی چکو مدا دا ہم اڈی زیاد اہمیت لرین وائی نا پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہیں
افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیٹر از دیٹ دس پورا پورا احتیاط وکئ زند بار نہ صحیح آگ خالق کم چی تاسو سره مینه محبت لري تاسو چا د سرګو تور یم چارو خانه مستقبل یم اغه د پاره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتای زګه جناب ژوند چې د انمول دی یو ځل ملاوی کی بیا به تاسو ژوند نشي ملاوی دی سو د دې پوره پوره خیال ساتل اغه تاسو ذمہواری جوړیږي باید وجنه باندې چا بر ډے وی جنم دن وی اغه دغه جنم دن ډیر ډیر مبارک شه Happy birthday to you. Many, many more happy returns of the day. Jio! Hazaron saal. Aur saal ke din ho 50,000 saal. Always limo daga dua da. Daga umra sa super shun ki bia bia rashin. Ata sa khatari ke sara dele se liberate ke. Aurun da cha birthday vya ghe ta khudwa. Birthday mubarak shah. Aur da cha birthday chana nishta de. Nagi ta vayi ma jina. Da cha cha jimanan birthday di. برتھ وش کہ والا اوڑے گا نا مرا داغی خیال ساتھ ہی ہاں ارے سا سو پتہ ہوئی یہ ربنگ لب آہو ٹھیک ہے وغیرہ روڑی کے نا داغی خیال لازمن ساتھ ہے بھائی تو بچنا بولن دا چاہے طبیعت لکشن ناساز ہوئی مطلب ناروغ ہوئی اگے تو بوائیو گیٹ ویل سون زر تو زر ٹکشے کا نا جناب ایسا کہ اللہ تعالیٰ بیمار ہے خیستا بالکل نخ کرے گا نا او کرے انسان بیمار ہے کم کارونه کول غواړي خپل ځان ته پاره خپل علاقے ته پاره خپل مشرانو ته پاره خپل چار پیر چل ته پاره خپل روخانه مستقبل ته پاره کارونه خو پرے کې دی ته انسان خوراک دغه هم زړه نه کیږي خبر دغه هم زړه نه کیږي نو سو جنا تاسو ته پاره موږ هر وخت او هر ساعت دعا کوو یم تاسو روغ صحت دغه ملاو شین ځکه جناب روغ صحت لوي نه مت تاسو خلکو ته بوس کې ولي شي څوک چې سن سه بیماری کې مبتلا دي کنه هغه ته بوس کې ولي شي روغ صحت سمره لوي نه مت Anyhow, جناب چا سے انٹرویوز رکھنے دی ادا کریں گے سے پیپر رکھنے دی او دے اگے رزلٹ پر انتظار دی او جناب محنت پر شرط ہے محنت پر گئے لازمی دی دا محنت نہ بغیر سم پاسبل نہیں محنت نہ بغیر سم نہیں ملاوی دلے تو جناب محنت پر تاثر لازم ان کوئے کم خلق چے محنت کے بھی اخبر پر شون کے یقین نہ کامیاب او کامران کی گی او کم خلق چے محنت نہ کوئے لگا زما پشان بیا گئے او تی بوتی وائی کنن بیا اور دا پتہ مونے لگی چیئر اہو مونگا سوائل اوسما اور دل وغیرہ بیا پتہ بخین لگی خا سو جنا محنت چکم دے غدی زیاد ضروری دے غدا وڑو کو نہ وڑو کی شز وین یا دغد نہ غد ہگے دے پار محنت دے زیاد لازمی دی سو جنا تا صبح محنت لازمن کوئی خا محنت تو بالکل سسور آئے گا نزی تا صبح بیا پا شکر بندے او دا کریں گے کم چی انٹرویو انٹرویو والا سن کے دے ہگے مدے بتا سو بلیم بیا نہ لگوئی سو محنت بلا سے من قبول راضی بھائی تو جناب کیا کرے سو خوشحالیاں نے راغل دی سخادیاں نے راغل دی سما شمان یا ما شمان نے راغل دی اگر دغه خادیاں نے دغه خوشحالیاں نے دغه ما شمان یا ما شمان ورته ډیر ډیر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ما شمان یا ما شمان رالوي شي راتل می شي هغه کارونو کې تاسو ته بارا کم چې تاسو ته دوی نه امید ساتي توقع ساتي ایکسپیکټیشن ساتي ځکه جناب دنن ما شوم سبا ډاکټر دې دنن ما شوم سبا انجنیر دې

हाँ हाँ जी बिल्कुल कम जी तुम्हें सवाल दी अगर दोबारा हम जबरदस्त सवाल रावड़े रहे सवाल दादी जनाब छे सवाल बल्कि पुख्ताना दादा इनफेक्ट आगा पुख्ताना सिंपल जनाब अगर तो बोले गौर कौल राजी फिक्र कौल बराजी सोच कौल बराजी جواب اولاد جناب بالکل سمپل طریقہ تھا بالکل دڑا دڑ دی جناب دل سے دڑا دڑ کر روان دی حالانکہ سمجھ سے تو شامل ہو لیکن تڑکا ہوتا دے مسجد لگا ہوا یہ وقت بات کال کرتے تو صحیح نا میسج داخل تھی جناب بنے چاہ کر دے السلام علیکم تھا جی ویلکم ٹو دا شو سنگے تھا جی پروگرام کو سادہ آواز پشانت خیستہ دے جی ہاں ماں خدا پتہ نہ جس میں آواز دوں رکھے سر یا ہم بری رحمان بری رحمان سسٹی دے دیتا من نا خوشحال رہتا اس سے بل میں سجدہ کر لیتی جی ویلکم تاج بھائی سنگ ہے او بھائی نن کو پروگرام ڈیر نائس دے او تاج بھائی سس دا گیم شو ڈیر کھلے انداز وی سس دا گیم شو ڈیر زت کھلے انداز وی او ڈیر مزہ کئی آل سسٹر تے سلام زما دے طرف نا سلامنا آئی ایم السلام علیکم بھائی جان سنگ زما کرن ایزاہینا میرا گل میرا سہانا سدرتا او دگرنگی جھویریت سلام ضرور جارمانی ماں ارو جارمانی ڈیر

0: मेरे को जिताब दस कॉल कम लिखा है 0309-711-8899 मंदिर सही था दगा दस लोग कॉलिंग नंबर दे मैडम दगा दिन नंबर दस कॉल से पर ले लिखा बाई क्वेश्चन से दे क्वेश्चन से कम दे सेमेस वाले तो पर कदा दे چیاغ سوک دیگا استاسو دا والدینو اولاد دی وغا نساسو رور دی او نساسو خور وغا سوک دی چنام اگه جواب لالتا سو را کوئی سیده او گیم سو دی چنام ننا ٹیم سبر او زیر دا پارا چی دا سو با یو لفظ یو جمله زمال خواه ملاوی گی کال بندی او اگه جمله چکم ودا اگه با تاسو 30 سکندو گی میکسیمم ٹائمز وای مطلب شل زلا یا 18 زلا یا 22 زلا یا دا رنگی 25 زلا اگه با تاسو وای او دا جمله دوران کے اس بخفل نمچی دیگا ورسرو مخلے سینا اس آنا جمله دا مڑا نمر با کسی شلی اس با کسی چی نگوئے کنا این میں جنابل کال تر دیگور مصر پا کال بندی بلکال کا ان کی سوک دے 0309-711-8899 او دا رنگی 0997-310-400 جی السلام علیکم وعلیکم السلام کال ڈراف شولے کال ڈراف شولے دا والی دنس چل لے یعنی وہ جناب خیر دی جو میسج شامل کما میسج آگا لیتی جناب السلام علیکم تاج بھائی سنگھ گئے ماشاء اللہ پروگرام خو ڈیر زبردست ہے آل سسٹر تا سلام او خاص سلام عائزہ او روج سسٹر تا میم جی میر ہا گل وعلیکم السلام او روج سسٹر او زمان سلام جی داگا ہمو قبول گا جیسے میر ہا گل یہ ماں میر ہاڈی رسے تا مننا خوشحال رہا تھا اسے بل میسج آگا لیتا آج مامو کیسے ہوں آپ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں شو بہت اچھے ہیں یا اچھا ہے اور میری طرف سے سب کو سلام چتر پلین سے ماریا بہت شکریہ خوش رہیے گا ہنس رہیے گا مسکراتے رہیے گا اور ویلکم ٹو دی شو آسمان کے اونچائیوں کے ساتھ زمین کے گہرائیوں کے ساتھ کیونکہ آپ فرسٹ ٹائم اسے مس کر رہی ہیں بہت شکریہ اینی وے کال طرف سے ذکر مسر کال کو ان کے سوکھ دے پر کالر السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر رحمان بھائی سنگھ
1: ہے
0: او سید رفاقت شاہ کسی غلط نہیں چڑھتا
1: جی
0: جی رفاقت چتا سخی حالات واقعات خدی
1: شکر کاشنگ ہے
0: بس تاسو دعا گانے او در تو وہ گیم نن آسان دے کہ گران دے
1: یہ آسان دے
0: دیر آسان دے کنا دی کہ مطلب تمہارا سشن سے اولا کو انکے سوچو تو کولور ترازی چی داس نا مطلب لفظ غلط نہیں شی کنا کنا خیر خیر دے تاسو دعا گانے تاسو خوب ٹیم زبر کرا زے کہ بزیر کے نہ اچھے گرم دے شربت یخ دے دا بمو زر زر ادرے گئے وہ پکینا صحیح نا چھے گرم دے شربت یخ دے او دغ دوران کی جکل داوے نو بیا ورسر ورسر خپل نوم مخلے زر زر صحیح نا ادرے گئے وہ پکینا مطلب یو 10-12 زر چھے ہوئے اگر نباد بخپل نوم مخلے بیا یو 5-6 زر ہوئے بیا بخپل نوم مخلے وغیرہ وغیرہ نو گرو 30 سکنڈ کی تاسو سمر زر ویلی شئی او ادرے گئے وہ پکینا کم زکو ادرے گئے دکھا زکو پوائنٹ کٹ کی گئے صحیح نا چلے جی 3
1: بالکل
0: زبردست 30 پوائنٹ ملاؤ شیو نے خوشحال رہا تھا سو کہ

0: بلکل جناب اوس سره رفاقت ډېر بهتري انداز کې 30.6 سکند افټ ان د پاره غسه دي ټیم زبر لقا فرست کالر او جناب اني وی نیکس کال تاسو ګرو سبل کال کوم کې سوک دی او د کم زنه دی. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جناب علی سو د کم زنه
1: نیم زغه خبر کوم چې تیراړه
0: نیم ریډیو بند کې پلیز ما تاسو आवाज ډبل راځي کنه خپل आवाज ته ډبل راځي بیلنس نشتا دے
1: صحیح
0: جی صحیح
1: جی
0: ہاں چلے جی سر بالکل ریڈی کا ہاں 3 2 3 2 1 سٹارٹ. زبردست ڈیر زبردست ڈیر زبردست مس کے بغیر خپل نوم دی نه دغه سکتا وی زمانم نیم دی نیم زیادہ بده پورا وی کنا نیم زیادہ ہائے کال ٹرپ شری بھائی دوی زبردست گیم

0: 바로 나가려면 쌌어. 나 보스 미워고. ازیشان زه بس انګل کلا فافس کې موجود نه يم کنه ډېر زه تمنه نه کوم ازیشان خوشاله راته اوسه بای دی کال طرف زګم سره په کال کوم کې سوک دی جی او کم زنه دي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام څنګه
0: دی جی نه پرنام دې تر کله ستړی مشي په خیر علي درته وایو
1: ډېر مننه مې څنګه لې سي ته یو کنه مې ځي نه حالات واقعي خري
0: ټول خري خزه زبردست دره دوا یا امیر صاحب
1: جی جی
0: بس ته ځان ټیم زه ته کې ها تو ٹیم زیر تا کی صحیح دغه بیا خلک شکایت کوي ټیم زیر کې کنه
1: جی جی
0: صحیح ده ګیم آسان دي ګران دي
1: ګیم خو آسان نه ده
0: ګران نه ډاره دي کنه کنه
1: او کنه
0: صحیح انا تاسو دوباره ما څه کوم جمله موجود ده هغه ده تاسو څه جمله وایي مګه تاسو وایي صحیح ده
1: صحیح دي
0: خجی بٹگرام ڈی عزت خیستہ دے اور دغه دوران کی دغه دوران کی بہت سرور سر خپل نمو مخلی مز مز کی سید امیر سے بہت سرور ہے ٹھیک دم تھری ٹو ون اینڈ گو
1: بٹگرام ڈی خیستہ دے بٹگرام
0: زر زر زر زر زر زر زر زر
1: بٹگرام ڈی خیستہ دے امیر سی بھی بٹگرام ڈی خیستہ دے
0: وی لگے
1: بٹگرام خیستہ دے بٹگرام ڈی خیستہ دے امیر سی بھی بٹگرام ڈی خیستہ دے
0: زبردست مطلب خدا سے کار بس پوائنٹس وقت کی گئی جناب تاسوبه ملاوشی صرف اور صرف 12 پوائنٹس ډیر زیاته منه کوم سره د ځان خیال سره جوکه بالله حافظ

0: बिलकुल नमस्कार वकास चिंता प्रके कालकोटो डेज जाता मना कोंगसा सरबर कला ग्रुप लाइन मध्ये काल कोण की सुख देत कमसे नदी अस्सलाम वालेकुम जी
1: वालेकुम सलाम सिंह चल रोन खे जोड़े बराबर है तगत
0: खैर खैर दे जी सुख देत कमसे ना
1: तो हम खबर को आदिल
0: आदिल टीम सबर टीम जहर के राजी
1: जी
0: टीम सबर के राजी के बजहर के
1: बजहर के राजी जी
0: जहर की का नाम
1: जी
0: उमर दे सुमरे आदिल سولہ سترہ سال دے جی ٹیم زیر کی السلام علیکم جی وعلیکم السلام زما خیال ماہ
2: بیا
0: ماہ پروگرام کے ہر کلے سڑے مشی بخیر علی درتا وایو
2: منا
0: ماہ تا خیر
2: بیا خین تا سنگے
0: خیر خیر تے سوس دعا گانے دے گیم آسان دے گران دے
2: گران دے
0: گیم گران دے دیر گران دے لگ
2: جی بس
0: لو گانے لو گران دے کنا زفد ودیو لگی سرا
2: جی
0: آسان جملہ ہوئے آسان جملہ
2: ہوئے
0: آسان ہوں کہ نا
2: جی
0: سید آسان جملہ در توائم سید تاسو باغ جملہ چې کوم دا غبا بیز لوای خمس کوم کې خپل نوم مخلی سید هغه جملہ دا تاسو د بارا شربت یخ دی چای گرم دی
2: جی
0: شربت یخ دی چای گرم دی
2: شربت یخ دی چای گرم دی شربت یخ دی چای گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی ماہا شربت شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی ماہا شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی ماہا شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی شربت یخ کی چائے گرم دی
0: زبردست زبردست زبردست 30 پوائنٹس ملاو شی دی ما ہاڑے رہتا مننا

0: اني بجي جناب قال درت ګورو مس جمره غلي خو قال وبګي وخلو جي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: جناب يا لي سګ دکم زينه
1: مم عثمان د ګرامنا
0: سګ
1: مم
0: عثمان د بټ ګرامنا محمد عثمان د بټ ګرامنا عثمان پرګان به هر کله ستړي مشي بخير علي درته وایو دری مطلب دادی چې دری مطلب دادی چې مالا ماشومان د پرمو پرګرام کول پکار دي کنه کنه تا دا سانه جمله وایم ک ګرانا سانه وایم ته ته دا وای چې دو جم دو چی شي دو جم دو چی شي صحیح ده زر زر دا ګرانا دا سانه دا مړه دا ولې ګرانا دا بدلی نہ دو جم دو چیشی دو جم دو چیشی داسی ڈیرا سے تم نے ڈیرا سے تم کو 25 پوائنٹ سے ملا اسی تو ڈیرا سے تم نے خوشحال ہوتا سو کہ اللہ حافظ جی نینی وجنا بل میسج بہو گرو ابھی السلام علیکم تاج بھائی عزیز ایمن فوٹوگرام نا او خندان دیش نے گرو ادا سے گیم سو کئی بھائی تو ایک کال ترتے گرو سر کال کم کی سکتے والا کم سے نہیں السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب علی سر دکم سے نا جی خور کے پرام کے تار کے لیے سڑے میں شپ کرا لیتے تو بھائی
2: میرا مانا نام تا سنگ ہے
0: خیر خیر دیتا سخی
2: خیر
0: نو گیم آسان دے کہ گران دے
2: جی ہم گیم ہون دے رہا آسان دے گال نہیں ملاوے گی
0: زمین گال نہیں ملاوے گی
2: جی
0: خیر جی نو تا آسان جملہ وے گرانا
2: من تو خود بالکل آسان ہے
0: خیر جی نو تا سبھی کا آسان دا ہوئے جی جی جی جی
2: نہ
0: بل میسج راغل دی جناب چا کړ دی پتاج بھائی خجی خدا سے وہ نہیں میں کال تر تک گروس رکال کا ان کی سوک دی اب تک کم سے دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ریڈیو بند کا وای اللہ کال پہ ڈراپ کی مڑ کال پہ اخلوم السلام علیکم جی السلام علیکم بالکل بخلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام اب گل آواز میں کلیئر نہیں کہنا لگا تر پہ کال ڈراپ شور مڑا 0997 3104 کالز کول شي بالکل هغه من دی ما کال راتلې شي کال تر زګور مستر کال کوم کې سوک دي جناب ته کم سره دي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جناب سوک ته کم زنا ډیرم مننه چې ډیرم مننه سب دا څنګه بدل

0: یعنی به جناب کال درځو ګورم سره کال کوم کې سوک دیو د کم زنه دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام.
0: ریډیو د ګلاو پرې خې دې کنه مړه کله چې ریډیو ګلاو وی کنه دغه کال ډراپ کی. ها میسج اخلي. السلام علیکم تاج بھائی تاسو څنګه زهانی نور او وی ملمانو نو پروگرام دا نه ختم شو خجی خکل کله داسې کیږي. ها ملمانو دوم ریډیو لګوي او میسج اخلي دی وینن به ټیم زبر والا گیم ګټي او زه ټیم زبر کې یم او داجی ما مایرا زمل چرت دی او پروگرام ترا شي کنه ایم لای باشوی هر ازي بخا بای دوي او کال تر زګور مسره کال کوم کې سوګ دې د کم سره. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: هغه څنګه خوشاله کا
1: دا دې ما خپل دې تل دا شاله وای چاګه دې ورو مو چوي
0: کنه نو ایو کاکا دا کوټه دا نه ایو کاکا دا کوټه زدا سان دي دا خو سره جمله ویل دي کنه نو خیر دی لگ پا رہا پا رہا ہوں خیر دی تاثر خیر دی رعایت کو ٹیم سبر زیر والا سر لگ رعایت کو خیر دی مسئلہ نشتا دی تاثر پا رہا جملہ دا دا بٹگرام دیر زیت خواہست دی بٹگرام دیر زیت خواہست دی صحیح نا نا نمبر کے ماخلہ خیر دی نمبر کے ماخلہ ساڑھ کے 3 2 1 اینڈ گو زبردست بالکل آئے گا زبردست زبردست ڈیر بہترین او تاسو چونکه مطلب تقریبا 22 سیکنډ سو ویل نو 22 پوینټ سو ملاوشي دي ډیره زړه مننه کوم خوشاله.

0: ہے نا جناب، کال طرف سے گرم سر کال کو ان کے سکھ دیا ہو دکم سے نا دیا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جناب، یہ سکھ دکم سے نا حمایت الرحمان فرام پگوڑا.
1: جی جی،
0: حمایت پروگرام کے ظاہر کے لیے وایو تو خیر.
1: او جی خیر متا سکھے
0: خیر خیرت سس دو اگان دی گیم آسان دی گران دی
1: زارا کی جی برابر ہے
0: خا جی. نو گیم دل پار دی کنا تنا آسان جملہ ویم صحیح دا.
1: جی جی،
0: ا تب وے شنا جھنڈا سپنا جھنڈا زر زر شاوا
1: سر
0: جنڈا سر جنڈا سر جنڈا سر جنڈا. پتہ لگی نا ٹیم ہاں جی ہاں ٹیم زیور والا ٹاپ مندر دکھا ٹیم زیر والا ڈیزرٹ شاط تھی ٹیم زیر والا شاط تھی مڑا ٹیم زیر والا ڈیزرٹ شاط تھی ہاں ٹیم زیر والا بالکل شاط تھی جی. السلام علیکم، کال طرف سے جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ہائے ابو محمد، پروگرام کی حرکت ہے خیر خیرت سب سے دعا کر دو گیم آسان دے گرام دے
2: گیم کو آسان دی جی ڈیر آسان دی دیو جی نن ٹول پنکی سی جی دشتی جی جی رائے
0: من واقعی افت لگی نا ٹیم زیر والے بھیخی شادہ کر دی نا مولا موقع بلکل نوار کئی
2: نا زیر والا ٹول انتظار کی دی ایز بخفل اندر اتلا مخدا عجیب کا کار آگئے جو مائزہ سے گیا سمام دو لے رہا گئے
0: نا دا وقت بکی لگر آگل لیکن آمیر سے بکشتا دی کنا آگل لیکن آگل لیکن
2: خیر عزیز سر راغلی خو جو آغا ماں بھی دا زمان دو لکھو نے دیا عزیز تا کھانا چور گئے جیزا بھی راہ کھانا
0: نو گیم خو خیر آسان دیتا ما گران نہیں دیکھو لکھ سوچ کلو ترازی کے نام چاہ تا جملہ گران نہ راشی چاہ تا آسان نہ راشی
2: آسان دیتا کہنا جیزا کہ خوبا جی پنکی چیزی دس کی چیزی راہ گئی
0: کہنا نن بکی دیتا بکی دیتا زیادہ راہ گئی نن بکی دا دیر دی خوا واقعی دی کس شک نہیں کریم بالکل بالکل نہ مطلب گیم ماشومان ہوتے لگا ماشومان ہوتے
2: کافی ٹائم انتظار کو میں تو نہ فون کرنا دو جن کے مقابلے ہوں گی
0: بالکل
2: سکھتی نہ بند میں فائنل دوں جو نکل گئے معصوم کرو گے ہم فائنل مقابلے
0: کو ابو محمد کچرتا سے فائنل تو وہ لگے تھے معصوم تو پرے گئے صحیح تھا معاشم تو بخیر بکر سے کہا سب لوگ خوشحال ہے نا نو تاس تو بخیر سارا جملہ ہوا ہے ہم صحیح
2: نیکسٹ ٹائم جی کل اگین کوئی کرے جی
0: جی جی
2: اسی یو را ہے رقم کنا دا کہ سنگا را کچھ گیم جو اوپن سن نو کنا چن جواب ہو جاوا تین زبر والو ہو کو زیر والو جو کان میں لو شو جواب برا گا وین دا تے اوپن ونی او سستا سن نہیں جے لگا
0: مطلب گیم فارمیٹ بدل کو مقصد دا دے
2: جی ہاں کسی کا دام کہنے گیم پاس لیا دیجیے جی لاؤن لاکھ ہوگا صرف کال ہوگا نا
0: بدلو خیر دی دگا جی کم لڑ کر 11 پینس پوری بدا بوزو کہ ہم اس کے ضلع بدل کما صحیح دا کے پتہ لگی ٹھیک ہے جی نو پارا جملہ چکم دا دا آسمان شین دے انور سر دے جی زر زر شاباش 3 2 1 اینڈ گو
2: آسمان چین دے انور سور دے آسمان چین دے انور سور دے آسمان چین دے انور سور دے آسمان چین دے انور سور دے آسمان چین دے انور سور دے آسمان چین دے انور سور دے آسمان چین دے انور سور دے آسمان چین دے انور سور دے آسمان چین دے انور سور دے آسمان چین دے انور سور دے آسمان چین دے انور سور دے آسمان چین دے انور سور دے آسمان
0: زبردست پورا 25 سیکنڈ تھا 25 پوائنٹ تھا میرا خیر تھا ابو محمد.

بالکل جناب. اس گیم چکم نیازہ پتہ شیویلی میسیج بورس رو سرو میں شامل ہو جیم میسیج اگلی بھائی امان دلی بس سلام علیکم تاج بی سنگ ہے او بھائی ڈیر ٹائم بعد پروگرام تے چکم نیازہ راگ نمو ساسو آواز را منی سم ڈیر خائستہ ہو لگی دو او سم خوگ لگے گا بین. اچھا جی ڈیر زیادہ منی نگو اندلی پتہ رہ سے چھوٹ غائب ہوئے ندو مرزی ادمر زدا سجرته وای دار زدا سویل شي خام اني وجينا بس بل میسج جاګل دی وی چی اي مندلي بای زما اقصا مايرا اروبا ما ها سدرا لوبنا هانيا لای با هنا او نور سس ته سلامونه اني كه له احترامات بل میسج جاګل دی جناب السلام علیکم خجي خ وعليكم السلام دا زما میسج نه بل میسج جاګل دی جناب بای نن می ډیرو خندل میرا گل

0: مسج جزء درر ما عندي جيب جزء بالها مسج دي بل ما يزغل لي هاي هاي ربا منو قطاج بي ریڈیو جی کے نام سان کز کز فرینو ما ڈا ڈرائیو ڈبا ڈیر سے تمنا او بھائیو خبر اگو ما کرے ہم چدا سو پروگرام نہ چھٹی گوائے نو پہلا وائے پلیز کہ نورو پروگرام سر میں سم سا تنگی تنشی ڈیر سے تمنا جی ہاں سب دس بیا وائیو ہم پہلے میسج لگا لیجئے السلام علیکم تاج برادر ہاؤ ار یو ایوری تھنگ از گڈ یس بالکل ا پرنسپل فیصل ساتھی ڈیر سے تمنا جی او تاج برادر دا گیم گیم مذہب شیر زیادہ پیدا گئی شیر زیادہ بھائی شیر زیادہ بھائی بگٹی او کال کال بندی دراشی جی بالکل راغلے دیکھا تاج تاج برادر او سر در سرم لکھ لے او ڈاکٹر سلیم سے بیمار دے اللہ تعالیٰ دے اللہ روح صحت ور کے آمین سلیم صاحب تا او شیر زیادہ تا باز محمد لالا تا سلام وایو پرنسپل فیصل سوادی ڈیر سے تم مننا دے جناب او دے کم زنے دے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جناب جی حفیظ پروگرام کے دار کرے بھائی خیر خیر تخیب اخلا کیم آسان دیکھے گران دے
1: گران
0: گران دے کا نا سعید پاپڑ پکا پاپڑ سعید

0: مشکل را
1: بالکل جناب دلتا دا ٹیم زبر لخوا ما سکے کم کسان ٹاپ مندر اغلی دا سلو کسان ٹاپ مندر اغلی دی جی پوائنٹس پورے دی رفاقت 30 پوائنٹس نعیم 30 پوائنٹس مہا 30 پوائنٹس وقاس 30 پوائنٹس نو دا سلو راڈو کی ویو مطلب چیدی اغبا مخی کو لفائی کے فائنل دا سیدن بلخوا کم گو گروپ ٹیم زبر لخوا ایوب کا

0: بالکل جناب نور خلق کال مکه وستر دغه ټیم زیر ولله مقور کې ابو محمد ایوب کاکا او شیر زاده دغه درې ولله مقور کې اده کې کوم یو کس کال کوي نو بالکل اغه له مقور کې نور خلق کال بالکل مکه وسی دا نور کال مکه وای ځکه نور کال تاسو زه نه پی کوم صحیح ده تاسو دغه دی موقع صرف مقور کې جناب نو بالکل دا ځل گیم چې کوم دی جناب هغه به الگ بدل وی اگه مدا سی وی چې دا ځل به زه تاسو چې کوم کالر راضی کنه هغه ما سره خبرې کوي نو هغه به ما سره په پښتو کې خبرې کوي خو د اردو لفظ یا د انګلیش لفظ دا به بالکل نه استعمالي ها زه به شک استعمالوم خو تاسو به د اردو یا د انګلیش لفظ چې دی دا به بالکل نه استعمالوي صحیح ده کنه دا هغه د پارچ کوم پراپر د پښتو لفظ وی تاسو به هغه استعمالوي ټیک ده که تاسو د اردو یا د انګلیش لفظ کم ز کوم استعمال ک هغه ځکه به تاسو د گیم نه اوټ کیږي او پورا د خبرې چې دی دا مونږ ټیک یو منټ کو ټیک ده یو منټ پورې به تاسو نه د اردو لفظ استعمالوي نه به د پښتو د انګلیش لفظ استعمالوي صرف پیور پختو چې کومه ده دغه الفاظ به تاسو شام ما سره چې دغه د استعمالوي او پورا د پختو الفاظ نه د اردو نه د انګلیش صحیح ده نو ټیم زر ولا مونږ ورکې چې ابو محمد شیرزاده ایوب کاکا راځي اوس چې سوچ کال راځي هغه پر مسیج څه ګورم مسیج هغه دی بھائی سم خسته پروګرام دی خندانه دی وجلو میرا ګل یما ان میں کال تھا گرم سرا کال کا ان کے سوکھ دی جناب بہت کم سے ندی السلام علیکم جی جی پروگرام آؤ رہے ډیر زه تمنه نساس د کال کوله تاسو د قدرې کا سن لمو کور کوي ابو محمد ایوب کا شیر زاده لا نو خر کال مو کوي خان میسج اگر دی جنا وای چی غټ غټ ستر کی چستا تو پک چل شي الله الله الله د سما الله به هاشم ډیر زه تمنه نه د سما مل شي الله د سما بل میسج اگر دی جنا وای چی دا د سړي کلمه زنه پويګم ډیر زه تمنه سمې سج دوباره وکي ها بل میسج اگر دی جنا وای چی او زما مایرا اقصا کرن بریرا اروبا قرت لین لشبا فجر او ټول جن کو ته سلام زه هانی نوری ما هانی نور ډیره زیات مننه اني مې کال ته زګر مسره کال کوم کې سوګ دې کم زنه دې السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی سوګ دې کم زنه جی
1: ماما خیر
0: لکه دې هرنا جی ډیره زیات مننه سس د کال کوولو تاسو دغه خلکو لمو قبر کې کم دادری کا ساندی ابو محمد دې شیر زاده دې او دې سره سره جناب ایوب کا شیر زاده او ابو محمد دغه دې کا ساندی صحیح ده نور خلک کال زما کوي ټیک ده نور کال زما کوي تاسو لمو قبر کې دې کال سپیناو شي چې موږ کې وینر راشي کنه مړه اینی وی جناب کال طرز گرم سرا کال کا ان کے سکھ دی جناب ہوتا کم زینہ دی السلام علیکم جی
2: جی وعلیکم السلام
0: جی ابو محمد یو زری بیا پروام کی حرکلے
2: بیر امان نجی زمان طرف زندا کاتا تا یاتری کی بجی دا مغزی دخی
0: نو دا کشن دا پریگی دا کنک مقابلہ کوئے
2: نو دا کشن دا پریگی دا
0: مغزی سیدہ دیرہ زیدہ من نکو ابو محمد زن خیل سے جو کے بے اللہ حافظ بالکل جناب شیر زادہ او ابو سوری ایوب کا دوڑ کی یو کس کا دکے شاب زد شاب شاب شاب شاب شاب تم ٹائم سر چکم دے اپ ختم دو دے ورسر ورسر میسج بزم شامل ہو ما یو ہو نن خلانہ پروگرام خراب شو اس را عالم کارنا عزیز ما عزیز بس پروگرام دے میس کے خواب بھائی دے کال تر تذکر ام سر کال کون کے سکھ دے جناب کم زنے دے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه دې دا جعفر
0: خیر خیرت ایوب کا کدا سخی ہے کنا
2: خیریت
0: نو ایوب کا کدا صبح خبر را سره کوي خود اردو د انګلیش لفظ به بالکل نه استعمال وي سیدا پیور پختو کې خبرې کوي ټیک دی یو منټ پوری سیدا ها او کدا کدا نه کدا صبح د انګلیش لفظ استعمال کوي یا د اردو لفظ استعمال کوي نو تاسو به د گیم نه بهر کېږي یو منټ پوری به د انګلیش یا د پختو د اردو لفظ نه به استعمال وي ټیک

0: زما تاسو کوم نه زما استعمالو مخ تاسو باندې استعمالو ټیک ده خجی ایوب کاکا بس گیم شروع کی ځان ریډی کې خام زما خبرې کوم صحیح نو تاسو مال جواب راکو خو جواب صحیح راکو ټیک ده تم کم تاسو کوم تاسو مال جواب صحیح راکو وای خام جی ایوب کاکا
1: جی
0: پروگرام شروع نه اوره کوز دې ریډیو ان کډیو
1: شروع
0: نه سومره ټایم وشو
1: تقریبا
0: نیمه گھنٹہ وشل کنا او در تو وینند سرز وا
1: دین دی جمی
0: د جمی رز وا تاسو با تاسو بازار ته تری وای کنا
1: زه بازار کنیم کری
0: ا نن نن نن وای تلې
1: نه جی نن کری
0: صحیح صحیح نو بازار ته مطلب ک انسان لاړ شي
1: وین زما پاګوړې کې څه کار
0: نه تاسو سال د کارو
1: تقریباً
0: او دا تو تاسو مطلب اسکول ویلې دی کنه تاسو اسکول ویلې دی کنه دی ویلې
1: ما پګما پورې تعلیم کړی
0: کوم کلاس پورې
1: پګم
0: پګم کوم پګم کلاس پورې کوم کلاس پورې
1: ما پګم
0: پګم پورې کنه بالکل صحیح راغل دے اس دشے سے تو خوش ہے ڈیرا مند نہ کہو اوکے بھائی اللہ حافظ جی آئی کا بالکل صحیح بھی لے رہے بالکل جناب شہزادہ میدان تو شیشہ ٹائم کم نہیں خاص ورسرا ورسرا سے مسج ہوں یو شامل ہوں مسج اگل لی جناب اے او اے بھائی وعلیکم السلام بھائی 25 پوائنٹ والا با سلیکشنل فائنل تھا ګورو خبرې دا وی کال درته ګورم سره کال کوم کې سوګ دي جناب او کم زنه دي السلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: السلام څنګه مچی علي جی تاسو خو یې
2: تر پی
0: حالات واقعیت خلک نه کې موږ خو پوښي وی کنه
2: کوشي مږي خو بس کپتن چې زمين دار کړل دي زمين مو شری مدي نه کپري خو جی
0: ایوب کا غاتا صحیح ده ډیر زده مننه کو خوشاله تاسو کې بالله حافظ بالکل جناب نو سره شهزاده او وینه نو سره راغله جناب ایوب کاغا فائنل د پاره کوله فائګړې ده ټیم زې زبر والا رامیدان د شیجی سلو روک کسان دی ښا سلو روانه تاسو بالکل راتللی شي صحیح ده دیګه دي جناب رفاقت نعیم ماه وکاس جناب وسرا وسرا میسج بزوم شامل ہو ماں کیا نام ڈیرے سے تم نے جی بل میسج جا کر دیجنا تاج بھائی تاج بھائی سکھونا نا ناشنا پروگرام ہوگا جی مال مریضان خواہ کے دا خبر رہا تھا شوا چید شیخ دریخ بیدی اینی وجہ نام کال تر دا سکر مستر کال کو ان کی سکتے ہوتا کم سن دی السلام علیکم
3: الو تاج الو تاجر بھائی
0: وعلیکم السلام جی پچیس والا پاتی شیوی دی خواب پچیس والا پاتی شیوی دی صحیح دم
3: صحیح
0: دم تیرم مدنہ ابر کال تفتہ سوچی السلام علیکم وعلیکم السلام ددی کال جی دے ہم ڈراپ شو لے جی دس دوبارہ کوشش ہوئے رکشے سے اخبی

0: گزمانڈی گوما حجی خان مصر والے ہاں جی ڈیرا مدنا گو عزیز بل میں سے السلام علیکم لائیو لائیو یہ زنو ما مصر والا ما او سنگ ای سنگ خجی میرا گل میرا گل دا سلام وایا جی ویز ائے سے مائز ڈیرا سے تمنا کال تر گرو مصر کال کون کے سو جی السلام علیکم
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سگ دکم زنا
1: نیم زادہ خبر کوم جی
0: جی نیم زادہ بالکل تاسو نو مسرا سیو دے تاسو مسرا یو منٹ خبر کوي خو اردو یا انگلش لفظ پک نه وای صحیح نو نیم زادہ ہیلو
1: وای جی
0: تاسو پوهه کنه گیم باندې
1: آواو جی
0: صحیح دا از گیم شروع کوخا
1: صحیح دا جی
0: نیم زادہ تاسو څنګه ښه
1: خیر دی
0: حالات واقعات خدی کنا
1: خدی
0: مړه نن سبا ته پروگرام د کال نه کوي ها نیم زاده
1: کال می کړی دی
0: ها
1: جی
0: څنګه جی څنګه تا نن سبا ته پروگرام د کال نه کوي
1: نن ته ټلیفون کوه
0: ټلیفون نه سجل نه بس دی ٹیلیفون تو سجنا بس ٹیلیفون
1: ٹیلیفون
0: آؤ کم زبان نہ بس دے
1: موبائل جی
0: نہ کم زبان نہ بس دے ٹیلیفون
1: ٹیلیفون
0: چل لے گا نا بھائی تو میں گیم سے آؤٹ

0: اینوی جناب زبل کال گورم دا قبل کال کون کی سوک دی جناب او دکم زین دی صفت دن سنو 711-899 السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب
1: وقاس جی
0: وقاس سنگ ہے مڑا
1: خیر دی
0: دا کی مسند کا غاس آنو
1: آسان جی
0: سید اوس خود بگلا گلا گران رازی کنا آسان دا مشکل طرف تزو کنا
1: جی
0: خد انگلیش لفظ من استعمال ہے سید اللہ حافظ نہیں وقاص آؤٹ فرام دا گیم رفاقت اینڈ ماہ شمس شمس.

0: आई जडे रहे तो मैंने नहीं मैं कॉल दर्द गुरु मुसलाम कॉल कौन के सुख दी जना बहुत कम से दी अस्सलाम वालेकुम जी
1: वालेकुम जी
0: वालेकुम सलाम
1: नेम ज्यादा खबरी कौन जी
0: जी नेम ज्यादा
1: बता कि कौन सॉन्ग प्ले कर ले जी बैकग्राउंड
0: आओ خوشحال رہتا سو کہ بھائی حافظ سید ڈیرہ مندنا خوشحال رہتا سو کہ بھائی حافظ سید ڈیرہ مندنا خوشحال رہتا سو کہ بھائی حافظ السلام علیکم سر جی سنگھ بھائی اور بھی سو شو جکو مدہ خجی خا ڈیرہ زدہ مندنا خوشحال رہتا سو بھائی دوے کال در زدہ گرمس رہ کال کون کے سکتی جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام رفاقت شاہ سے پروگرام کے ہر کلے رفاقت شاہ سے بس خوئی ہے کہ گیم دیکھو پوشی ہوئی ہے کہ نا
2: او گیم میں پوشی
0: آو دا پختو دا اردو لفظ بکی نشتا ریخا
2: دا پختو لفظ بکی
0: نشتا ریخا سوری پختو بکی نشتا دا اردو ہے انگلیش بکی نشتا دا سیدہ جی آسان آسان تھا پوچھنا کون مکران تھا پوچھنا خوشن رکھوں آسان آسان تھا پوچھنا بکوم خا زان ریڈی کے ٹھیک تھا رفاق شاہ سے بوائے کہ نمڑا کم سے کنن سوا بڑگرام کی کنا پنڈی طرف تھے
2: بڑگرام
0: کی وہ ہاں ہاں کل رکھ لے
2: تقریبا یومیش
0: کی اسا ٹائم رکھ لے تعلیم وغیرہ کر دے گا نا کم گلاس پورا سبق پہ لے
2: تقریباً
0: سائنس لفظ چاہ ملے دے اڈے رہ جاتا مرنا جی اوکے بھائی اللہ حافظ ہاں جی ماہ این بجے حافظ سے جگہ لے اور ذرا تعلیم دادا اردو لفظ دے بالکل جی این وے کا درد گرو مائرا سدرا سارا ویگ رہتا کریں گے نور جی مجھے کہہ دیا دیکھ لو السلام علیکم السلام ڈھیر بالکل جی کال دفتو السلام علیکم وعلیکم السلام ماہ پر رام کے ہر کلے ماہ گیم دیکھو پوائے کنا بس یہ غلط ہے شنو خا کنا زشورو دکھا ماہ کم کلاس کے سبق ہوئے دماغ کمزوری دی دا درو والے ہوئے سا دماغ تم تیز دی چھے کنا جی گور مادہ دین اندازہ لیکن کل کل تا پروگرام تا کال کہے کنا
3: تاکم
0: سشی کہے تا پروگرام تا
3: جی
0: پروگرام تا سشی کہے میسج کہے کہ کال
3: دوارا
0: اسے میسج کہے کہ کال کہے
3: دوارا
0: زیاد کم یوخ دے پتہ نہیں لگی سر لفظ استعمال شوی دے سر دے انگلش لفظ دے سر لفظ استعمال شوی دے گورا گورا سر ویلے دے ڈائریکٹ ویلے دے ویلے نیم دے ویلے کے سنگا ویلے دے ڈائریکٹ ویلے شوی دے سر لفظ استعمال شوی دے ہاں تیرے مندنا کو ماں خوشحال رہتا سو کہ بھائی اللہ حافظ جی دیکھ بس بینر سنگھ راوت تو ٹوٹ بات دی ادا قدرے واڑ دی تو ٹول سکوس بیا چانس تے ہاں واو رے یوزل واو رے واو رے واو رے واو رے واو رے ہاں رفاقت نیم ماہ وقاس دی ٹول سکے چانسز بیا دے مڑا دی ٹول سکے چانسز بیا دے دغه چا کال چوله کې دغه بس هغه په وینري ها چا کال چوله کې دغه په وینري کال وځه خپل مرزه سره خپل ما د 20 نوخه لا 1 پوری بزګین تی وی ما دغه درنګ بز کال په کوم سینم د 20 نوخه لا 1 پوری بزګین تی وی ما الٹا دغه درنګ ته چا کال چوله کې دغه وکاس لګې د وکاس په وینري ک ما هاوله کې ما ها په وینري ک رفقت کال لګې دغه په وینري اګه نیم کال لګې د نیم په وینري سینم چا کال چوله کې د 20 نوخه لا ایک بورے بس گنتی وے ما دا درنگ وچ کال بكم سیدا سب اگے بورے بس یہ دتری میسج جو کرما میسج علی السلام علیکم تاج بھائی آئی ایم سی ما نور فرام بٹ موڑی تاج بھائی نن مونگ ڈیرو خندل او پروگرام نن ڈیر اے وندے او سرستا او سرستا سلام چې دا ما قبول کو او زما سلام چې دا ما قبول کین اروبا کیرنا سوهانا اقرا هانیا سدرا مایرا الهام بریرا اندلی باو زما پوپو چانی ته سلامونه وعلیکم السلام سیما ډیر زه تم مننه به کوم نام ځان ریډی کې ها چلے جی 19, 18, 17, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and go. السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. اے وینر زبردست. کله نه کله کله تاسو لګیدل خاصه کال لګیدل نور به پاتې شي دي خام ډېر زم کال مکړکې کال مکړکې سیدو خا دا ځل به فائنل چې کوم دی کنه دا انداز کې کوم یو سوال تاسو کوم نه به جواب راکو سیدو
4: کاک رحمان به زما طرف ایوب کاکا ته پاتې شو
0: ایوب کاکا وینر دی سیدا نه کنده دلته دلته ګواورا ایوب کاکا له چې ته دغه ورګه کنه واورا دلتا تے مطلب داری چھ تیم زبر ہرا وے تے جاننا ہرا وے تے پورا ٹیم زبر ہرا وے استاد مرضی دا ہے کہ جس نہ وے ما پاکستان سا مرضی دا نو غستا کو قدا دل تے گورا اس دا گورا ابو محمد جو تبلیغ دا اگے ٹیم کیو کنا تو مخالف ٹیم کی کنا مڑا نو اس دا غستا مرضی دا تے کس نہ وے ما خود سر مطلب ٹیم زبر چکم دے ٹیم زبر چکم دے اگا بیلی کنا مقابلہ بیلی صحیح نا زیادہ سے مقابلوں کے پتے بولے گی صحیح زبر سوال تھا پوچھ کر تو سمجھا کہ جواب رکھے صحیح نا سوال تھا کہ کم چھ ما دے ایس ایم ایس والوں نے کڑے دے آگا سوک دی کم چھ ساسو دے والدین و اولاد دی خون آگا نا ساسو رور دے او نا خور دا
4: والدین و اولاد دے دوڑا اولادی کرن
0: آو آو نا ساسو خور دا نا ساسو رور دے سمپل بدلے گی کوشچن بدلے گی صحیح کوشچن بنا بدلے گی
4: دل پر
0: نہ ٹائم ڈیر سے من نہ کہ حافظ جی ایوب کا کیا چانس دے جناب ایوب کا کہنا وہ غلط چھا بالکل فرض ہے اگر میں تپوس کا کہنا سوال غلط چھا نو مقابلہ بیا برابر بیا بابے دگے بندی کو سر مزہ ٹائم فقط میں دو دے بیا با کال بندی بیا گین کو نو اب کیا کر رہا شاہ وا اینی وے جناب اینی وے جناب زبر سر سر میسج شامل ہو ما تاج بھائی تو ٹیم زبر والوں نے سم گران گران دا پوزنا کہے اے بری رحمان خجی خائن میں کھاتا تھا گرو سر کال کو ان کے سکھ دیا تھا کم سے نہیں السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام تاج رحمان بھائی اللہ کا خوشحال رکھا
0: ایوب کا کہا فائنل تو دیکھو لفائی کر دے بڑا بس دے سید رفا کا شرط شکست پر کڑے تھے مات اندازہ سے لے گی
5: نو شو
0: کنا
5: اللہ علم دیں
0: نو اسی گیم آسان کی گرانی تو دسو ہوئے تانو مزا آسان ہے مختلف کم کو گرانا
5: یا آسان ہے کم ہوئے
0: آسان ہے کم کنا
5: آو گا زما تعلیم گریش
0: نو دا خو خیر دم را ضرور دیلے پارا نا دے بس لوگ کے دماغ انہوں نے کارا غسل پکار دے آئی پہ دا سکوال مکڑ کوئے خاص دا سنگ بلک بدلوں سیدہ دا سکوال مکڑ کوئے تاسو کال مکر کوي صحیح ده زه دغه سونګ ګورم د ترتیب راوروم تاسو کال مکر کوي صحیح زه دغه سونګ لک ترتیب راوروم تاسو کال مکر کوي ایو کا کما سره پلاین باندې اوسه صحیح ده خبر مطلب سوال سوال سوال سوال جواب فروری کل کل دی 28 ورځې وی کل کل دی 29 ورځې وی
5: او تدریج خالی ده
0: نه نه نه صبر وکړه سوال مزر فوکه کنه بیا تاسو بس نه وی کل کل دا دی 28 وی کل کل دی 29 وی کنه تاسو له صرف دا خو دلی چې دا کل دا 29 وی کل دا 28 وی دا دی 29 وی دا څومره ټایم نه بعد راځي د پنځو کال نه بعد راځي کله شپږو کال نه بعد راځي کله یو کال نه بعد راځي د څو کال نه بعد راځي دا جواب راکړي سرور کال نباد راضی کنا جواب فائنل لیکن بدلوائے جواب بدلوائے نا نو ساسو جواب چکم دے ایوب کاکا بالکل اوکے دے زبردست جناب ایوب کاکا وینر آف دا شو ایوب کاکا ڈیر مبارک خوشحال رسو کے بہلا حافظ جی ہاں ہاں جی ایوب کاکا وینر رکھ لے ٹیم زیر والے چھا گئے
6: نکلے ہیں شہزادے دنیا کو دکھا
0: ہاں جی سانگ واؤ رہے

بالکل جناب تاسو ټول ډېر زده مننه چې مې سټیج وکړل ټول ډېر زده مننه کو کړي نو تمې سټیج کې ډېر زده مننه تاسو ټول ډېر زده مننه کو چې نور کال کول نور مې سټیج کول بالکل ضرورت نشته دي څنګه پروګرام ټایم کوم دا خپل تام طرف سره دي تاسو ټول ډېر زده مننه کو آی هوپ دا هغه مې تاسو ډېر زو انجوای کړی وي اچھا کال دې سپیس ما شامل لګا غنه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه دا هر کو چې دا پروګرام کې مو سره پارټیسیپیشن وکړي دا ډېر مننه کو دا چې کال دې سپیس ما شامل لګا بخنه خصوصي مننه دا هر کو چې دا پروګرام خاموشه سره ما ورته دا خپل ټیم دې زته مننه چې امر 57 سره دا پروګرام تاسو ته ورسېدل مطلب لو کې یو خبر خپل ژوند دې عزت خیال ساتي دا خپل کو هم دې عزت خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي زندگی کی خبر بند بالکل مایوس کی گئی مایوسی بخبر کٹنا کامی دام خلق کم چیز نور خلق زندگی کو لگا بھی اگر تمہاری کوئی درخواست دی جائے پل نہیں اپل پاس کے میں فوکس کو نور خلق زندگی جی بالکل متبا کل جی دعا دار لاس جو زمانوں تاجر ایمان دے دغانا مخفل دعا گانوں کی لازم یاد ساتھ ہے کہ دے چیز ما خوش یعنی اساس دعا گان منتظر وی کہ چر دغا بیا وفا سگان یوز دی بیا کوڑا وفا خاص سر کی نور پروگرام کی ملاقات تر وقت پر فن مزبان تاجر ایمان لور کی اجازت خود پو امان

0: گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا نن ورځی نشریات وریدل زمونگ نشریات پا دا غزے پایتا ورسیدل تر بل سہارا پوری دا اللہ پامان
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے شب بخیر.